0: We still have a report of a broken down vehicle obstructing traffic on the A2 highway Obrežje-Ljubljana, that's between the junctions Smednik and Dobruška vas going towards the capital. Brez večjih posebnosti na slovenskih cestah z izjemo pokvarjenega vozila, ki še vedno ovira promet na dolinski avtocesti med priključkoma Smednik in Dobruška vas v smeri Ljubljane.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Državljane pozivajo naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličajo 112. Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v obdobju visokih temperatur ponovno uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica, zato lahko prihaja do občasnih dodatnih zamud. Kljub novim napadom ameriške vojske na Iran in iranskih na ameriške sile se mirovna pogajanja med državama nadaljujejo, so sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V ospredju so po navedbah Islamabada razmere v Hormuški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti. Iz Irana poročajo o civilnih žrtvah, med katerimi je bil tudi 2-letni otrok. Še k športu, vsi trije slovenski nogometni klubi so izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige. Koper je v povratni tekmi drugega kroga zapravil 2 gola prednosti z prve tekme proti ferskemu Runaviku. Ferci so po streljanju 11 metrov v Kopru slavili s 4-3. Bravo je v Skopju izgubil proti Škendiji z 1-3 in zapravil prednost z domače tekme. Aluminij je izgubil proti Dinamu v Tirani z 0-3. Vreme? Večinoma jasno bo. Zjutraj bo od 14 do 20 stopinj, čez dan do 38 stopinj Celzija. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Jutri in v nedeljo večinoma sončno in zelo vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju Truth Social zapisal, da je bil dosežen zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa, poroča Reuters. Po Trumpovih besedah je dogovor ključen za to, da bo v Gazi vladala nova palestinska vlada, ki bo tesno sodelovala z odborom za mir. Hkrati pa bo Izrael dobil varnost, ki si jo zasluži, saj Gaza ne bo več služila kot izhodišče za teroristične napade. Vročinski val naj bi danes in jutri dosegel vrhunec. Na jugozahodu Slovenije naj bi živo srebro danes doseglo 38, jutri pa 39 stopinj Celzija. Rdeče opozorilo zaradi vročine velja za jugozahodni in osrednji del države. Za vso državo je razglašena velika požarna ogroženost, za več primorskih občin pa zelo velika. Zunani minister Tone Kajzer je pred današnjim obiskom madžarske kolegice Anite Orban sprejel predstavnike slovenske skupnosti na Madžarskem. Zagovornika slovenske manjšine v madžarskem parlamentu Karla Holeca, predsednika slovenske državne samouprave Ištvana Petra Kondorja in predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem Andrejo Kovač. Po navedbah zunanjega ministrstva so govorili o položaju, izzivih in razvojnih priložnostih slovenske manjšine na Madžarskem. Po nedavnem vandalizmu v romarskem središču Međugorje je dejanje priznal 31-letni poljski državljan. Po besedah njegove odvetnice je kot motiv navedel prepričanje, da so domnevna prikazovanja Marije na tej lokaciji prevara. Sodišče je osumljencu odredilo pripor. Storilec je v romarskem središču v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. V gorskem svetu so popoldne možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri in v nedeljo bo večinoma sončno in zelo vroče. Zaradi nesreče je na podravski avtocesti zaprt vozni pas med razcepom Draženci in priključkom Hajdina v smeri proti Mariboru.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Odbor za mir je dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa, je prek družbenega omrežja Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Neimenovani visoki predstavnik Hamasa je za BBC potrdil pripravljenost gibanja za popolno razorožitev. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz Gaze, pripravljenosti na tak sporazum še ni javno potrdila. Španija bo v eksklavo Ceuta zaradi povečanega prihoda prebežnikov napotila vojsko. V zadnjih dneh se je na to špansko ozemlje v Severni Afriki zgrnilo 2 do 3 tisoč prebežnikov, večinoma so prišli iz Maroka po morju. Ker so vsi sprejemni centri polni, razmere pa neobvladljive, so tamkajšnje oblasti vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer. Vročinski val naj bi danes in jutri dosegel vrhunec. Po napovedih vremenoslovcev se bo živo srebro na jugozahodu Slovenije danes povzpelo na 38, jutri pa na 39 stopinj Celzija. Rdeče opozorilo zaradi vročine velja za jugozahodni in osrednji del države. Za vso državo je razglašena velika požarna ogroženost, za več primorskih občin pa zelo velika. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v teh dneh več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v letu 2025 dopolnili 58 let, so sporočili z zavoda. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu. Ministra pa bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. 5 in 3 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vročina bo v teh dneh dosegla vrhunec. Vrstijo se pozivi zdravstvene stroke k samozaščitnem ravnanju, prav tako k preprečevanju morebitnih požarov v izsušenem naravnem okolju. Kdor opazi dim ali ogenj, naj takoj pokliče 112, poudarja generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo.
1: Več po naslednjih poudarkih.
3: Trump, dogovor o popolni razorožitvi Hamasa dosežen. Španija v Ceuto napotuje vojsko. Zgodba Inventura prejme letošnjo nagrado Lastovka. Sončno bo in do 38 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Jure Franko in Vesna Martinec. Začenja se torej vrhunec vročinskega vala, ko naj bi temperature pri nas dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vso državo pestita tudi huda suša in velika požarna ogroženost. Stopnjuje se velika toplotna obremenitev po nižinah, zaradi česar je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo za jugozahodni in osrednji del države. Vročina ima negativne posledice za zdravje, zato se vrstijo pozivi k samozaščitnem ravnanju. Erna Strniša.
4: Tretji vročinski val je nastopil po mesecu skromnih padavin, kar je v širšem osrednjem delu države, spodnem Posavju in Podravju prineslo izjemno hudo sušo. Primankljaj padavin je velik tudi drugod, nekoliko bolje je le na obali in v delu Bele krajine. To velja za površinski sloj tal, kar zadeva podzemne vode, je suša v glavnem še zmerna. Kombinacija visokih temperatur in suše je prinesla veliko požarno ogroženost, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje. Če opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje, sicer pa ne odlašajmo s klicem na 112.
2: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
4: V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, da se sredi dneva umaknimo v hladnejše prostore in omejimo fizične aktivnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano opozarja, naj to upoštevajo tudi prevozniki.
5: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
4: Stopnje vročinskega stresa pri govedu označuje temperaturno-vlažnostni indeks. Vrednosti lahko preverimo na spletni strani Agencije za okolje.
1: Odbor za mir je dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa in drugih oboroženih skupin, je prek družbenega omrežja Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump.
3: Kot je pojasnil, bo razoroževanje potekalo v več fazah, ob tem je poudaril, da gre za pomemben korak k trajnemu miru in varnosti. Najmenovani visoki predstavnik Hamasa je za BBC potrdil pripravljenost gibanja za popolno razorožitev. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz Gaze, pripravljenosti na tak sporazum še ni potrdila. V Izraelu naj bi bili skeptični glede tega, ali bo militantna palestinska skupina predala svoje orožje. Pakistan je sporočil, da se ob njegovem posredovanju pogovori med Belo hišo in Teheranom nadaljujejo. Po navedbah Islamabada so pogajanja osredotočena na vprašanje hormuške ožine in umiritev napetosti, ki so se okrepile z nedavno obnovitvijo napadov med državama. Ameriška vojska je ponoči napadla cilje na jugu Irana, na kar je iranska vojska po svojih navedbah odgovorila z obstreljevanjem ameriških oporišč v Kuvajtu in Jordaniji. Iz Irana so včeraj poročali o civilnih žrtvah.
1: Vojna v Iranu draži gorivo, krepi pa tudi strah pred pomanjkanjem energentov pred zimo. Tako zaradi zaprtja Hormuške ožine, kot zaradi napadov na skladišča utekočinjenega zemeljskega plina v Katarju. Po drugi strani pa imajo največje naftne družbe zaradi zaprtja Hormuške ožine velike dobičke. Špela Novak.
6: Evropska skladišča plina so v tem trenutku zapolnjena le 54%. Doseči cilj, da bi bila skladišča pred začetkom zime polna 80%, pa bo letos ob nadaljevanju negotovosti zelo drago. Zaprtje Hormuške ožine onemogoča transport goriv. Dodatno skrb zbujajo napadi na skladišča plina in rafinerije nafte v regiji. Številne naftne družbe pa med tem povečujejo svoje dobičke. Dobički 100 največjih svetovnih korporacij za nafto in plin so v prvem mesecu vojne v Iranu zrasli za $30 milijonov na dan v primerjavi z obdobjem pred začetkom napadov. Norveška naftna družba Equinor in francoski Total Energy sta v drugi četrtini leta svoj dobiček glede na enako obdobje lani skoraj podvojili. Prva na $11,5 milijarde, druga na $5,4 milijarde. Po eni strani sta namreč v luči negotovih dobav nafte z bližnjega vzhoda povečali proizvodnjo, po drugi strani je tudi cena nafte zrasla. Še boljši so rezultati britanske družbe Shell, katere dobiček se je v drugem četrtletju celo več kot podvojil in znaša $9,8 milijarde. Ogromne dobičke imajo tudi ameriški družbi ExxonMobil in Chevron, ruska Gazprom, britanska BP in tudi saudska družba Saudi Aramco, ki je sicer zaradi nedavnega napada Hutijevcev morala začasno zapreti eno od svojih rafinerij.
3: Španija bo v eksklavo Ceuta zaradi povečanega prihoda prebežnikov napotila vojsko. V zadnjih dneh se je na to špansko ozemlje v Severni Afriki zgrnilo 2 do 3 tisoč prebežnikov. Večinoma so prišli iz Maroka po morju. Ker so vsi sprejemni centri polni, razmere pa neobvladljive, so tamkajšnje oblasti vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37. Znani so rezultati radijskega natečaja za nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo. Lastovko prejme zgodba Inventura. Strokovno žirijo 35. natečaja programa ARS so sestavljali Slavko Pregl, Veronika Šoster in predsednica Iza Pevec. V branje so dobili 274 kratkih zgodb. Kakšno je bilo merilo, po katerem je žirija izbrala zmagovalno in zgodbe za ožji izbor? Iza Pevec.
7: Ja, ob branju takšnega števila zgodb je seveda najprej ključno, katere ostanejo s tabo, katere imajo svoj glas, če rečem tako. Iskali smo zgodbe, ki stopajo, pritegnejo, držijo napetost, ustvarjajo prepričljivo vzdušje, so jezikovno seveda dodelane in znajo presenetiti z obratom, to je morda tudi ključno.
1: Avtor ali avtorica zmagovalne zgodbe bo razglašen na slovesnosti 30. septembra. Podrobnejše informacije o zgodbah pa so objavljene na Arsovi spletni strani. Sledi še pregled športnih dogodkov, ki ga je pripravil Marko Cirman. Ostanite v naši družbi in lep dan želimo.
8: Porazen evropski večer za slovenski klubski nogomet. Po povratnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo so vsi trije slovenski predstavniki Koper, Bravo in Aluminij končali z nastopanjem v Evropi. Koper je po rednem delu zapravil 2 gola prednosti z prve tekme proti ferskemu Runaviku, v podaljšku sta padla zadetka na vsaki strani, po streljanju 11 metrov pa so se napredovanja v tretji krog veselili ferci. Konec letošnje sezone v Evropi tudi za Bravo in Aluminij. Ljubljančani so zapravili gol prednosti z prve tekme in v Skopju proti makedonski Škendi klonili s 3-1. Kidričane je po remiju na prvi tekmi na povratni v Elbasanu s 3-0 izločil Dinamo iz Tirane. Na včerajšnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okrilje Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Proti predlogu FIFA je glasovala tudi Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po sredini zmagi nad Turčijo v četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem včeraj dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala Ukrajino. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let pa se je na evropskem prvenstvu uvrstila v polfinale. V četrtfinalu je v Trentu s 95-87 premagala Izrael, v sobotnem polfinalu pa jih čaka Španija, ki je včeraj premagala Grčijo.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Vesna Martinec, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.
9: Vreme.
3: Pretežno jasno bo, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri nas bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo? Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. 19 minut je do 6.
10: Tri, štiri, ja, petek. Čestitke vsem nam, ki smo preživeli delovni teden, in dobro jutro vsem vama.

You've got a friend, ime mu je jutranji val 202, 14 minut do 6, poskrbite za zajtrk, pa pranje zob in dozo kofeina, vse ostalo imamo mi.

V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.

Dobro jutro. Še prejšnji petek smo jutranjiki jamrali, da diši po šoli in jeseni, a tokrat je jutro čisto poletno. Konec tedna bo celo temperaturno zelo obremenjujoč in vroč. Zato uživajte v zgodnjem jutru s fino muziko na valu 202. Še 7 minut do 6.

0: penal.
1: Teden, ki se izteka, je z novico o tragični smrti pretresal glasbeni svet doma in v tujini. V nesreči je umrl izjemen irski glasbenik Glenn Hansard. Bil je tudi zgled številnim ustvarjalcem. Zvezdnica Billie Eilish je zapisala, da njene kariere brez njega ne bi bilo, domači Čedahuči pa, da so na njegovih koncertih vedno imeli občutek povezanosti.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Urša Strle. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet, predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in na Hrvaškem. Ameriški predsednik Donald Trump je prek družbenega omrežja sporočil, da je odbor za mir dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa. Neimenovani visoki predstavnik Hamasa je za britanski BBC potrdil pripravljenost gibanja za popolno razorožitev. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz Gaze, pripravljenosti na tak sporazum še ni potrdila. Kljub novim napadom ameriške vojske na Iran in iranskih na ameriške sile se mirovna pogajanja med državama nadaljujejo, so sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V spredju so po navedbah Islamabada razmere v Hormuški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti. Po prvem poskusnem glasovanju, s katerim je Varnostni svet Združenih narodov preverjal podporo 7 kandidatom za položaj generalnega sekretarja svetovne organizacije, naj bi po neuradnih informacijah diplomatskih virov največ glasov podpore dobila nekdanja podpredsednica Kostarike in zdajšnja generalna sekretarka konference Združenih narodov za trgovino in razvoj Rebeka Greenspan. Drugi krog poskusnega glasovanja bo razpisan v prihodnih dneh. Trije slovenski nogometni klubi so izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige. Koper je v povratni tekmi drugega kroga zapravil 2 gola prednosti z prve tekme proti ferskemu Runaviku. Ferci so po streljanju 11 metrovk v Kopru slavili 4-3. Bravo je v Skopju izgubil proti Škendiji z 1-3 in zapravil prednost domače tekme. Aluminij je izgubil proti Dinamu v Tirani z 0-3. Pretežno jasno bo s temperaturami od 33 do 38 stopinj. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Jutri bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravna. Okolja.
2: To so še podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila med razcepom Dragučova in predorom Vodole proti Slivnici oviran promet. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila med predorom Debelih rib in predorom Mali vrh proti Novemu mestu promet prav tako oviran.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

What a feeling, čisto zadnji julij je, danes je 31.7.2026. Danes boste še veliko krat slišali besedni zvezi prometno najbolj obremenjen konec tedna in vročinski val seveda, zato želimo predvsem veliko strpnosti in skupom fine muzike privoščimo lepo jutro. 6:07, Maruša v imenu ekipe, ekipa to jutro sta še Klara in Mitja.

0: 6:14 minut, pri nas diši že po drugi kavi, kako pa diši vaše poletno jutro?
1: Diši po...
2: Na morje pa na vročino.
1: Vsaj meni osebno po zeliščih iz mojega vrta, kar je res najlepši von, ker jih tudi vsako jutro zalijem.
3: Seveda morje, morsko zrak.
4: Če na morju, na Hrvaškem dejansko po pekarni, ker je ponavadi svež kruh in cela hiška, ko gremo za diši. Če pa doma, pa ponavadi se zbudim in... Ne vem, tako potoplem, ne vem pač kako upisam, pač potoplem.
0: Toplo je in bo dobro jutro z poletnega vala 202, 6:15.

0: Dobro jutro, gotovo ste opazili, da nogomet ostaja v središču dogajanja tudi po svetovnem prvenstvu. FIFA govori o zlati priložnosti, UEFA je ogorčena. FIFA bi prodala del pravic ameriškim vlagateljem, UEFA je zato včeraj enotno napovedala bojkot svetovnega prvenstva.
1: Športna zgodba.
0: Mi pa k domačemu nogometu. Koprski nogometaši so začetek domače sezone 12-tič prepletli z evropsko. Kvalifikacije za nastop v konferenčni ligi so začeli v drugem predkrogu. Po kaotičnem gostovanju na Ferskih otokih so sinoči na Bonifiki proti Runaviku doživeli hladen tuš in presenetljivo po streljanju 11 metrov končali z letošnjimi evropskimi nastopi. Morebiten preboj v evropsko ligaško jesen bi bil po eni strani izjemen športni dosežek, obenem pa, kot v jutranji športni zgodbi ugotavlja Sandi Škvarč, tudi nova poslovna priložnost.
2: Koprski nogometni bazen je bil v preteklih desetletjih eden pomembnejših pri nas, saj je tu zraslo veliko igralcev, ki so se prebili v druge klube v tujino in reprezentanco in povsod igrali vidne vloge. Tudi v Ljudskem vrtu in pred leti so v Koperu v šali dejali, da je Maribor pravzaprav Koper B, ker je takrat vijoličasti dres nosilo več njihovih nekdanjih igralcev. Več kot dve enajsterici pa bi se stavili s tistimi, ki so že oblekli dres reprezentance. Ob tovrstnih spomenih se vedno omenja tudi prvi slovenski reprezentančni zadetek, ki ga je zabil Igor Benedejčič. V prvih letih samostojne Slovenije je imela sicer slovenska Istra še dva prvoligaša, Izolo in Dekanski Jadran. Ostanimo pri Kopru, ki je v obdobju pred osamosvojitvijo igral v drugi zvezdni in nazadnje v medrepubliški ligi. V samostojni Sloveniji pa nazadnje več nihan. Do leta 2010, ko je osvojil edini naslov državnih prvakov, je trikrat igral med drugoligaši. V svojih vitrinah ima sicer tudi štiri pokalne naslove, dvakrat je bil poraženec finalne tekme. Imajo pa v koprskem kolektivu tudi izkušnje z igranjem v najnižji domači ligi. Za sezono 2017-18 namreč niso dobili licence, kar je bil pravzaprav vrh ledene gore nekaterih finančno-poslovnih preigravanj, tudi s političnim ozadjem, in morali so v četrto oziroma v primorsko ligo. V prvo so se vrnili v treh zaporednih korakih, ne nazadnje tudi ob stabilizaciji kluba, za katerega je poskrbel predsednik Ante Guberac, ki je drugič na čelu kluba, tokrat vse od leta 2018. Ni samo predsednik, je tudi mecen, eden redkih iz zasebne podjetniške sfere pri nas, ki na ta način vlagajo v šport. Človek, brez katerega FC Koper danes ne bi bil tu, kjer je, tik pod slovenskim vrhom, ter z vsakoletnimi ambicijami, da pride spet na najvišjo stopnico domačega zmagovalnega odra. Upravlja s proračunom, ki je večji od 3 milijonov. Približno tretjino predstavlja prodaja igralcev, ki je pač v slovenskem nogometnem prostoru nujna za preživetje. Zaenkrat še neizkoriščena možnost za dodaten priliv v klubsko blagajno je seveda nastop v ligaškem delu konferenčne lige. Z morebitnim prebojem v nogometno jesen bi se odprla nova finančno-poslovna izhodišča. Verjetno bi za nekaj časa postavila na stranski tir tudi iskanje tujega investitorja, za katerega imajo sicer v klubu vse pripravljeno. Za resnega seveda, do takrat bodo delovali kot klasično športno društvo. Z opaznim pečatom predsednika Anteja in predvsem sina Ibice, ki je po koncu aktivnega igranja postal športni direktor. Trend mu narekuje nakupe igralcev drugod in temu primerna je tudi enajsterica, v kateri tako rekoč ni domačinov. Koprski nogometni bazen je očitno v tem trenutku nekonkurenčen nogometni globalizaciji.
3: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.

Alles gut. Ob pol sedmih zjutraj je, pa poletje je, poletna jutra so lahko počasnejša, prijetnejša, z več časa za kavo, družino, rekreacijo. Če ste pa ob tej uri na poti v nov dan, sicer ne občutite razlike med letnimi časi, jutra na slovenskih avtocestah so pač počasna vse leto. Srečno naprej.

0: 27 minut do sedmih zjutraj pripravljamo aktualnosti zadnjega julijskega petka.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Ob vrhuncu vročinskega vala zdravstvena stroka poziva k samozaščitnemu ravnanju. Po navedbah ameriškega predsednika Trumpa je odbor za mir dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa. Slovenija zamuja s prenosom evropske direktive o preglednosti plač v svoj pravni red. Vsi trije slovenski nogometni klubi izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige.
0: To so še podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je promet oviran zaradi okvare vozila med razcepom Dragučova in predorom Vodole proti Slivnici. Vsakodnevni zastoj nastaja na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za slabih 10 minut. Na glavni cesti Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi obnove vozišča med priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo popolna zapora, obvoz je urejen.
2: Prihaja novi Lexus.

Kakšni spomini. Dobro jutro. Na današnji dan, 31. julija 1999, je Christina Aguilera prvič osvojila vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100 s pesmijo Genie in a Bottle, uvodnim singlom z njenega istoimenskega prvenca. Skladba je na prvem mestu ostala 5 tednov, uspešna pa postala tudi v Veliki Britaniji, kjer se je prav tako povzpela na vrhove lestvice.

0: Dobro jutro. Tudi na morje, na boji v bližini Piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo morja 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord pa je možen tudi med tokratnim vročinskim valom, so za STA navedli na morski biološki postaji Piran. Mi pa zdaj k temperaturam na kopno. 15 do 7 zjutraj, kakšno bo vreme, sicer že vemo. Dobro jutro, Anže Medved na Agenciji za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Kolikokrat boste ta konec tedna izrekli besedno zvezo vročinski val?
1: Verjetno vsakič, ko se bomo javljali med medijem.
0: Vsakič nekajkrat, tako.
1: Ja, res zelo toplo vreme, že na vse zgodaj kar visoke temperature in kar je nenavadno za to jutro, že tudi visoke nadmorske višinah zelo toplo, naprimer na Rogli, Krvavcu, to se pravi nadmorske višine, ko je 1500 metrov, že na vse zgodaj 20 stopinj Celzija ali pa na Kredarici 14 stopinj. Tako da ja, vemo kam pes taco moli danes, tako da v večinoma jasnem vremenu temperature krepko nad 30 stopinjami Celzija in ker imamo to dnevno pregrevanje nižin, potem Alpe vase vlečejo ta topov zrak, imamo potem stekanje v notranjosti, pihajo jugovzhodni vetrovi, iznad primorskega konca zahodni vetrovi, tako da danes nad Alpami nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, ko bi lahko nastala kakšna popodanska ploha, pa ne vihta, ampak nič kaj hujšega. Potem jutri pa neka sprememba vremena je na vidiku, ampak nič kaj obetavno za temperature, morda le za kakšno stopinjo dve niže kot pa danes. Kajti mimo nas oziroma severno od nas bo potovala hladna fronta, tako da zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas neke zmerne oblačnosti. Čez dan pa bo na to še kar sončno, ampak ta spremenljiva kopasta oblačnost predvsem nad hribi, nad gorskim svetom bo nastajala, tako da bo tam nastalo nekaj ploh in pa neviht, žal pa v večjem delu notranjosti bo ostalo suho. In pa ja, visoke jutranje temperature in zelo visoke potem tudi popoldanske. No, v nedeljo potem zapihajo severovzhodni vetrovi, k nam začne dotekati malenko hladnejši zrak, tako da kakšno stopinjo dve niže temperature v nedeljo, ampak na Primorskem pa bo zapihala burja, to pa pomeni, da že na vse zgodaj lahko v nedeljo, ki v Vipavski dolini, se temperatura sploh ne bo spustila pod 25 stopinj Celzija, čez dan pa blizu 39, morda tudi kje do 40 stopinj, tako da zelo zelo vroče, predvsem na primorskem koncu, v notranjosti pa, kot sem omenil, kakšno stopinjo manj. Ampak spet prihaja naslednji teden zahodni vetrovi, spet vročina, tako da ja, temperature v notranjosti bodo večji del prihodnega tedna še ustrajale kar krepko nad 30 stopinj.
0: Zato neki občutni spremembi samo razmišljamo, ne morete je še napovedati.
1: Tako je, ja, vročina se bo še stopnjevala, tako da verjetno se bo opozorilo v prihodnih dneh še malce zaostrilo.
0: Anže Medved, hvala za opozorila, napovedi, pozdrav na Agencijo za okolje vam in kolegom in lep vikend želimo.
1: Enako, vse dobro.
0: Srečno.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Lidl Plus 25% ceneje. Izbrani ribji izdelki z Lidl Plus 35% ceneje. Kantalupska melona 99 centov za kilogram. In akumulatorski sesalnik in pihalnik za listje 59,99 €. Lidl. Splača se.

Dobro jutro, 8 do 7, prijetna ohladitev, to jutro je bila misel na Božič. V medijih so se namreč pojavila ugibanja, če bi lahko po 30 letih dobili odraslo različico filma Sam doma. Ni še potrjeno, sporočimo, je pa, preračunavam, do Božiča 146 dni.

Dobro jutro, Klara Zupančič, Boža z jutranjo poletno muziko na Valu 202, Manca vas še pelje na morje, potem playlisto prekinemo samo za najnujnejše in najpomembnejše, druga jutranja kronika čez 4 minute.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Slavno. Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od 30% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22%.

0: Vročina se v teh dneh stopnjuje, zato zdravstvena stroka poziva k samozaščitnemu ravnanju. Zaradi kombinacije visokih temperatur in suše je razglašena tudi velika požarna ogroženost. V upravi za zaščito in reševanje pozivajo naj v primeru, da opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje in naj ne odlašamo s klicem na 112. Direktor uprave Leon Behin.
1: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
0: V oddaji tudi o tem.
2: Gibanje Hamas naj bi privolilo v popolno razorožitev v Gazi. Španija v eksklavo Ceuta zaradi povečanega prihoda prebežnikov pošilja vojsko. Znani rezultati natečaja Lastovka za najboljšo kratko zgodbo. Za nogometaše Kopra, Brava in Aluminija konec poti v konferenčni ligi.
0: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Velika toplotna obremenitev po nižinah se, kot rečeno, stopnjuje. Rdeče opozorilo zaradi vročine je Agencija za okolje za današnjim dnem razširila z jugozahodnega še na osrednji del države. Prav tako je v velikem delu države huda suša. Sušne razmere in visoke temperature pomenijo tudi veliko požarno ogroženost v vsej državi. V 8 primorskih občinah pa je od včeraj razglašena najvišja stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja. Erna Strniša.
3: Tretji vročinski val je nastopil po mesecu skromnih padavin, kar je v širšem osrednjem delu države, spodnem Posavju in Podravju prineslo izjemno hudo sušo. Primankljaj padavin je velik tudi drugod, nekoliko bolje je le na obali in v delu Bele krajine. To velja za površinski sloj tal, kar zadeva podzemne vode, je suša v glavnem še zmerna. Kombinacija visokih temperatur in suše je prinesla veliko požarno ogroženost, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje, pojasnjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in dodaja.
1: Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in okolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar.
3: Če opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje, sicer pa ne odlašajmo s klicem na 112.
1: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
3: V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, da se sredi dneva umaknimo v hladnejše prostore in omejimo fizične aktivnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano opozarja, naj to upoštevajo tudi prevozniki.
4: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
3: Stopnjo vročinskega stresa pri govedu označuje temperaturno-vlažnostni indeks. Vrednosti lahko preverimo na spletni strani Agencije za okolje.
0: Odbor za mir je dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa in drugih oboroženih skupin, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Pripravljenost popolne predaje orožja je za britansko medijsko hišo BBC potrdil tudi neimenovani predstavnik skrajnega gibanja. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz Gaze, še ni potrdila pripravljenosti na tak sporazum. Podrobneje Urša Strle.
5: Odbor za mir, ki je nastal na pobudo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj bi po več mesecih težkih pogajanj dosegel preboj na področju mirovnega načrta za Gazo. Kot je Trump sporočil prek enega od družbenih omrežij, se je Hamas v zgodovinskem dogovoru strinjal z razorožitvijo v več fazah, kar je označil za pomemben korak k trajnemu miru in varnosti. V Hamasu trdijo, da osnutek sporazuma določa, da bodo težko orožje shranili izključno pod nadzorom palestinske uprave in ne sme priti v roke Izraelu. Kot poroča Al Jazeera, pa bodo ukrepe za razoroževanje uvedli šele po umiku izraelskih sil iz Gaze. Medtem so v judovski državi skeptični glede tega, ali bo skrajna oborožena skupina predala svoje orožje in se na napovedi uradno še niso odzvali. Kljub temu, da v odboru za mir dogovor označujejo za zgodovinski, pa ni jasno, ali gre res za preboj za dosego miru.

0: Kot opozarjajo nekateri poznavalci, so na vseh straneh dogovora za Gazo določene skupine, ki si prizadevajo spodkopati sporazum. Pojavljajo se tudi pomisleki o neupoštevanju mednarodnega prava, saj je ameriška administracija predstavila poslovni model za obnovo Gaze, ne pa tudi političnega, ki bi temeljil na spoštovanju mednarodnega prava. Palestinci pa niso vključeni v izvršni odbor Trumpovega odbora za mir. Ta sicer predvideva, da bi vladanje v enklavi prevzel palestinski tehnokratski odbor.
1: Vojna v Iranu povzroča podražitve goriva. Cene nafte so se v enem mesecu zvišale za petino, sod severnomorske nafte Brent zdaj stane približno $88. Zaradi spopada v Perzijskem zalivu se krepi tudi strah pred pomankanjem energentov pred zimo, tako zaradi zaprtja Hormuške ožine kot napadov na skladišča utekočinjenega zemeljskega plina v Katarju. Po drugi strani pa imajo največje naftne družbe zaradi zaprtja Hormuške ožine velike dobičke. Špela Novak.
2: Evropska skladišča plina so v tem trenutku zapolnjena le 54%. Doseči cilj, da bi bila skladišča pred začetkom zime polna 80%, pa bo letos ob nadaljevanju negotovosti zelo drago. Zaprtje Hormuške ožine onemogoča transport goriv. Dodatno skrb zbujajo napadi na skladišča plina in rafinerije nafte v regiji. Številne naftne družbe pa medtem povečujejo svoje dobičke. Dobički 100 največjih svetovnih korporacij za nafto in plin so v prvem mesecu vojne v Iranu zrasli za $30 milijonov na dan v primerjavi z obdobjem pred začetkom napadov. Norveška naftna družba Equinor in francoski Total Energy sta v drugi četrtini leta svoj dobiček glede na enako obdobje lani skoraj podvojili. Prva na $11,5 milijarde, druga na $5,4 milijarde. Po eni strani sta namreč v luči negotovih dobav nafte z bližnjega vzhoda povečali proizvodnjo, po drugi strani je tudi cena nafte zrasla. Še boljši so rezultati britanske družbe Shell, katere dobiček se je v drugem četrtletju celo več kot podvojil in znaša $9,8 milijarde. Ogromne dobičke imajo tudi ameriški družbi ExxonMobil in Chevron, ruska Gazprom, britanska BP in tudi saudska družba Saudi Aramco, ki je sicer zaradi nedavnega napada Hutijevcev morala začasno zapreti eno od svojih rafinerij. Medtem, ko se torej zaradi vojne v Iranu cene goriva za porabnike zvišujejo, fosilna industrija še povečuje svoje dobičke. Ob tem pa naftna industrija pritiska tudi na novo britansko vlado naj omogoči povečanje črpanja nafte v Severnem morju.
1: Španija v esklavo Seuta zaradi povečanega prihoda prebežnikov pošilja vojsko. V zadnjih dneh je na to špansko ozemlje v Severni Afriki vstopilo od 2000 do 3000 prebežnikov, večina je prišla iz Maroka po morju. Vsi sprejemni centri so polni, razmere pa neobvladljive, zato so tamkajšnje oblasti vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer. V Seuti je tudi naša posebna poročevalka Karma Švegal.
3: Dobro jutro. Ja, razmere so res napete, ogromno migrantov je povsod po ulicah. Včeraj smo lahko videli celo jutro, kako so prihajali iz morja drug za drugim. Ogromno mladih fantov preplavali so torej iz Maroške obale v Sevto in se tako prebili v Evropsko unijo. Mnogi so v vodi bili tudi po 9 ur. Zdaj slišimo, da so nekateri na poti tudi omagali vsaj 18 žrtev. Naj poudarim, da so številni migranti mladoletni, res otroci, fantje stari 15 do 18 let, ki nimajo s seboj ničesar, ne denarja, dokumentov. Šli so na pot, ker so jim pač prijatelji rekli, da je priložnost. Tako da so tukaj zdaj prepuščeni sami sebi, migrantski centri so preobremenjeni, prosijo za hrano, lokalne oblasti prav tako ne morejo poskrbeti za tako veliko število prišlekov, pozvale so Madrid naj pomaga, že popovdne smo lahko videli, da so se začeli sam skrinjati policisti iz Španije, razglasili so izredne razmere in pa slišimo, da je zdaj na meji tudi že španska vojska, ki bo ukrepila varnost in da tudi na maroški strani so poostrili nadzor nad meji. Slišimo, pravijo, da Španija ne more zavrniti biti, ker so prišli iz morja, ker so preplavali in torej imajo pravico zdaj ostati v Evropi. In tudi to, da je Španija v zadnjih mesecih mnoge ilegalne migrante legalizirala in tako vidijo seveda priložnost za boljše življenje v Španiji, Franciji in tudi številnih drugih evropskih državah, kamor so namenjeni.
1: Iz Sevte se je oglasila Karmen Švegel.
4: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Slovenija zamuja s prenosom evropske direktive o preglednosti plač v svoj pravni red. Vlada naj bi zakon obravnavala sredi septembra, do konca novembra naj bi bil sprejet v državnem zboru. Cilj je večja preglednost plač. Nova pravila prinašajo obveščanje kandidatov o plačilu, spolno neutralno vrednotenje delovnih mest in poročanje o plačni vrzeli. Če bo ta presegla 5% in za njo ne bo objektivne utemelitve, jo bo moral delodajalec odpraviti. Več Urška Valjavec.
5: Delodajalska stran opozori, da bi lahko nekateri elementi plače, kot je dodatek za delovno dobo, ustvarili navidezne plačne razlike med spoloma. In to kljub temu, da sami po sebi niso diskriminatorni. Damjan Mašera iz Združenja delodajalcev.
6: Lahko se zgodi situacija, da imamo mi veliko maso zaposlenih moških, ki so starejša populacija, in drugo maso žensk, ki bi bile mlajša populacija. In s tem dodatkom za delovno dobo pride do razlike, do vrzeli, ki bo lahko više od 5%.
5: To razliko med plačami se sicer da objektivno utemeljiti, ampak zakaj je dodatno delo? Ti elementi bi se že pri pripravi zakona lahko izločili iz sistema in podjetja bi lažje naredila primerjavo, dodaje sogovornik. Irena Vidic iz Zveze svobodnih sindikatov opozori na iskanje vrzeli pri drugih elementih plače.
7: Mogoče je bolj pomembno to potem ugotavljanje pri različnih nagradah, pri dodeljevanju delovne uspešnosti med moškim in žensko. Ampak tudi za napredovanje in nagrajevanje morajo biti postavljeni pač kriteriji, ki so spolno neutralni.
5: V verziji predloga, ki ga je pripravila prejšnja vlada, bi morala podjetja o plačni vrzeli poročati ministrstvu, kako pogosto bi bilo odvisno od velikosti podjetja. Samo poročanje ne prinaša večjih koristi, opozori profesor Robert Kaše.
8: Gre za to, da v bistvu sproži diskusije o plačah, ali so te plače, ali so plačni modeli, plačni sistemi v organizacijah postavljeni pravično. In tukaj vidim tisto največjo korist, tako da se lahko potem ti sistemi tudi spreminjajo, izboljšujejo na boljše.
5: Naloge povezane s prenosom direktive so prav v teh dneh prešle iz Ministrstva za demografijo na Ministrstvo za gospodarstvo.
9: Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v juliju. Junija je bila medletna inflacija 3,6%. Podatke o cenovnih gibanjih v območju z evrom bo objavil tudi Evropski statistični urad Eurostat. Sodeč po najnovejših makroekonomskih projekcijah za Slovenijo, ki jih je v spomladanski napovedi objavila Evropska komisija, naj bi letošnja inflacija dosegla 3,5%, kar je 1,4% več kot v prejšnjih ocenah. Precej višjo inflacijo od prvotnih pričakovanj zaradi vojne v Perzijskem zalivu v svojih ocenah napovedujejo tudi druge ustanove.
1: Znani so rezultati radijskega natečaja za nagrado Lastovka. Strokovno žirijo 35. natečaja 3. programa Radija Slovenija programa ARS so sestavljali Slavko Pregl, Veronika Šoster in predsednica Iza Pevac. V branje so dobili 274 kratkih zgodb. Matej Juh.
10: Žirija je Lastovko podelila zgodbi Inventura. V utemeljitvi so med drugim zapisali, da zmagovalno besedilo Inventura temelji na domišljenem konceptu manjkajočega časa, ki začne vznemirjati like v zgodbi. V tem soočenju konkretnosti in abstraktnosti je prav poseben absurd, ki nakazuje na nekaj zelo človeškega. Čas hočemo ujeti, ustaviti, shraniti, vendar smo pred njim nemočni. Kakšno pa je bilo merilo, po katerem je žirija izbrala Lastovko in zgodbe za ožji izbor? Iza Pevec.
11: Ja, ob branju takšnega števila zgodb je seveda najprej ključno, katere ostanejo s tabo, katere imajo svoj glas, če rečem tako. Iskali smo zgodbe, ki stopajo, pritegnejo, držijo napetost, ustvarjajo prepričljivo vzdušje, so jezikovno seveda dodelane in znajo presenetiti z obratom, to je morda tudi ključno.
10: Sicer pa je žirija v ožji izbor uvrstila še tri zgodbe, Še pol koraka, Vrane in Umestni signal. In katere teme so po mnenju Ize Pevec prevladovale med letošnjimi zgodbami?
11: Po eni strani neko število distopij, distopičnih pripovedi, ki nakazujejo, da nas skrbi za našo prihodnost, za ta planet, in pa osebne pripovedi, ki nakazujejo na to, da je pisanje kratkih zgodb za avtorice in avtorje še vedno nek pomemben prostor osebne refleksije.
10: Avtor ali avtorica zmagovalne zgodbe bo razglašen na slovesnosti 30. septembra v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Podrobnejše informacije o zgodbah pa so objavljene na Arsovi spletni strani.
1: Organizatorji natečaja prosijo avtorje izbranih zgodb naj čim prej pošljejo svoje podatke uredništvu za kulturo Radija Slovenija s prepisom lastovka za potrditev avtorstva. Vročina se bo v teh dneh še stopnjevala, zato zdravstvena stroka poziva k samozaščitnemu ravnanju. Ob tem iz Družbe za avtoceste za vse, ki se odpravljajo na pot, prihaja še opozorilo, da je pred nami eden prometno najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna. Ponekod na zahodu Evrope se začenjajo počitnice, zato pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je odbor za mir dosegel dogovor s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas o popolni razorožitvi v Gazi. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz enklave, še ni potrdila pripravljenosti na tak sporazum. Sledi športu, ospredil bo slovo vseh treh slovenskih nogometnih klubov od kvalifikacije konferenčne lige. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten zadnji julijski dan želim.
12: Porazen evropski večer za slovenski klubski nogomet. Po povratnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo so vsi trije slovenski predstavniki Koper, Bravo in Aluminij končali z nastopanjem v Evropi. Koper, ki je proti ferskemu Runaviku zapravil dva gola prednosti z prve tekme, je izpadel po 11 metrovkah. Na Bonifiki je tekmo spremljal Sandi Škvarč.
13: Prejšnji četrtek na Ferskih otokih, kjer je bilo le dobrih 10 stopinj Celzija, so Koprčani svojega tekmeca premagali šele v končnici in z igralcem več. Kljub drugačnim pričakovanjem je včerajšnji 20 stopinj toplejši večer v slovenski Istri ponudil popoln preobrat. Najprej z vodilnim zadetkom gostov, ki so udarili svojim najmočnejšim orožjem podajami iz kota. Po drugem so dosegli zadetek iz prepovedanega položaja, po tretjem pa regularnega, pod katerega se je podpisal Benir Nolse. 10 minut pred tem bi sicer lahko šla tekma v drugo smer, ali je Orimat z 11 metrov ni uspel premagati vratarja Toma Amosa. Koprčani so torej v drugi polčas odnesli skupno prednost 2-1, ki pa jo je v 70 minuti izničil Marius Slint. Spet so iskali rešilni zadetek, a so vidno izmučeni ferci tekmo uspeli pripeljati v podaljšek. Ko so na to s prekrškom zaustavili Josipa Iličiča, še druga 11 metrovka za Koper, ki jo je realiziral Basiru Ndiaye. A tudi to ni bilo dovolj, saj je Mihal Bžibilski v zadnji sekundi podaljška izenačil na skupnih 3-3. V šesti seriji 11 metrov na to še odločilna obramba vratarja Amosa in prihodni četrtek bodo na mesto Kopra v Lugano potovali ferci.
12: Z letošnjo evropsko sezono sta končala tudi Aluminij in Bravo. Ljubljančani so v Skopju zapravili prednost gola z prve tekme. Makedonska Škendija je po preobratu zmagala s 3-1. Trener Brava Aleš Arnol.
14: Sam v bistvu žalosten sem za izpad, nisem pa razočaran, ker jaz mislim, da smo v tem delu konferenčne lige ena najmlajših ekip, nasprotnik izredno dober, izredno individualno izredno močan in se treba priznati, da je ustvaril več priložnosti od nas in zaslužil zmago.
12: Aluminij je po remiju na prvi tekmi z albanskim Dinamom Sitijem v Elbasanu na povratnem obračunu doživel poraz 3-0. Na včerajšnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Proti predlogu FIFA je glasovala tudi Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Slovenska gorska kolesarka Vita Mourin je na evropskem prvenstvu v Švici v kratkem krosu zasedla 9. mesto. 9. je bila v kategoriji mlajših članic v olimpijskem krosu tudi Maruša Tereza Šarkezi. V moški konkurenci je med mlajšimi člani Blaž Kavčič osvojil 22. mesto. Danes bodo na prvenstvu tekmovale mešane štafete, v soboto in nedeljo pa bodo preizkušnje v olimpijskem krosu. V grofiji Lancashire na severozahodu Anglije se je včeraj začelo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Edina slovenska predstavnica med svetovno elito Pia Babnik je odigrala z udarcem nad parom igrišča in je po prvem dnevu v zgornji tretjini lestvice uvrščenih. Vodilna je tajka Gino Titikul. Včeraj je uspešen dan za slovenske mlade vrste. Košarkarji do 18 let so na evropskem prvenstvu v Trentu v četrtfinalu premagali Izrael in se bodo v jutrišnjem polfinalu pomerili Španijo, ki je ugnala Grčijo. Selekcija rokometašev do 18 let pa je v Beogradu v tekmi drugega kroga evropskega prvenstva za 10 golov premagala Švedsko. Do prve zmage na svetovnem prvenstvu v Romuniji pa so prišle tudi njihove vrstnice, ki so bile za 12 golov boljše od Srbije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po sredini zmagi nad Turčijo v četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem včeraj dobila polfinalnega tekmeca. To bo v soboto dopoldne branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala Ukrajino. V drugem sobotnem polfinalu se bosta merili Japonska in ZDA. Slovenske odbojkarice, ki se pripravljajo na avgustovsko evropsko prvenstvo, pa so v Ljubljani s 3-1 premagale B ekipo Turčije, s katero se bodo danes pomerile še enkrat. Pogijev izziv se bo v Komendi začel z današnjim kriterijem, ki bo že 8. za veliko nagrado Komende. Tokrat se pričakuje tudi najbolj zahtevna konkurenca, saj bo nastopilo tudi nekaj udeležencev nedavnega tura. Med nastopajočimi bo seveda tudi prvi kolesar sveta in 5-kratni zmagovalec tura Tadej Pogačar. Pred veslači pa je evropsko prvenstvo, ki ga bo od danes pa do nedelje gostil Vareze. Slovenske barve bodo branili Filip Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegelj in Jakob Brgles v dvojcu.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Anže Medved.
16: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39 v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pa zmerne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 34 do 39 v alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do jutri do 20.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
1: Ura je 7:24 minut.
3: Dobro jutro. Odprite okna in dihajte. Dokler lahko, glede na datum in temperature, je Klara pomislila, da je plaža najboljša ideja za uvod v dan.

0: Zeleno morje, sonce smo prišli.
1: Zmelkal še prej pa Jinx na Valu 202, pa Klara Zupančič, Mitja Groznik in Maruša Andrinek Kerec. Vas je preveč, da bi vas poimenovala, zato dobro jutro vsem in vsakemu posebej. Dobrodošli pri nas, kar naprej imamo klimo. Ja, brez skrbi.

0: Vse najboljše. Norman Cook, danes britanski glasbenik, ki ga poznate pod imenom Fatboy Slim, praznuje 63 let. Gospod je v odlični formi, danes vrti na Malti, avgusta pa potuje v Združeno kraljestvo in na Nizozemsko. Mi nazaj domov. 7 minut čez pol osmo zjutraj, petek, 31. julij, vse že veste, zelo, zelo vroče bo, obnašajte se torej temu dejstvu primerno. Temperature ob sedmih so poletne, v Ljubljani jasno 21 stopinj Celzija, letališče Ljubljana jasno 18 stopinj, v Mariboru 21, Celje ob sedmih samo 17 stopinj Celzija, zelo prijetno, Murska Sobota in Novo mesto jasno 19 stopinj, v Ilirski Bistrici 14. Kočevje ob sedmih izmerjenih 15 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 21 stopinj Celzija, Koper ob sedmih 24 stopinj Celzija, morje v Kopru pa 28 stopinj. Anže Medved je že zgodaj zjutraj omenil, da to jutro presenečajo predvsem visoko ležeči termometri, na Kredarici, na primer, je več kot v Ilirski Bistrici, torej 15 stopinj Celzija, na Krvavcu pa so zjutraj ob sedmih izmerili 21 stopinj.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav. Kopija nova,
2: pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova,
3: pika si. Že 30 let.
4: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
5: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl. Splača se.

Domačo muziko Generator je izbrala Klara, ampak sicer pa neka generirana vsebina ali playlista ne bi bila nič nenavadnega. Velikokrat govorimo o algoritmih, češ, da so vsega krivi. Zato se ob osmih v Odbiti dobite sprašujemo, kakšna so predvsem družbena omrežja v času vojn, populizmov in marketinga. Lahko res govorimo o nevarnih, nepoštenih in stereotipnih računalniških algoritmih. Ob osmih, osem bo čez 15 minut. 2, 3, 4.

0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

9 minut do 8 zjutraj. Dobro jutro vsem. Berem, gledam najbolj znano brezalkoholno pijačo na svetu, Coca-Cola, ki rahlo spreminja bojda svojo vizualno podobo, nič drastičnega, zamenjali so pisavo svojega legendarnega logotipa, pa še to tako, da eni nismo niti opazili, no najbolj pripadni uporabniki pa se seveda že pritožujejo, ker taki pač smo. Nekaterih stvari ne zamenjamo za nič na svetu. Tudi jutranjih rutin ne, ker v miru postorite vse, kar sodi k tej uri in hvala, da smo del navade, tudi mi.

0: Jutro. Algoritmi družbenih omrežij so tema poletne ponovitve. Naša odbita dobita je v minuli sezoni sicer ugotovila, da algoritem morda celo ni najbolj primeren izraz. V naslednjih minutah s kolegico Katjo Štok gostiva doktorja Blaža Zupana.
1: Ej, a je to odbita?
2: Odbita?
3: Odbita.
1: Odbita?
3: Odbita.
4: Ja, odbita dobita.
5: Kaj sem se naučil?
6: Gužva kar hitre mine.
7: Pa gosti so pametni.
6: Kul je.
8: Smešni so.
5: Lušni so.
0: Kaj je vedno tukaj, ampak se tudi redno spreminja. Evo, to so naši in vaši najljubši, mogoče celo najljubši v narekovajih, algoritmi. Blaž, zakaj algoritmov tako zelo ne maramo? Pa so res tako slabi?
9: Me so čisto všeč.
0: Dr. Blaž Zupan je redni profesor Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Danes najin gost, prejemnik številnih priznanih strokovnih nagrad, tudi večkrat naj profesor po izboru študentov. Blaž, dobrodošli, odbiti dobite.
9: Hvala za povabilo, dobrodošli.
0: Algoritmi v času vojn, populizmov, oglaševanja izdelkov, ki jih nujno potrebujem. Jaz bi tako strnila, če danes pogledam na moje strani družbenih omrežij v tem času. Blaž, laično tudi radi rečem moje strani družbenih omrežij v tem času. Blaž, laično tudi radi rečemo, da se algoritmi

0: Oče, mislim, da to izvira morda od ene firme, ki je hotela reči, vse, kao algoritmi so tisti, ki jih, pač na katerih mi delamo. V bistvu pa ni res. Ne? Kapital teh firm so podatki in pravzaprav informacije o tem, kaj mi počnemo, kaj imamo mi radi, kakšni smo mi. Ker na podlagi teh podatkov mi dobivamo vsebine, ki nam jih algoritmi predlagajo. Vsebine pomeni, ali so to filmi, glasba, novi prijatelji, partnerji, kdorkoli.
1: Svetujejo nam, kot ste tudi vi rekli, ne, kaj bomo jedli, kje, kako najhitreje z avtomobilom kar pridati. Ne. Konc koncev, kjer ga partnerje bomo imeli. Ne. In to se pač nadaljuje, ne, da bi se tega zavedeli, tega, kaj bomo brali, gledali. In seveda pozor, ne, tudi koga naj volimo. Ne. To je potem že malo bolj nevarno polje, sploh, ker je recimo novinarstvo zdaj prepuščeno nekak diktatu algoritmov in umetne inteligence. Še več, Izrael je recimo te dni z Googlom podpisal pogodbo za $45 milijonov in sicer za propagandno kampanjo. Na YouTubeu pa display in video 360, kjer se bodo preferirale torej vojne vsebine v korist Izraela. Ne? Torej recimo, če bi iskali, da bi nas kaj zanimalo o genocidu v Gazi, dobiš lahko zadetek, tam ni lakote. Ne? In zdaj, vse to je danes naša resničnost. Meni se zdi, kot da homo sapiens sapiens je v neki novi fazi razvoja, mogoče postajamo homo algoritmikus, ne vem, človek z možgani, ki jih upravlja nekdo drug, ta Big Brother je zdaj algoritem, ali kako?
0: Ne.
1: Ne.
0: Mislim, zdaj krivico dati na algoritme bi bilo zelo napačno. Jaz bi rekel, da pač Izrael ste omenjali, pač tam je en kriminalc, ki vodi pač to državo in je pač on ima denar in on bo vplival na določene stvari. Možno skratka zavesti ljudi na tak način, da je dost bolj prefinjeno to narediti. To ne delajo algoritmi, to delajo ljudje, ki potem povejo, kako pač kakšne potenciometre nastaviti pri tako imenovanih priporočilnih algoritmih. Te priporočilni algoritmi so pravzaprav besno nastavni, izvirajo iz tega, da recimo za vsako osebo, ki uporablja določen medij, najprej izvrtajo, kjeri so podobni ljudje, podobni potem, kjer vsebine gledajo, ali kdo jim je všeč, ali kaj so že na katerih povezavah so pritisnili, da jih imajo radi. Pol pa iz teh vsebin izluščijo tiste, ki so v večini, pa jih recimo jaz še nisem videl. Ne. In tle lahko dosti enostavno spremeniš, ne, da mogoče vklopaš pa še eno drugo stvar, ker rečeš, te vsebine, ki so njemu všeč, ne bom kazal pač čist vse, bom pokazal mogoče tisto, ki me malo bolj pele v desno ali pa levo. Ne. Ampak to se odloči človek, ni algoritem tisti, ki to naredi.
1: In kaj pa pri zadetkih Googla?
0: Enako, pri zadetkih Googla. Sej, Google je tudi ene vrsti priporočilni sistem. Jaz mu pišem pač par besed. Ne. Mislim, sicer ne vem, o čem se pogovarjamo, ker jaz Googla že dolg časa več ne uporabljam. Ampak,
1: se ga vredno mnogi ne, ampak, med manjšimi generacijami.
0: Ampak prej je pa funkcioniral tako, da pišem par besed, pol pa ni šel, včasih je to bilo tako, da so rekli, aha, kjere strani so tiste, ki so, kam v bistvu vsebujejo te besede. Ampak temu ni več tako. Ne. Ampak zdaj se vpraša, aha, za te besede, ki sem jih jaz opisal, ne, kdo še, ki je meni podoben, ne, je kliknil na kakšni strani, ko je dobil pač ta odziv. Ne. Zdaj se pri Google tako spremeni to, da so ugotovili, da tako je najboljš kazati sponzorirane vsebine, tako da jih dobivate če dalje več. Obstaja tudi en podcast z intervjujem bivših direktorjev Googla, ki so rekli, da so to opazovali in so odkrili, da to tako ljudem najljubše. Ne. Mislim, srhljivo je to pravzaprav, da kako Google vse to ve. Vsakič, kamorkoli grem, ne samo na Google, ne, na kjerokoli stran, 50% ali 60% strani je takih, da strani poročajo Googlu, da sem jaz tam. Ne. Google ima v meni izjemno dost podatkov. Ne. Včasih sem si z svojim študentom, to je bilo to prvič, pred kakšnimi 20 leti sem rekel, kdo ve več o njih, kot njihova mama, pa takrat, če niso vedeli, zdaj bi pa vsi rekli, da je to Google.
2: Omenjali ste priporočilne algoritme, ampak nedavna raziskava na omrežju TikTok je pokazala, da algoritmi naprimer ponujajo različne vsebine za mladoletne. Če se prijaviš in si star 14 let, boš kot fant dobil nekaj drugega, kot če se prijaviš in si punca. Številne študije kažejo, da se, ko se mladostnik torej prijavi na

0: TikTok v nekaj sekundih prikaže škodljiva vsebina. Skratka, to zdaj, kar je omenjala Katja, razlike med spoloma, ki jih omenjam, se zdijo zelo različni primeri, ampak deluje pa vse vedno enako. Kako deluje algoritem?
1: Mislim, TikTok, prav siguran sem, da tam ne obstaja pač ena teorija zarote in da je nekdo spisal točno to, da se morajo prikazovati čudne vsebine, ki so pač tako, ki grejo na rob, ne? Ampak prikazujo se vsebine. Ne? Zdaj, kaj TikTok hoče? TikTok hoče to, da pač sem jaz tam, govorim sicer
0: več.
1: Kot... Jaz ne uporabljam TikToka, tako da čist na pamet govorim, ampak čim več, ne? Aha, in očitno, ne, mislim, to je tudi za YouTube značilno in za ostale, očitno imamo ljudje radi skrajnosti, pa kakšne novice, ki so čist, ne bom rekel, čtekane, lažljive, take čudne, ne, in zato, pač, ker si tam, pa parka ti priporoča, hiter zaviješ ali v eno ali drugo stran, ne, se zelo greš hiter v ekstreme in to je bilo dokazano, da če ljudje pač doskrat gledajo vsebine, niso to take vsebine na centru, pa take poučno dolgočasne, ne, ampak so take bolj, ne, kot mladoleten pa sploh nimaš pač kriterija, ne vidiš, da zaviješ v eno stran. Jaz recimo Instagrama ne uporabljam, sem ga začel, ampak pa sem videl pol ure, koliko hiter pravzaprav priplezam v ene vsebine, ki so čisto mimo, ne, ki so, ki grejo čisto na skrajnost, ne, in sem se zavedel tega, da pravzaprav...
2: A lahko poveste, kakšen, kaj je bilo, kaj primer?
1: Kolesarstvo me zanima, recimo, aha, pa smučanje, ne, ampak vedno pa šlo v to, da je kolesaro tako, da ni kolesaro, ampak se metil iz 100 metrov dol, ne. Tako, to je bilo, vedno, ki pridem
2: tja... Čustvena reakcija, ne, ki to zagrabim.
1: Vedno to grem, ne, pa ni smučanje tako, ki me zanima, ne vem, nekje po Dolomitih lepo smuča, pa ga, ne, po progah urejenih, štampanih, ne, ampak vedno je bilo to, da, ne vem, se meče na glavo dol, ne, in to je bilo v parih minutah sem bil tam, ne.
2: Hotla sem samo še to dodati, ko ste omenjali to, da v bistvu si želimo še več te vsebine, ne, ja, te, v bistvu, nevroznanstveniki so dokazali, ne, da te algoritmi vplivajo na strukturo možganov, ne, in da med gledanjem TikToka delujejo podobno, kot če bi zaužili kokain, ne.
1: V slabem ali dobrem.
2: Ker je toliko uporabnikov gor, zdaj bi mogli reči no comment, ne.
0: Te bom jaz rešila, nisi še probala vsega TikTok si kokaina, pa ne. Blaž, nama se zdi tudi, da algoritmi delujejo stereotipno, vem, da boste rekli ne, ampak a nam algoritmi lahko narekujejo, kako naj živimo, ker smo jih naredili ljudje. Danes zjutraj smo iskali ideje za zajtrk na Instagramu, nihče pač več ne je tosta, šunko in sirom kot navadni ljudje, ampak zdrave zajtrke izjemnega videza, ki ti vzamejo 4-krat preveč časa, da bi bili realni.
2: Oziroma, potem smo še gledali oblekice, ne, za tako stereotipno, za kaj za fantke, ne, obleke za fantke in obleke za deklice in za deklice so bili zadetki sami rožnati, pri fantkih pa rjavo zeleni.
0: Je modra že out.
2: Modra zdaj več ni za fantke, tako da...
1: To ni čist moje področje, tako da hvala, nisem vedel. Ta izraz je tako malo napačen. Ne? Tako, mislim, okay, algoritmi so sicer eni pač postopki, ki jih izvajo, recimo lahko tudi računalniki, lahko pa ne. Včeraj sem recimo uporabil algoritem v navednicah za kuhanje slivove marmelade, ki se reče temu recept. Ne? Tudi to je ene vrste, ne? Pač upisan postopek, ki sem ga izvedel, tudi to je ene vrste algoritem. Ne? Jaz mislim, da gre bolj za podatke. Ne? Mislim, tako, mi bi se morali bolj tem pogovarjati, kaj so podatki, pa kdo jih ima, pa pravzaprav, kaj hoče z njimi narediti. Ne? In jasno imamo zdaj problem to, da smo preobloženi z njimi, oziroma, da nas vsi mediji, da so vsi mediji naravnani k temu, ker so pač to firme, ne, da bi mi še in še in še. Vsi, celotna optimizacija, ne, to, kar oni želijo, je to, da mi samo to uporabljamo. Ne? Tako da, ne vem, pred... približno enem mesec sem šel na dopust, ne, in sem rabil 5 dni, da sem se odklopil, ne, ampak pa sem začel brati knjige, ne, in zdaj zvečer ne mes, da odprem iPad, mislim, upam, da me ne bo hiter menil, ampak zdaj odprem eno, berem ene knjige, ne, in koliko je to dober, in tudi se bolj spi, ne, tako da, jaz se strijam z vami, to je nevarno, nevarno je to zato, ker so to pač prevzele firme samo zanima denar, ne, zato ker na koncu imamo lastnike in ne zanima čist na žuzga, ki ne zanima, kako bo ta družba napredovala, kako bojo se mulci izobraževali, kako jim bo njihovo življenje dobro, to jih absolutno ne zanima. Zanima jih samo oplajanje kapitala. In zdaj smo mi v fazi, kjer se sprašujemo, je to dober ali ne, je kapitalizem dober ali ne. Ne? Jaz sem socialist po prepričanju, jaz mislim, da je pač problem niso algoritmi. Ne? Problem je to, da smo mi pravzaprav dovolili, da tudi teh podatkov prihajajo in da jih zbirajo načrtno, ne? In da jih uporabljajo tudi nam škodljivo velike firme. Ne.
2: In to je netransparentno. Ne?
1: Netransparentno, ne.
3: No, se je že zdelo, da bomo debato zaključili pozitivno s knjigo v roki, pa ni šlo. Ja, v zahtevnih časih živimo, tehnologija močno vpliva na vsakdanje življenje vseh nas, zato jo je dobro uporabljati pametno. Ali jo odložiti, se bolje spi, pravi dr. Blaž Zupan, profesor z ljubljanskega FRIA. Cela debata ima 38 minut in je tudi kritika šolskemu sistemu, ki ne sledi napredku in mladih ne pripravi na kritično rabo tehnoloških korporacij, ki jim je mar, ja, le za denar.

Dobro jutro, 8 pa 18 minut, sonce nabija, zaprite okna in vrčujte z energijo. Še vlaki slovenskih železnic zaradi vročinskega vala vozijo še počasneje. Mislim, ni smešno, tokrat mislim zelo resno, zaradi vročine se lahko raztezajo tiri, zato se tovrstnih ukrepov lotevajo tudi drugi evropski upravljavci železniške infrastrukture.

0: Foo Fighters si na valu 202 Learn to Fly ne bi bilo slabo, da bi se tako lahko izognili petkovim cestam. Pozor, nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti pa vozite previdno v obe smeri med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem zaradi povožene živali.
1: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalutah. Valute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
6: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.

0: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
1: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Novice. Dosežen dogovor za popolno razorožitev gibanja Hamas v Gazi. V Komendi se začenja 3-dnevni kolesarski festival Pogi Challenge.
4: Ura je 8 in 30 minut.
3: Dober dan želim, Gregor Žibert. Po nižinah se stopnjuje toplotna obremenitev, zato je Agencija za okolje z današnjim dnem rdeče opozorilo za razširila z jugozahodnega še na osrednji del države. Zaradi suše in visokih temperatur je po vsej državi povečana nevarnost požarov. V 8 primorskih občinah je od včeraj razglašena najvišja stopnja požarne ogroženosti. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin opozarja, da je tam prepovedana uporaba težke gradbene mehanizacije v naravnih okoljih in dodaja.
5: Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in ukolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar.
3: Odbor za mir je dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa in drugih oboroženih skupin, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Pripravljenost popolne predaje orožja je za britansko medijsko hišo BBC potrdil tudi neimenovani predstavnik skrajnega gibanja. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz Gaze, še ni potrdila pripravljenosti na tak sporazum. Ameriška vojska je ponoči napadla cilje na jugu Irana, na kar je iranska vojska odgovorila z obstreljevanjem ameriških oporišč v Kuvajtu in Jordaniji. Pakistan je medtem sporočil, da se pogovori med Belo hišo in Teheranom nadaljujejo ob njihovem posredovanju. Po navedbah Islamabada so pogajanja osredotočena na vprašanje hormuške ožine in umiritev napetosti. Španija je v eksklavi Ceuta zaradi povečanega prehoda prebežnikov napotila vojsko. V zadnjih dneh je na to špansko ozemlje v Severni Afriki vstopilo od 2000 do 3000 prebežnikov. Večina je prišla po morju iz Maroka. Zaradi popolne zasedenosti sprejemnih centrov so tamkajšnje oblasti vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer. O 15. se bo v Komendi začel 3-dnevni kolesarski festival Pogi Challenge, ki bo pod pokroviteljstvom Tadeja Pogačarja združil vrhunski šport, rekreacijo in dobrodelnost. Osrednji današnji dogodek bo večerna dirka članov. Poleg Pogačarja bodo na startu še nekateri zvezdniki kolesarstva, med drugimi Isaac Del Toro, Tim Wellens in Michael Matthews. Jasno bo s temperaturami od 35 do 39 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Jutri zjutraj bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno. Po večini jasno in zelo vroče bo tudi v nedeljo in v ponedeljek. Še opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru promet oviran zaradi prometne nesreče. Med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je nastal zastoj, čas potovanja se tam podaljša za 10 minut. Na pomurski avtocesti med priključkoma Svet Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak v obe smeri promet ovira povožena žival na vozišču. Zastoj so še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, I'm only human after all. Prihaja novi Lexus.

20 minut do 9, nič več, dobro jutro. Duffy in Astrid sta resno zastavili tole, pri nas je že živahno in glasno. Še bo, še imamo veliko aktualne glasbe in vabila. Stinga verjetno ni treba preveč predstavljati, prepoznavnosti primerno ima zelo poln urnik, nocoj nastopa v Italiji, jutri obišče Pulsko areno. Sting zdaj na valu 202.

Sting na valu 202, zdaj pa k edinstvenemu spoju roka, virtuoznosti in absurdnega humorja. Primus v ponedeljek prihajajo v Ljubljano, skupina, ki je vedno zadovoljno stala izven mainstreama, a hkrati pustila neizbrisen pečat na njem, s hiti ali odmevnimi sodelovanji ali nepozabnimi enkratnimi projekti, kot je naslovna špica serije South Park. Tudi v Sloveniji obljubljajo večer, ki bo zabaven, nenavaden in nepozaben, je pa koncert v Križankah že razprodan.

Glasbe sveta na Valu 202, glasbe sveta Musique del Mondo je tudi poletni glasbeni festival, ki povezuje čezmejni prostor med Novo Gorico in Gorico in med drugimi bo v sredo 5. avgusta na gradu Kromberg nastopil Darko Rundek kvartet.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognala Maja Ratej. Ne zamudite njenih razmišljanj ob 16:45.
0: Prvi.
1: V New Yorku se je začel proces izbire novega generalnega sekretarja Združenih narodov. A kdo bi sploh hotel naslediti Antonija Guterresa, ko se povečuje število konfliktov in ko so ti vse bolj divji, ko pravila ne veljajo več in je edino, kar šteje, surova moč? Svojo moč nam je v tem tednu znova pokazala narava. Požari v Franciji in Španiji so silovito opozorilo podnebnih sprememb. Na Japonskem pa je več 10 žrtev zahteval potres. Pravi pretres pa je doživel tudi svetovni nogomet, saj predsednik FIFA Gianni Infantino del znamke svetovnega prvenstva ponuja bogatim vlagateljem. Več v labirintih sveta ob 17:20.
0: Ars.
1: Podvodna arheologija je zaradi zahtevnih potopov, morskih tokov, slabe vidljivosti in nepredvidljivega vremena eno najzahtevnejših področij arheologije. Kljub temu ima severni Jadran veliko podvodnih arheoloških najdišč, ki segajo od prazgodovinskih sledi do sedanjosti. Podvodni arheologi, kot pojasnjuje jih sledi do sedanjosti. Podvodni arheologi, kot pojasnjuje dr. Andrej Gaspari z oddelka za arheologijo,

0: Dve vroči aktualni oddaji. Vas spomnim, da smo ta teden na terenu med odvisniki preverjali stanje v Ljubljani. Slišali boste tudi pretresljivo zgodbo mlade odvisnice pa odvisniškega veterana, ki je opisal, kako odvisnike povsod skušajo odriniti z vidnega polja.
1: Se vsi zateče na koncu Ljubljana, ker tukaj, tukaj imaš edin, ker imaš socialno, zdravniško pa to podporo. Neko kamniko, a pa karkoli tega ni. Ni tople hrane, ni tušo, ni nič. Valj, da folk iz cele Slovenije rine v Ljubljano. Preganjajo, zapirajo, zatiskajo se oči, kao vse, zdaj pa če jih bomo tudi zaprli, vhode, izhode, bo izginili. Ne, ne bojo. Šli bojo na cesto, pa se bojo temne, zran tebe zadevali, ker drugeti se ne more. Pa gre pa mamca z otroki čez mem, jaz tega ne podpiram, jer meni je to grozen. Ne? Ampak kam pa ne gre folk? To ne se vpraša folk. Pa zapirajo razne centre, pa programe, pa to, kam? Kam ne gre folk? Droga nikoli ne zginila. Najbolj služi oni, ki so najvišji na oblasti, ki največ mednarja. Pa pravi mafija, tudi tle vlada je mafija po svoje. Tudi tam se pol folka na kokainu, pa kaj. Pa ne ben nič. A mularija, ki trpi, pa ki smo na cesti, ki nas da, stigmatizirajo, vse je pa na nas. Ne, sorry, ni res.
0: Edina varna soba v Sloveniji je v Novi Gorici. Luka Mrak iz društva Šent, ki je bil ravno na terenu, je opisal, da je zaradi varne sobe veliko manj poškodb, manj bolezni, pa tudi opozoril je na zelo močne predsodke.
2: In lahko se zgodi, in to je trenutno v zraku, da bomo recimo z letom 2027 v Ljubljani v centru, da ne bo enega programa dnevnega centra za zmanjševanje škode. Potem bi pa šele po moje prebivalci, stanovalci in pa vsi ostali videli, kaj to recimo za neko skupnost pomeni. In izkušnjo imamo recimo z leta 2008 v Grčiji, v Atenah, ko je bila ta finančna kriza, ko so ukinili financiranje programov zmanjševanja škode, se pravi niso, prenehali so deliti igle na ulicah, prenehali so testirati in tako naprej in je v par tednih poskočil HIV, ne hepatitis C, okužbe s HIV-om so poskočile za 1600%. Potem so takoj dobili sredstva za ponovno vzpostaviti programe in jih financirati. Ampak ljudje lih, a ne, če omeniš nek program za uporabo drog, ne, to pa ne, to bo pa potuha. Ne. Čeprav se mi ne zdi, da je malo pluvanje v lastno skledo. Ne. In vse pa izhaja iz te stigme in predsodkov o uporabi drog. Ne. Tako da tisti ljudje, ki najmanj vejo, ker imajo najmanj stike z uporabniki drog, imajo v bistvu največ teh predsodkov.
0: Zelo priporočam, poiščite vroči mikrofon, oddajo v dveh delih smo naslovili Ta droga je sranje. Na val202.si med podcasti, ker kot družba ne smemo gledati stran.

0: Marko Pangarc z mano v studiu, ker je 9 pa... Ja, 14 minut, čas za navalno šport.
1: Prehitra sva, zdravo.
0: Marko.
1: Živjo.
0: Nogomet v spredju.
1: Ampak tisti na zelenici.
0: Ne zaradi FIFA.
1: Tisti na zelenici. Ja, seveda, včerajšnji dan je bil predvsem nogometno obarvan z medsebojnim obstreljevanjem, tako mednarodne nogometne zveze, kot na drugi strani Evropske nogometne zveze, končano svetovno prvenstvo v nogometu z rekordnimi dobički in z vsem, kar paše zraven, je, kot kaže, potegnilo določene ideje.
0: Apetiti so postali večji.
1: Ja, zdelo se je, da je vse na dosegu roke, ampak tako. Je vsaj Evropa enkrat rekla ne. Ne? In tako, da bomo še počakali na epilog vsega naštetega, predvsem pa v treh slovenskih klubih, ki so včeraj mogoče nekoliko presenetljivo, kar vsi končali z evropskimi nastopi, tako da se bomo posvetili torej nogometu in dogajanju na zelenici in tudi pogledali, ja, kako so slovenski odbojkari, jutri jih čaka polfinale, torej na turnirju na Kitajskem, pravijo, da imajo dovolj četrtih mest, tako da upamo na zmago proti Poljski, ki je bila usodna, če se spomniš, na olimpijskih igrah v Parizu.
0: Držimo pesti, Marko, izvoli.
2: Na šport.
1: Celjani so si novo evropsko jesen zagotovili v torek, preostala slovenska trojica pa se je za napredovanje v tretji predkrog konferenčne lige potegovala včeraj. Bravo in Alumini sta evropsko sezono končala s porazoma v Skopju oziroma v albanskem Elbasanu, Koper pa je slovenski tri s porazov v najnižjem rangu evropskega klubskega tekmovanja, dopolnil z nepričakovano nemočivim porazom proti Runaviku s Ferskih otokov. Tekmo je na vroči Bonifiki spremljal Sandi Škvarč.
3: Na Ferskih otokih so Koprčani strli odpor domačega Runavika šele v končnici tekme. Malce za šalo, malce za res bi lahko rekli, da so se v pravih zimskih razmerah, saj bilo le dobrih 10 stopinj Celzija, šele takrat do dobra ogreli. V obzir je treba vzeti tudi precej kaotično potovanje, ki je pobralo nekaj moči in še več živcev. V slovenski Istri seveda povsem drugačne vremenske razmere. Gostje z Severnega Atlantskega oceana so spoznali sredozemski vročinski val, ki jim, kot so zatrjevali, ni dal dihati. Ob vročinskem nato še je koprski val napadov in zdelo se je, da bodo slovenski podprvaki brez težav potrdili napredovanje. A nazadnje eden najbolj bolečih porazov v novejši klubski zgodovini, ki je odnesel tudi zajetno UEFino denarno nagrado.
4: Tisto vse, kar si nismo želeli, nas je doletelo. V življenju se mi ni toliko smole zgodilo na eni tekmi, ampak prevzemam odgovornost, ne glede na vse, je to katastrofalen rezultat in za Koper in za vse nas.
3: Je bil trener Zoran Zirković samokritičen po tekmi, ampak bil je pravzaprav zgolj nemočen opazovalec nemoči svoje ekipe. V vseh pogledih je bila preskromna, zakaj več. Dodatni pridevniki, s katerimi bodo v Kopru ocenjevali epski polom, bodo seveda ostali znotraj kolektiva. Se je pa morda začel že z nemočjo na nedeljski tekmi proti Radomljam, oziroma v najmanj primernem trenutku sezone, ko se nenazadnje postavljajo tudi njeni poslovni temelji. Zoran Zirković.
4: Zdaj vroče glave pametovati je najlažje v življenju, spoznaš ljudi, ko je težko. Jaz verjamem, da se bomo dvignili kot ekipa in vsi skupaj se nekaj iz tega naučili.
3: Poglejmo nekaj podrobnosti. Zapletlo se je že v prvem polčasu, ko Leo Rimac ni izkoristil 11-metrovke. Strel je obranil vratar Tom Amos. Na mesto skupnih 3-0 začetek poti navzdol. S prekinitvami, svojim najmočnejšim, morda celo edinim pravim orožjem, so nato začeli pretiti gostje. Po podaji iz kota so najprej dosegli zadetek iz prepovedanega položaja, po naslednjem pa regularnega. Za 0-1 je bil uspešen Bejnir Nolse. V drugem polčasu podobna zgodba, neuspešni koprski napadi in vse bolj pogumna igra Fercev ter Krona z zadetkom za 0-2, ki ga je tokrat iz igre dosegel Marius Lind. Tekma se je ob neizdelanih in nedorečenih koprskih napadih zapletla v podaljšek. Novo koprsko 11-metrovko je nato za 1-2 in napredovanje skupnih 3-2 realiziral Basiru Ndiaye. Zdelo se je, da so se vendarle rešili, zasluženo ali ne. Čakali so na zadnji žvižg sodnika in ga dočakali v zadnji sekundi, ampak ne tistega, ki bi jih poslal v garderobo, ampak so morali ponovno na sredino igrišča. V zadnji sekundi podaljška je namreč za skupnih 3-3 zadev Mihal Bžibilski in na to loterija 11 metrov. Pa je bila zares loterija trener Zeljković.
4: Sem mnenja, da 11 metrov lahko treniraš 3 dni, pa še zmeri ti ne garantira nič. Sem mnenja, da so 11 metrov vedno neka loterija in pač Bog celotno srečanje ni bil na naši strani.
3: Kakorkoli, Ferci so z 11 metrov žoge zabijali v mrežo, Koprčani pa preigravali vratarja. Ferci so uspeli, Koprčani pa padli še na zadnjem možnem popravnem izpitu in namesto, da bi šli tja sami, so po nove UEFA-ine Eure v Lugano poslali Runavik. Ekipo, ki je na 30 stopinjah Celzija že dihala na škrge, a vseeno izplavala in ob tem dodatno razburkala koprsko nogometno poletje.
2: Naval na šport.
1: Na zaključnem turnirju odbojkarske lige narodov so znani vsi polfinalisti. Med najboljšimi reprezentancami sveta so izpadli zgolj Italijani, ki so jih premagali Američani. Preostale 3 reprezentance so imele v četrtfinalu precej lažje delo. Misli pa so že usmerjene k jutrišnjemu nadaljevanju, ko bo Slovenija v polfinalu igrala proti Poljski. Podrobno je Boštjan Rebršak.
5: Slovenski odbojkari so včeraj opravili trening z utežmi, del moštva tudi trening žogo in si skupaj v hotelu ogledali tekmo med Poljsko in Ukrajino. Poljaki so si zmago priigrali jutrišnji polfinale, tako kot Slovenci, pa na prvi tekmi turnirja v Ningboju niso blesteli. Po zmagi s 3-1 v nizih je na to upozoril tudi selektor Nikola Grbić.
6: We have to play good volleyball. It's not like a recipe.
5: Igrati moramo dobro odbojko. Ni recepta, da bi izpostavil, da nimo samo servis. Treba je početi vse. Lahko in moramo igrati bolje, ker bo nujno potrebno za zmago proti Sloveniji.
6: Really necessary for Slovenia.
5: Slovenski odbojkari so opravili regeneracijo in imajo dan več časa za pripravo na polfinale. Dobrodošlo, je pa to na finalnih turnirjih redko velika prednost. Kaj vseeno prinaša, razlaga Uroš Planinšič.
7: Je lahko to prednost, ne samo da ti mogoče da več časa, da se pripraviš fizično, tudi mentalno se lahko malce bolj spočiješ, malce več časa imaš tudi, da se pripraviš na nasprotnika, to so vse lahko prednosti, ampak na koncu bodo vsi imeli vsaj en dan pauze, tako da takšna razlika se vsaj do zdaj na teh turnirjih ni poznala. Na takih turnirjih, ko se potem igra za medalje za najvišja mesta, se včasih res pozabi na tisto utrujenost, pride za tabo in verjamem, da pri nas smo vsi visoko motivirani z visokimi cilji.
5: Slovenski urnik je bil včeraj umirjen. Hkrati so si lahko ob slabši hrani v hotelu privoščili tudi umirjen obrok izven hotelskega kompleksa. Po treningu z utežmi so si že pogledali karakteristike servisa tekmecev in se lotili individualnih nalog v pripravi na polfinale. Medtem, ko bodo imeli Poljaki na voljo za regeneracijo in pripravo zgolj en dan. Janko Zamernik razlaga, čemu se je letos posvetila slovenska reprezentanca v prvem delu poletja in čemu v zadnjih dneh, ko se bližajo odločilne tekme za kolajne.
8: Definitivno je bil letos drugačen fokus, recimo kot smo ga bili vajeni v prejšnjih letih. Igrali smo veliko, delali veliko na side-outu, res smo se tudi na servis recimo zelo veliko fokusirali in se mi zdi, da servis smo vse dvignili na visok nivo. Manjka nam pa te discipline v bloku, to smo se tudi mi med sabo velikrat pogovarjali. Res je, da tukaj je veliko enega drila, veliko enih ponovitev, da se ta disciplina vzpostavi. Mislim, da največ se to vidi na visokih žogah, kjer nasprotniki še vedno prelahko zaključujejo in mislim, da zdaj tukaj bo to še toliko bolj ključnega pomena, ker verjetno bo veliko močnih servisov, veliko visokih žog ali pa žog, ki niso blizu mreže in tam bomo mogli biti zelo kompaktni. Jaz verjamem, da smo sposobni tega. Veliko je tukaj tudi v nekem fokusu, tistem na igrišču, kjer moraš biti skoncentriran v vsakem trenutku in si nekako ne prevoščati takih pod narekovaji lahkih napak. In ja, potem moramo pa to sestaviti skupaj s tem, na čemu smo gradili v bistvu celo poletje, da ta side-out funkcionira kot funkcionira in potem, če bo se to skupaj sestavili, jaz mislim, da lahko računamo na neko zelo lepo igro Slovenije.
5: Selektor Fabio Sol je navdušen nad pristopom moštva, zadovoljen je z gradnjo samozavesti, ki jo prinašajo zmage. Slovenija je zmagala 5 zaporednih tekem, pozor, njeni tekmeci Poljaki kar 10.
9: If you have this kind of mentality, I mean, if you are thinking to try to give your best,
5: Če si naravnan k pozitivnemu razmišljanju in ambiciji, da narediš vse, kar je v tvoji moči, da boš igral najbolje, kot lahko, potem se lahko zoprstaviš vsakomur. Tudi, če si v nepopolni postavi kot mi, tudi, če ne igraš perfektne odbojke. Imamo dober prvi napad po sprejemu, rastemo na servisu, ter v bloku in obrambi. To imamo in to moramo uporabiti. Igralce opozarjam, da ne moremo igrati popolne odbojke, lahko pa jo igramo vsak dan bolje. Razumeti moramo, da ne bomo ves čas na najvišji fizični in psihološki ravni. Moramo pa se zavedati, da imamo vse, kar potrebujemo, da igramo proti njim. Tekma reprezentanc, ki se pogosto srečujeta na odločilnih tekmah velikih tekmovanj, bo jutri začetkom ob 9. uri po slovenskem času. Slovenija se želi kot 8. reprezentanca pridružiti na seznam dobitnic kolajn v tem tekmovanju, Poljaki pa postati prva reprezentanca s 3 naslovi. Brez naslova sta tudi še preostala polfinalista, Japonska in Združene države Amerike.
2: Naval na šport.
1: Brez kolesarstva ne bo šlo, tudi v tem koncu tedna. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji, Tadej Pogačar, bo skupaj z domačimi in tujimi kolesarji v 3 dneh zagotovo poskrbel za nove nepozabne trenutke. Morda že danes s popodanskim kriterijem v okolici Komende.
2: Naval na šport.
10: Vse za šole v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Pogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
10: 3 dnevi, 3 nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
2: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
10: Nepozaben sobotni družinski dan, zabavo, športom in kolesarskimi doživeti.
2: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, s klanca v klanc.
10: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarskega starskega konca tedna in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: Novice.
1: Italija poziva k izključitvi Španije iz šengenskega območja. Na plani v občini Bovec izbruhnil požar v naravi.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je včeraj zavzela za izključitev Španije iz šengenskega območja. Potem, ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki vstopili številni migranti. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je dodal, da nenadzorovano priseljevanje ogroža nacionalno varnost članic Unije. Njegov španski kolega José Luis Albares pa je obtožil Tajanija, da izkorišča migracije za politične namene. Ukrajina je po noči z droni napadla logistični center ruskega spletnega trgovca Wildberries v Volgogradu. Lokalne oblasti so sporočile, da je ob tem izbruhnil požar. O morebitnih žrtvah ni poročil. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem izrazil dvom, da bo Kijevu odobril izdelavo raket Patriot. Kot je dodal, bosta Ukrajino v prihodnjih dneh obiskala posebna ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Whitecoff. Vojna v Iranu povzroča podražitev goriva. Cene nafte so se v zadnjem mesecu namreč zvišale za petino. Zaradi spopadov v Perzijskem zalivu se krepi tudi strah pred pomankanjem energentov pred zimo. Tudi tako zaradi zaprtja Hormuške ožine, kot zaradi napadov na skladišča utekočinjenega zemeljskega plina v Katarju. Po drugi strani pa imajo največje naftne družbe zaradi zaprtja Hormuške ožine velike dobičke. Špela Novak.
2: Dobički 100 največjih svetovnih korporacij za nafto in plin so v prvem mesecu vojne v Iranu zrasli za $30 milijonov na dan v primerjavi z obdobjem pred začetkom napadov. Norveška naftna družba Equinor in francoski Total Energy sta v drugi četrtini leta svoj dobiček glede na enako obdobje lani skoraj podvojili. Prva na $11.5 milijarde, druga na $5.4 milijarde. Po eni strani sta namreč v luči negotovih dobav nafte z bližnjega vzhoda povečali proizvodnjo, po drugi strani je tudi cena nafte zrasla. Še boljši so rezultati britanske družbe Shell, katere dobiček se je v drugem četrtletju celo več kot podvojil in znaša $9.8 milijarde.
1: Tako slovenski statistični urad kot evropski statistični urad Eurostat bosta danes objavila podatke o inflaciji v juliju. Sodeč po najnovejših makroekonomskih projekcijah za Slovenijo, ki jih je v spomladanski napovedi objavila Evropska komisija, naj bi letošnja inflacija dosegla 3,5%, kar je 1,4% več kot v prejšnjih ocenah. Na plani v občini Bovec je izbruhnil požar v naravi. Ob 5:00 zjutraj so na terenu člani vseh več prostovoljnih gasilskih društev. Z dronom pomaga tudi gorska reševalna služba Bovec. Uprava za zaščito in reševanje je medtem sporočila, da so aktivirali tudi enoto za gašenje iz zraka z air traktori. Jasno bo s temperaturami od 35 do 39 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Jutri zjutraj bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno. Po večini jasno in zelo vroče bo tudi v nedeljo in ponedeljek. Še opozorilo, v delu Primorske je razgašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: To so še podatki o prometu. Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi prometne nesreče zaprta pri Pragerskem. Na regionalni cesti Hrastnik Šmarjeta je v dolu pri Hrastniku zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na regionalni cesti Ivančna Gorica Krka je pred Muljavo tudi zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert proti Mariboru pa je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Na pomurski avtocesti je pri izvozu Pernica proti Mariboru zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas, med razcepom Dragučova in priključkom Pernica proti Murski Soboti pa je promet oviran zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na glavni cesti Šmarje-Koper ter na regionalni cesti Lesce-Bled.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202. Wink Wink, Charlie XCX in zaenkrat smo v redu, Jet Black Diamonds.
1: Zaenkrat sta v redu popevki tedna, ampak novi kandidati ju že ogrožajo na val202.si. Že dopoldne glasujete na spletu, popoldne pa vas k telefonskemu glasovanju povabi Andrej.

Če še niste pogledali Odiseje, najbolj vročega filma poletja, ne odpirajte interneta, ker se zdi, da so ga videli vsi in da vsi v tem filmu vemo že vse. Se mi je pa zdelo zanimivo, sploh v teh časih, ko se odločevalcem in odjemalcem profesionalizem ne zdi tako pomemben kot na primer mnenja na družbenih omrežjih, da so se pa ustvarjalci Odiseje odločili ravno za staromodno obliko oglaševanja filma pred premier niso organizirali nekih projekcij za vplivneže ali pa upravljavce filmskih profilov, ampak so si film pred začetkom rednega predvajanja ogledali predvsem poklicni filmski kritiki in uspeli ohraniti to skrivnostnost filma, več kot očitno je uspelo, že pred premiero so film želeli videti vsi.

10 od 10 zadnjič dobro jutro z jutranjega programa, pospravljamo studio, pripravljamo dnevne vsebine in pogledujemo na vaše petkove poti. Pozor, nujna prometna informacija. Na cesti Slovenska Bistrica Ptuj je pri Pragerskem popolna zapora zaradi prometne nesreče. Na isti cesti je zaradi obnove vozišča med priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo popolna zapora. Obvoz je urejen, poteka po relaciji Slovenska Bistrica, Zgornja Polskava, Fram, Rače, Šikole in obratno.

0: Damjan Zorc, dobrodošel in izvoli, mikrofon je samo tvoj.
1: Veš, kaj sem sklenil že na vse zgodaj?
0: Kaj?
1: Danes še delam, potem pa v juliju 2016.
0: Nikoli več.
1: Dovolj je bilo.
0: Dobro si se odločil.
1: Včasih smo rekli, da prvega ne pozabiš nikoli, naša ekipca se bo potrudila, da zadnjega ne pozabiš nikoli.
0: Kaj pripravljate?
1: Najprej gremo na ljubljansko avtobusno postajo. Najbolj obljudeno, najbolj uporabljeno, pa najbolj zanemarjeno oziroma slabo urejeno. Ampak kot kaže, se bo kmalo premaknilo. Zdaj le čez 3 tedne dobre se bo namreč preselila za kakšnih 100-200 metrov bolj proti vzhodu. Pa jo je Boris Gajner obiskal in bo skratka povedal vse, kar bi potniki rabili vedeti o premiku. Potem pa ob 12. seveda 18. usporednik v Beograd bomo poklicali naša balkanska dopisnica Saša Banjanac-Lubej. Nam bo spregovorila tako o Albaniji, pa tudi o Srbiji, Črni gori, morda še o čem. Popovdne po starem ustaljenem vrstnem redu s popevkama tedna, izbiranje in potem centrifuga ob 16.45. Pa o vremenu bomo kakšno rekli, čeprav men da se ne bo kaj dosti spremenjalo naslednji teden, v naslednjih 5, 6, 7 dneh. Potem pa ne vem, zvečer bomo pa tudi kaj verjetno kakšno rekli, ne?
0: Ja, zvečer po 19. uri bo v komendi tudi več naših mikrofonov, več 1000 Slovencev danes na prizorišču pričakujete, da je Pogačarja njegove kolesarske kolege. Skratka, ostanite z valom 202, dolg dan bo, dober petek bo, jutro pa skrajni čas je, šlo je. Klara, Mitja in Maruša smo hvaležni za pozornost in mahamo. Lep vikend vsem.

Lucinda Williams, Ride in Time. Boris Žgajnar, Gašper Turk, Žiga Žižak in Damjan Zorc smo ravno pravi čas prevzeli tole nalogo, da vas malo ohladimo v temle zadnjem julijskem dopodnevu na valu 202. No, saj poznate zdravstvena priporočila. Ne samo, da se ne smete pretrgati od dela. V takšni vročini je še jesti treba prej. Ko so temperature še znosne. Spomnim se v tem trenutku pisatelja Frana Lebovica, ameriškega pisatelja, ki je nekoč zdravo pomislil in izrekel bistro miselno, da je hrana najbrž kar zelo važna za uravnoteženo prehrano. Po domače najprej pomalicajte, potem bomo pa lahko kaj uravnoteževali in bomo rekli tell me why, tako kot zdaj le Alenkov še in njegovi. Tell me why.

Golden Years, ja, 10 in 9 minut je ura. Zdaj le smo vam torej privoščili kratek vpogled v vaša zlata leta. Če ste že na srebrna in bronasta in lesena leta pozabili ali pa sploh še niste tam. No, za vsak primer pa v tehle dnevih med 11 in 18 uro nikar ne plešite baleta, vsaj ne na žgočem soncu. Ker s tem ne boste mogli računati na dvojna leta, ampak morda samo še na polovična leta. Baletu raje zgolj prisluhnimo, v izvedbi Mateja Kompare, takoj za baletom bomo pa zapeli še eno O vas, a song that sings about you.

Tudi tep se lahko zgodi, do Serpentin smo že prišli z glasbeno opremo Gašperja Turka. Ja, zgodovina se odvija naprej, naravnost pred našimi očmi. 31. julija 2026 ne bo nikoli več in samo jutri bo 1. august leta 2026. Sicer je pa še eno tako bogato o zgodovini prijavil znameniti neugnanec George Bernard Shaw. Zgodovina nas uči, da se iz zgodovine ne naučimo ničesar, je nekoč pravilno ugotavljal. Ampak tudi naši domači avtori niso v tem pogledu, kar zadeva opisovanje zgodovine, nič zaostajali. Tale aforizem je delo Žarka Petana. Takole pravi, včasih prideš v zgodovino samo, če pravočasno odideš. No, mi očitno ne bomo prišli v zgodovino, ker pač ostajamo še naprej z vami. Tule je Val 202.

0: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Novice.
1: Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Izrael na Zahodnem bregu ranil več Palestincev.
0: Ura je 10:30.
1: Pozdravljeni. Opozicija je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti člena novele zakona o gospodarskih družbah, ki določa glasovalne pravice vzajemno povezane družbe v drugi takšni družbi. Kot poroča portal N1, v Gibanju Svoboda, SD-ju in Levici, menijo, da ta člen retroaktivno posega v pridobljene pravice, lastniška razmerja, upravljanje podjetij in ustavno varovane glasovalne pravice družbenikov. Na Darsu opozarjajo, da je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. V nekaterih nemških zveznih deželah se začenjajo počitnice, zato pričakujejo dodatno povečan promet, predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Razmere dodatno otežuje vročina, zato bo Dars danes in jutri v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delil vodo in informativne letake. V špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki je iz Maroka po noči prišlo skoraj 50 tisoč migrantov, je danes poročil španski notranji minister Fernando Grande Marlaska. O poskusu prečkanja meje je umrlo najmanj 18 ljudi. Migracijski pritisk je povečan tudi na drugo špansko eksklavo na severu Afrike, Melidjo. Izraelska vojska je v racijah v okrožju Nablus na Zahodnem bregu ranila 10 Palestincev, 7 pa jih je aretirala, poročajo tamkajšnji mediji. Potekajo tudi novi udori izraelskih nezakonitih naseljencev več palestinskih mest na območju. Kot poroča Al Jazeera, so pod zaščito sil judovske vojske med drugim udrli v Nablus in Tal. Tam so prejšnji petek v streljanju ubili 3-4 Palestince in 2 Izraelca. Požar, ki je izbruhnil na plani v občini Bovec, od 5 zjutraj gasijo člani gasilskih društev Bovec, Log pod Mangartom, Srpenica, Kobarit in Bregin. Pomagajo si tudi z Air traktori. O podrobnostih poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kemper.
2: Hitno je šlo eno gorek po pobočju, tudi zdaj se je ogromno razširil po celem pobočju. To je ogromna površina, se pa šire proti jugu in proti vzhodu. Je rušil, je bukov gost, je smrekov gost, tudi je mešan gost, je pa talni požar in v bistvu zdaj se pirak se gori, se zdaj vidijo skale, ki je v bistvu v skalnatem pobočju. Se bojimo, da se kjer poškoduje, kjer ogromno kamlja paja po pobočju in je to zelo, zelo nevarno.
1: Jasno bo s temperaturami od 35 do 39 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Jutri zjutraj bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno. Po večini jasno in zelo vroče bo tudi v nedeljo in ponedeljek. Še opozorilo, v delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Še nekaj podatkov o prometu. Zaradi nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta pri Pragerskem. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, v isti smeri pa zastoji nastajajo pri Dramljah. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.

0: Get Lucky ob 10:43 minut so izvenili. Upam, da boste srečni, ker zdaj le vas bomo pa malo vnaprej pripravili na spremembe, da ne boste potem iskali avtobusov po Ljubljanskem kolodvoru. Od 24. avgusta bodo avtobusi iz Ljubljane odhajali z nove začasne avtobusne postaje. Gre za eno največjih sprememb v javnem potniškem prometu v zadnjih letih, ki bo vplivala na več 10 000 potnikov dnevno. Zakaj je ta selitev nujna in kaj bo z voznimi redi, dostopnostjo, prometnimi zastoji in varnostjo potnikov? O tem se je z vodjo avtobusne postaje Ljubljana Antonom Plankarjem pogovarjal Boris Gajnar.
1: Kot se spodobi, sva se s sogovornikom takole simbolično za tale pogovor dobila pod uro. Zraven pa, kot dobro vemo, stara avtobusna postaja je eno najpomembnejših prometnih vozlišč za potnike v Sloveniji, ki se torej 24. avgusta seli na novo začasno lokacijo. Takrat bo predvidoma začela delovati začasna avtobusna postaja. Selitev seveda sledi skorajšnji celoviti prenovi tega območja, ki med drugim predvideva tudi razširitev Masarykove ceste. Kaj se torej za potnike spremeni s 24. avgustom in kje pravzaprav natančno bo ta nova začasna avtobusna postaja?
2: Tako kot ste sam že v uvodu povedal, se bo začasna avtobusna postaja Ljubljana nahajala na področju nekdanjega ali dosedanjega parkirišča slovenskih železnic, to je vzhodno od zgradbe slovenskih železnic in se pravi, bo predstavljala pomemben del osrednjega potniškega vozlišča v prestolnici. Za potnike se spremeni to, da se nadgrajuje, ker dejansko stanje na avtobusni obstoječi postaji je že postalo problematično, glede na to, da se gradi vse okoli. Bojo potniki dobili tukaj zagotovitev večje varnosti, prav tako sami prevozniki, postaja bo pretočnejša, preglednejša in tudi za ostale uporabnike avtobusne postaje absolutno bolj prijazna.
1: Glejte, kritiki opozarjajo, da bi začasna postaja utegnila ponuditi slabše pogoje kot tale obstoječa. Bodo potniki za enako ceno tako dobili morda tudi slabšo storitev?
2: Ne, to absolutno ne. Ravno tako, kot sem že prej omenil, z prestavitvijo na začasno avtobusno postajo Ljubljana bojo potniki dobili storitev, ki bo mnogo boljša, prijetnejša, uporabnejša, enostavnejša in seveda varnejša. Tako da absolutno je ta selitev nadgradnja oziroma kar zgodovinska nadgradnja te sedanje postaje.
1: Kako pa bo poskrbljeno za orientacijo potnikov? Tukaj mislim seveda tudi na starejše, tudi invalide in pa turiste, ki uporabljajo tako redne notranje, pa tudi mednarodne povezave. Ne?
2: Ja, začasna postaja bo prilagojena tako za invalide, kot se pravi ostali del potnikov, turistov. V Enomagu in Slovenskih železnicah bomo pred začetkom obratovanja nove postaje poskrbeli za usmerjevalne table, potem pomagali bomo jim seveda z študenti oziroma koordinatorji, da bo to čim bolj enostaven ta prehod za njih in seveda preko sredstev javnega obveščanja.
1: Vsak, ki uporablja določeno linijo avtobusnega prevoza, pozna svoj vozni red, se morda spreminjajo tudi vozni redi?
2: Sami vozni redi se ne bodo spreminjali, dejansko operativna izvedba izvajanja javnega potniškega prometa ostane enaka, ker kot poznavalec stare avtobusne postaje Ljubljana ocenjujem in menim, da pri takem prehodu je potrebno čim bolj enostavno prestaviti te zadeve, da ne potniki, da imajo čim bolj enostavno pregled na to novo postajo, tako da glede tega ne bo sprememb.
1: No, Ljubljančani opozarjajo, da je promet okoli tega območja že zdaj zelo obremenjen. Pričakujete kaj dodatnih težav s prometom, sploh ker napovedujete tudi, ne, da bo na novi lokaciji skupaj 46 avtobusnih peronov, kar je seveda več kot jih imamo zdaj.
2: Ja, jaz sem izredno zadovoljen, ker za to povečuje, za to nadgradnjo, za temi dodatnimi peroni, bomo ravno dobili to, kar se dejansko pojavlja strah med ljudmi ali kakorkoli, to število prihodov in odhodov avtobusov na avtobusno postajo Ljubljana, z temi peroni dodatno mi odpremo pretočnost avtobusne postaje, kar pomeni, da se zmanjšajo zastoji na obstoječi dovozni cesti z novim križiščem, ki bo narejen tako, da bojo ti uvozi in izvozi čim bolj enostavni in lažji. Menim, da bo zatem promet, pretočnost prometa samega tako na glavni cesti mnogo boljša in varnejša.
1: Kako pa je s samimi storitvami? Bodo na tej novi lokaciji na voljo vse te osnovne storitve oziroma vem, da uvajate tudi nekatere nove, ne?
2: Ja, drži. Zato spremembo se vsi skupaj, tako kolegi Slovenskih železnic na Nomagu in seveda se potniki veselimo tega, da bo možnost uvedena plačevanja z bančnimi karticami, da ne bo več tako, kot je bilo do sedaj, samo gotovina. S tem bo mnogo bolj prijazno do potnikov in seveda poskrbljeno bo tako z blagajnami, kjer bo 5 prodajnih mest, prometni urad in vse te spremljajoča infrastruktura na sami postaji, da bojo potniki čim bolj prijaznejše in enostavnejše prišli do svojih storitev.
1: Kar nekaj priprave poteka v tem času seveda in gotovo vas skrbi, kako bodo potniki reagirali nad novo nastalo situacijo. Kaj jim svetujete vsem tistim, ki bodo potovali v prvih dneh po selitvi?
2: Iz samih praktičnih izkušenj dosedanjih svetujem, da spremljajo seveda vsa ta obvestila, ki jih bomo se Slovenskimi železnicami in Nomagom postavili na tem območju, da bojo čim bolj enostavno našli ta nov prostor, tako da to svetujemo najbolj, da spremljajo te obvestila, da berejo te obvestila, mi jim bomo poskušali to čim bolj enostavno ponazoriti, da bo čim manj nejasnosti.
1: Koliko časa pa bo avtobusna postaja delovala na tej začasni lokaciji? Sprašujem tudi zato, ker so v sklepnem delu gradnje potniškega centra Ljubljana arheologi v dobrem mesecu dokumentirali številne grobove severnega emonskega grobišča. Severno emonsko grobišče pa se, kot vemo, razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono.
2: Sama začasna avtobusna postaja Ljubljana je urejena tako, da zagotavlja, tako sem že povedal uvodoma, varnost, pretočnost in vse. Seveda obratovala bo do izgradnje novega potniškega centra v sklopu teh graden in do takrat bomo to delali tukaj dobro, kvalitetno in varno.
1: Kako je pa z arheološkimi izkopaninami?
2: To sem seznanjen iz sredstev javnega obveščanja in to, kar ste že sam povedal, kaj se bo dogajalo tam na tem območju, ne vem vam povedati v tem trenutku.
1: Hvala lepa za tale pogovor in želim vam seveda uspešno delo.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
0: Takole z nami je bil vodja avtobusne postaje Ljubljana Anton Plankar v pogovoru z Borisom Žgajnerjem je opisal in za 24. avgust napovedal prehod stare avtobusne postaje Ljubljana na začasno lokacijo. Da se na njo navadite, boste imeli kar nekaj časa. Časovnica izgradnje in odprtje nove v sklopu potniškega centra Ljubljana je namreč predvidena za leto 2028 in nujen dodatek, če ne bo nepredvidenih zapletov. To moramo vedno upoštevati. Ne gre drugače, očitno javni promet je pač izmuzljiv pojem. Public Transportation pa naslov naslednje skladbe Koala Voice.

gledalo. No, včeraj smo lahko izvedeli novico, ki smo jo mnogi vnaprej pričakovali. Hrvaška je blokirala pridruževanje Črne Gore, ki naj bi se po optimističnem scenariju Evropski uniji priključila že v letu 2028. Jok odpade, pa jok gor ali dol. Ampak se še spomnite, kako milostljivi smo bili mi do Hrvatov pred letom 2013, da se ne spodobi blokirati južne sosede zgolj zaradi morske meje, da to ni lepo in podobne bedarije. No, ena od glavnih hrvaških zahtev do Črne Gore je seveda prav morska meja na skrajnem jugu in Hrvatje, verjemite, se ne bodo pred nikomer spraševali, če je to lepo in če je pošteno ali ni. Zdaj le 11:08 minut, ob tem mi pride na misel Churchill, ki je imel čisto posebno mnenje o tistih, ki radi popuščajo. Popustljivec, je rekel, je podoben tistemu, ki hrani krokodila in upa, da ga bo ta pojedel zadnjega. Tako, zdaj pa lahko njegovo misel prebavite po svoje.

Ja, tole so bili Gorillaz, zdaj pa le prosimo, da se ne bi tale konec tedna, ki bo sploh najbolj obremenjen prometno v celotnem letu 2026, kdo obnašal kot opica na cesti. Včerajšnja novica namreč poroča, včerajšnja novica Slovenske tiskovne agencije poroča prav o novici v tej smeri. Namreč včeraj ob 13. torej sredi dneva je nekdo vinjen zaspal na traktorju in parkiral kar sredi ceste. To je tako, ko se človek navadi, da se promet nikamor ne premakne in da torej parkiramo tudi po naših avtocestah. No, zdaj pa gremo še k nujni prometni informaciji. Štajerska avtocesta je zaprta od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro zaradi gorečega vozila. Tako, zdaj pa ravno nevidni v tem primeru nismo, je pa tule Thomas March, neviden, ali veš, da me ljubiš, v oklepaju.

Skupina Geese je bila tole in je upevala gole oziroma kar nage kavboje, no, da bomo kar najbolj sproščeni. Če upoštevamo, da smo že ob prvem letošnjem vročinskem valu, tole je tretji vročinski val, da smo že ob prvem izmerili rekordno temperaturo slovenskega morja 29,9 stopinj Celzija in sicer blizu boje oziroma na boji v bližini piranskega svetilnika, to je bilo junija, torej le desetinka manj kot 30 stopinj. Zdaj se lahko res bojimo še kakšnih bolj ekstremnih pogojev za življenje v morju, kjer ljudje tudi nismo sami. Ohladitev v takih vodah pa verjetno tudi odpade, kaj pravite, če se v kopalkah ali brez njih potimo kot vlečni konji. 11 in 24 je že zdajle.

0: Čestitke, Čanje, res se večno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
5: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
6: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
5: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
6: Nuška Drašček,
5: Eva Hren,
6: Klemen Golner,
5: Lenart Krečič
6: in Tadej Tomšič.
5: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
7: Novice. Medletna inflacija upadla na 2,9%. Število smrtnih žrtev torkovih potresov na Japonskem se povečuje.
8: Ura je 11:30.
7: Pozdravljeni. Težišče vročine se bo v prihodnjem tednu iz zahodne Evrope pomaknilo proti osrednjemu delu celine, je povedal meteorolog Brane Gregorčič. Pri nas lahko pričakujemo rekordno dolgo obdobje hude vročine s temperaturami nad 35 stopinj. Zaradi visokih temperatur so z današnjim dnem pri Agenciji za okolje izdali rdeče opozorilo za jugozahodni in osrednji del države.
9: Temperaturni prag za izdajo rdečega opozorila je 28 stopinj Celzija pri srednji dnevni temperaturi, kar približno odgovarja maksimalnim popoldanskim temperaturam, tam okoli 37 stopinj. Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril.
7: Medletna inflacija je julija po podatkih statističnega urada upadla na 2,9%, potem ko je bila junija 3,6%. V primerjavi z junijem pa so bile cene predvsem zaradi sezonskih razprodaj oblačil in obutve niže za 10%. Letno inflacijo so spodbujale predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Iranska vojska je danes poročila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji so bili vojaški hangari, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po svojih lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Kot so sporočili iz Teherana, gre za odgovor na včerajšnje ameriške napade na iranske civilne cilje. Število smrtnih žrtev potresov, ki so Japonsko prizadeli v torek, se je pospelo na 34, so sporočile oblasti prefekture Kamamoto na otoku Kjušu. Reševalci še vedno iščejo morebitne preživele med ruševinami, visoke temperature pa otežujejo iskanje. 9000 prebivalcev Kamamota je v potresih izgubilo dom in je začasno nastanjenih v evakuacijskih centrih. Kratka zgodba Inventura je zmagovalka letošnjega radijskega natečaja za nagrado Lastovka, ki jo podeljuje tretji program Radija Slovenija ARS. Strokovna žirija v sestavi Slavko Pregel, Veronika Šoster in Iza Pevec je v ožji izbor uvrstila še zgodbe Pol koraka, Vrane in Umestni signal. Predsednica komisije Iza Pevec je pojasnila merila za izbor.
10: Ja, ob branju takšnega števila zgodb je seveda najprej ključno, katere ostanejo s tabo, katere imajo svoj glas, če rečem tako. Iskali smo zgodbe, ki stopajo, pritegnejo, držijo napetost, ustvarjajo prepričljivo vzdušje, so jezikovno seveda dodelane in znajo presenetiti z obratom, to je morda tudi ključno.
7: Organizatorji pozivajo avtorje izbranih zgodb, naj čim prej pošljajo svoje podatke uredništvu za kulturo Radija Slovenija s pripisom Lastovka za potrditev avtorstva. Jasno bo s temperaturami od 35 do 39 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Jutri zjutraj bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno. Po večini jasno in zelo vroče bo tudi v nedeljo in ponedeljek. Še opozorilo, v delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
11: Promet. Zaradi gorečega vozila je Štajerska avtocesta zaprta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Zaradi nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta pri Pragerskem. Na Štajerski avtocesti zastoji nastajajo pri Dramljah proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano. Zastoji so tudi na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km, zaradi zastojev pa predor občasno zapirajo proti Sloveniji.

Lost Ones, izgubljeni so bili tole, kot nalašč. Komaj se je dobro končalo svetovno prvenstvo v nogometu, že po vsem svetu spoznavamo, kako se lahko človeku od denarja zmeša. Še posebej, če je predsednik svetovne nogometne zveze človek, kot je brez zadržkov priliznjeni Gianni Infantino, ki je določene zaskrbljujoče znake kazal že med nedavnim prvenstvom v Združenih državah Amerike. No, danes se je grožnji z bojkotom vseh tekmovanj pod okriljem FIFA, ki sta ga že napovedali Evropska nogometna zveza in pa zveza CONCACAF, pridružila še Azijska nogometna zveza, ki ima 47 članic. Ja, kdor je preveč požrešen, lahko morda začasno uspeva v kakem hollywoodskem filmu, recimo Wall Street, sicer se pa hitro stvari obrnejo na glavo in ostaneš brez vsega. No, zdaj le brez vsega ne bomo ostali na valu 202, tudi ne brez 18. vzporednika, ko nas na drugi strani, opoldne čez 10 minut, torej na drugi strani telefonske zveze čaka Saša Banjana Clubej, beograjska dopisnica RTV Slovenija.

0: 18. Usporednik.
1: In o 18. usporedniku, kot obljubljeno, smo danes poklicali v Beograd. Saša Banjanac Lube je z nami. Živjo, Saša.
2: Živjo, lepo zdrav iz Beograda.
1: Saša, lahko smo te gledali zadnje dni, ne si nedavno si obiskala Albanijo, v Tirani in Zvrnecu si bila, torej v kraju, ki je blizu tistega nesrečnega otoka s plamenci, ki ga hoče Trumpova familija zase. Albanci se pa ne dajo, kot slišim, protestirajo še naprej v nezmanjšanem obsegu in da so zdaj celo prišli do zahtev, da naj poleg prodane duše premijeja Edija Rame se stopi kar ves politični establishment Albanije.
2: Tako, so kar ustrajni, moram reči, da te demonstracije potekajo, jaz mislim, da že 2 meseca. Mislim, da smo tle nekako 60 dni, da štejo zapored, ne, zapored, ker so protesti prav vsak večer. Tudi v Tirani so vroči dnevi, so velike, visoke temperature, ampak nekako, ko se malo poleže, ta vročina, vsak večer se zberejo ljudje in protestirajo, ustrajajo pri odstopu predsednika vlade Edija Rame in tudi zavračajo opozicijo Salija Beriše, nekdanjega premijeja, predsednika in tako naprej, tako da je v bistvu to neki trenutek novega

0: ljudi izhaja iz umetniške družine, tako da enostavno tudi v njegov prvi mandat kot predsednika vlade je bil, vsaj tako ocenjujejo analitiki, s katerimi sem govorila, ko sem bila v Albaniji, kot uspešen, to da enostavno je predolgo na oblasti, obkrožil se je svojimi, da rečem, tajkuni, poslovneži, ki jim nekako dodeljuje posle. In problem te zgodbe najnovejše z vlaganjem Jareda Kushnerja, ki ga želi torej narediti na otoku Sazan in v Zvernecu, je točno to. Ni bilo nobenega javnega razpisa, tudi javnost sploh ni vedela, dokler za to vlaganje, dokler ni New York Times objavil članka o tem. Tako da niti ni bilo skomunicirano ustrezno, niti ni bilo javnega razpisa. Enostavno vse nekako, vse poteze, ki jih Rama vleče, govorijo nekako, obnaša se tako, kot da bi šlo za njegovo zasebno državo. Ne? In to je v bistvu ljudi zmotilo, da enostavno ni nobenega dialoga. Vse, kar protestniki govorijo, kaj so opozarjali, tukaj govorim tudi o okoljevarstvenikih, ki so pravzaprav že vrsto let opozarjali na številne težave, nespoštovanje, niso niti imeli zakona o zaščiti, o zaščitenih območjih, tako da so pravzaprav zahvaljujoč okoljevarstvenikom tudi v albanskem parlamentu sprejeli prvi in za zdaj edini zakon o teh zaščitenih območjih in tek je v Albaniji kar nekaj in tudi to ni edina investicija tuja, ki želi nekako prodreti na ta zaščitena območja in moramo vedeti, da je Albanija dolga leta v socializmu bila najbolj zaprta država, da so to nerazvita območja in v tem smislu ta obala je res čudovita in ne grejo povsod pozidati, če se lahko tako izrazim. Ko pa gre za ta družbena gibanja, mogoče bi samo še to dodala, Damjan, da me je samo protestniško gibanje spomnilo tudi na protestnike v Srbiji. Moram reči, da ste si gibani precej podobni v smislu teh zahtev, da zavračajo tako vladajočo strukturo kot opozicijo, konkretno v Srbiji je pravkar išla javnomnenjska raziskava, ki je v bistvu pokazala, da študenti uživajo največje zaupanje potencialnih volivcev, državljanov. Skratka, študentsko listo bi obkrožilo 45% ljudi, Vučićevo srbsko napredno stranko 36%, socialistično stranko 4% volivcev, nobena opozicijska stranka ne bi prestopila parlamentarnega praga. Tako da to je recimo zanimivo dogajanje tudi v Srbiji. Mogoče samo ta razlika med državama, da v Albaniji nisem opazila represije, policije, nasilja, ki smo mu priča tukaj v Srbiji. Mogoče zato, ker so oni protesti šele začeli.
1: Vsaj to, ja. Ampak ko si že omenjala te proteste, zadnjič si mi omenila, da si primerjala še tiste indijske, veš, protikorupcijske proteste v zvezi z izobraževalnimi peripatijami in se je očitno si našla to skupno točko, da se res povsod prebuja ta generacija z, da imajo zdaj mladi končno res vsega dovolj.
0: Ja, tako se zdi. Presenečeno sem ugotovila tudi, da je v Indiji podoben trend ali pa enostavno je dozorela ta generacija Z, ki zdaj zahteva nek drug način vodenja politike. Tukaj gre v Indiji gre predvsem za eno šaljivo, pravzaprav satirično spletno politično gibanje mladih, ki se mu reče tudi jaz sem ščurek. To je seveda aluzija na eno izjavo, sporno, problematično izjavo tamkajšnjega predsednika Vrhovnega sodišča, ki je mlade brez službe imenoval kar za ščurke. Ne? In zato so se oni temu uprli in v bistvu so dosegli pravzaprav odstop ministra za izobraževanje, kar je bil eden od ciljev. Tako da to se mi zdi tudi zanimivo, ker kot rečeno, ušle so izpitne naloge, 2 milijona Indijcev mladih je delalo sprejemni izpit za medicinsko fakulteto in so ga morali ponavljati. 20 jih je storilo samomor, tako da hočem reči, to so bile resni očitki na neustrezno delovanje resnih inštitucij in so nekako terjali odgovornost in so uspeli pri tem. Evo, konkretno vsaj nek prvi korak je bil storjen, tako da ja, mladi ljudje iščejo svoj prostor in enostavno imajo neke druge vrednote v primerjavi s temi sedanjimi, da rečem, no, ljudmi, ki upravljajo funkcije, pa so v ustanovah, v uradnih.
1: Vse resnici na ljubo je bil že čas, ne?

0: če smo čisto odkriti. Zdaj, če greva k drugi tematiki, ki je tudi indirektno sicer povezana s protesti v Srbiji, menda se že med umetniki, tudi tistimi najbolj vidnimi, slavnimi srbskimi umetniki, ustvarja ločnica med tako imenovanimi državnimi ljubljenčki in državnimi sovražniki. Medtem namreč, ko se še ni polegel tisti naci škandal, ko so v Beogradu pretepli kasneje v Pulju nagrajenega filmskega scenarista Vladimirja Arsenijeviča, je zdaj dvignil menda pokrov še izbor Slovencem zelo dobro znanega režiserja Ljubiše Rističa za nekakšnega gledališkega VD-ja. Očitno je Ristič zdaj zlizan z uradno politiko, nekoč smo ga pa v Sloveniji čistali, če se spomniš, kot največjega progresivca, avantgardista in okn sploh.
1: Ja, včasih je bil progresivc. On je bil eden vodilnih ljudi protestov 68. leta tukaj v Beogradu, tako da on je bil progresivc tudi sredi 80-ih je deloval izrazito proti tedanjemu establishmentu socialistične Jugoslavije. Delal je res neverjetne predstave tudi v Sloveniji, v slovenskem mladinskem gledališču in drugod. Tako da je res bil progresiven, napreden za te čase, to da
0: zdaj
1: njegova...
0: Pa.
1: Njegova je zdaj pa, no, najprej je leta 94 pravzaprav na pobudo Mirjane Marković, soproge nekdanjega jugoslovanskega predsednika Miloševića in arhitekta jugoslovanskih vojn, če hočeš, je prevzel vodenje jugoslovanske levice. Njegova razlaga je bila, da je to storil zaradi tega, da bi vplival na socialistično partijo, torej moža Mirjane Marković, da preneha z vojnami in da se vzpostavi mir, no, da miruje prišlo, vendar nekako po padcu Miloševića je pravzaprav Ristić se je umaknil, da tako rečem, na, v svoj KPGT, to je projekt, ki ga je on del časa pravzaprav, ki ga je ustanovil in promoviral, prakticiral KPGT, kazalište, pozorište, gledališče, teater in je na območju Cukrarne v Beogradu delovalo njegovo gledališče, ki je potem nekako se borilo z, bi rekla, stroški po padcu Miloševića, ko se je nekako ta pipica zaprla. No, in je bil, bi rekla, izven fokusa javnosti, no zdaj je pa spet prišel v fokus zato, ker je enostavno mnoge presenetilo to imenovanje, sicer završnica dolžnosti, igralci so presenečeni, ni jim to povšeči, upravni odbor je ponudil svoj odstop, ampak so na prošnjo igralcev še počakali oziroma želijo videti pravzaprav, kako se stvari bodo odvijale. Problematično je predvsem to, zdi se, vsaj časopis Danes je tako objavil, da naj bi pravzaprav oblast to območje Cukrarne in torej nekdanje tovarne sladkorja v Beogradu, ki se nahaja neposredno v bližini Beograda na vodi, prodala vlagateljem, da bi se ta Beograd na vodi še razširil. Ne? In pravzaprav je to neke vrste trgovina, da smo v zameno za njegovo gledališče KPGT ponudili Atelje 212, ki je tudi eno
0: nekaterim...
1: najbolj znanih gledališč, tudi Bojan Stupica je bil med soustanovitelji tega gledališča v Beogradu.
0: Nekaterim oziroma mnogim gledališčnikom pa to zlizanje ni všeč. No, če greva na kratko še v Črno goro, Saša. Zelo zanimivo, za kar precej patriarhalno ustrojeno družbo velja črnogorska. Ne? Zdaj pa so kot šele drugi v Evropi, že drugi, no, pravzaprav, takoj za Španijo uzakonili tako imenovani menstrualni dopust, torej plačana odsotnost z dela za nekaj dni za ženske s težavami v času mesečnega perila. Kar presenetljivo, ne, da so marsikoga prehiteli prav Črnogorci.
1: Ja, jaz mislim, da to gre pripisati predvsem približevanju Evropski uniji, da so to mogoče bile ali zahteve, ali pa pričakovanja, ali pa nekako neka raven mogoče zdaj demokratičnega razvoja, ki jo nekako pričakuje Brusel od Podgorice in se je res zgodila ta sprememba v zakonu o zdravstvenem zavarovanju, tako da bo omogočeno ženskam z bolečimi menstruacijami, da dva dni ostanejo doma, da imajo plačan dopust. Seveda to gre seveda na podlagi diagnosticiranih bolečin,
0: diagnoze,
1: ki jih tako da je za, pa je za pozdraviti ta zadeva. Moram mogoče bi še to omenila, da namerava Črna Gora tudi uvesti vizume za državljane Rusije, tako da to je tudi eno prilagajanje Črne Gore zunanji politiki Evropske unije, tako da to bo tudi se dogajalo enkrat jeseni, ker je kar nekaj tudi sicer ruskih državljanov živi v Črne Gore, ne? Tako da to bo zdaj tudi eno zanimivo dogajanje.
0: Sej vemo, Saša, kako je s kimanjem v času približevanja Evropske unije. Najlepša hvala, lepo se imej in se slišiva še kdaj.
1: Lepa hvala tudi vam, lepo zdrav v Slovenijo.

0: Novice.
1: Hamas trdi, da Izrael ne bo imel vloge pri njegovem razoroževanju. V premogovniški nesreči v Pakistanu umrlo 34 rudarjev.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Kot je pojasnil klimatolog Gregor Vrtačnik, so visoke temperature povezane s sušo. Presegli bi lahko največje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj.
2: Najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj je bilo doslej 10, in sicer v Kopru sredi avgusta 2015. Letos pa kažejo vremenske napovedi, da bi lahko prišli celo do 11 ali 12 dni zapored, ko bi vsaj na nekaterih merilnih mestih vsak dan temperatura presegla 35 stopinj Celzija.
1: Razorožitev mora biti del širšega političnega procesa in ne pogajalski pogoj postavljen v času, ko vojna še traja, so danes povedali predstavniki gibanja Hamas. Njihov visoki predstavnik in pogajalec v Gazi je dodal, da je vprašanje razorožitve povezano s popolnim umikom Izraela z območij, ki jih je zasedal v zadnjih mesecih. Kot pravi, Izrael pri razorožitvi gibanja v Gazi ne bo imel nobene vloge. Saj bo celoten proces izvajala in nadzorovala palestinska narodna uprava. V eksploziji, ki je stresla rudnik premoga na jugozahodu Pakistana, je umrlo 34 rudarjev, dva sta pogrešana. Reševalna akcija še traja. Kot so pojasnili, je eksplodiral metan, kar je pogosto na nahajališčih premoga. V Grčiji nadaljujejo gašenje več požarov, zlasti na otoku Krita, kjer so se razmere nekoliko poslabšale. Veter je namreč požgal plamene, poleg tega so helikopteri in letala za gašenje delovali le v omejenem obsegu. V sredo sta v požaru na največjem grškem otoku umrla dva gasilca, eden pa na polotoku Pelopones. Mednarodna nogometna zveza nima več dovolj glasov za prodajo deleža v organizaciji svojih dogodkov zasebnim vlagateljem, so sporočili iz Azijske celinske zveze in s tem pritrdili protestu zvezi iz Evrope ter Severne in Srednje Amerike. Ta je zavrnila FIFA predlog, UEFA pa je v odzivu na napoved soglasno potrdila bojkot vseh FIFA-nih tekmovanj. Jasno bo s temperaturami od 35 do 39 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Jutri zjutraj bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno. Po večini jasno in zelo vroče bo tudi v nedeljo in ponedeljek. Še opozorilo, v delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Zaradi nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta pri Pragerskem. Na Štajerski avtocesti zastoji nastajajo od Tepanj proti Dramljam in od počivališča Zima proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 30 minut. Na Primorski avtocesti so zastoji od Senožeč proti Postojni, kjer se čas potovanja podaljša za eno uro, zastoji se tudi med Vrtniko in Ljubljano. Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cestah Škofja vas - Vojnik, Žiče - Dramlje, Dragonja - Šmarje - Koper, Lucija - Strunjan, Lesce - Bled in Pivka - Postojna. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg en kilometer, zaradi zastojev pa proti Sloveniji predor občasno zapirajo.

I fought the law in večni The Clash. Ja, včasih smo se borili z zakonom, zdaj pa ni več tako, zdaj se borimo z različnimi šoki. No in v vseh teh šokih, ki nam jih namenja letošnje poletje z rekordno dolgotrajnimi vročinskimi valovi in rekordnimi temperaturami med morskimi valovi, je pa vsaj ena potrditev prišla kot naročena in to kar od Banke Slovenije. Slovenski bančni sistem ostaja stabilen, odporen in ustrezno pripravljen na morebitne šoke, so potrdili. No, zdaj gremo pa lahko mirno na kum.

Evo, Radiohead so se že, Gašper Turk in Damjan Zorc se pa tudi samo še pospraviva in vam obljubiva, da kar naju zadeva ne bo na cesti nobene gneče. Midva se bo držala doma, lepo na hladnem, tako da bo na cesti celo malenkost več prostora, za dva avta že recimo. Če pa kdo misli, da sva malenkost, naprav, ampak če bi se vsi obnašali po najinem zgledu, bi bilo pa na slovenskih cestah nekaj 100 000 avtov manj, ne? To je pa že nekaj in tako nekega dne tudi bo. One day za slovo. Živjo.

Vroče je. Dejstvo, se ne bomo mogli ogniti vsaj še teden dni. Upanju, da vam ni prevroče in ne bo prevroče, želim dobro dan na začetku konca tedna in morda celo na poti drugam. Danes je petek, 13 in 1.

ki morda ne bo dokončna. 13.3 minute v petkom popodnevu na valu 202. Stalnica, ne glede na to, da je res vroče, torej predlogi za domači popevki tedna, predlogi za tuji popevki tedna in potem glasovanje, vmes pa še kakšne novice, pa če bo kaj sproti, brez skrbi, ne boste ostali neobveščeni. Ko je Jure pel o slovesu, bi rad dodal samo še besedo ali dve od dveh nepričakovanih ta teden. Nihče ni zavedno, to je res, a nekateri res odidejo prehitro. Ne nujno mlada, a sta obogatila toliko življenj, da jo bom in njuno delo res pogrešal. Namesto pozdrava Kavinski in pred njim še Glenn Hansard.

0: najbolj priljubljen nočni klic v skladbi Night Call francoskega producenta in avtorja Kavinskega, ki je čel ta teden. Predtem pa tudi z Oskarjem nagrajena skladba Falling Slowly s Glennom Hensertom in Marketo. To je to, bolj otožen začetek, nikamor se ne mudi, pa še prevroče za hitre premike. Zdaj je 14 in 13, vabljeni k sodelovanju pri glasovanju za novi popevki tedna. Vsi predlogi so doma na val202.si, spletno glasovanje še uro in 12 minut. Če ne veste, kaj vas čaka, prisluhnite.
1: Popevka tedna.
0: Med domačimi predlogi najprej zgodbe, da so že 3 leta na poti tja, kamor sem si želel in potihem pričakoval, da bodo tudi prišli. Sidri sta še vedno Murska Sobota in Maribor in oni so runner in igrajo glasbe. Ko pravim glasbe, je to zato, ker se res prehajajo med žanri in izrazom in ne nazadnje na koncu dneva tudi jeziki. Tokrat jih v popevki tedna gostim z nagrajeno skladbo letošnjega festivala Melodij, Morja in Sonca. Prvi domači predlog z naslovom Valovi. Tokrat čistokrvni pop in runner.

Balovi in Runner, prvi domači predlog za novi popevki tedna, doma na val 202.si, spletno glasovanje je odprto. Številka 2, Urška Supe in Maša Budsta Irma, avtorici, izvajalki, aranžerki, producentki, pravzaprav vse, kar glasba potrebuje. Njun izraz v tej zasedbi je folk, je ljudski, je country, predvsem pa je kant avtorski. Prvenec leta 22, mali album na prelomu iz 23 na 24 in zdaj nova muzika, ki upam, napoveduje nov album. Sofija je drugi domači, ne bo po domače, a če izluščim rdečo nit, ta pravi postavi se zase. Tudi Irma na val 202.si, tole je zgodba o Sofiji.

Ali v drugem domačem predlogu in na temo živeti življenje. Sofija je drugi domači, že na val 202.si. Še en kos domačega pop roka, manj je besed v skladbi Zidovi, kot je predvidevam različnih zased, po katerih so ustvarjajo člani benda Telegram. Med ljudmi je 5 posnetkov in resni razloga, ker v resnici so generacija, ki še vedno ceni albume, da tudi skupina Telegram ne bi dobila osebne izkaznice v obliki glasbenega dolgometrasca. Najprej so bili valovi med domačimi predlogi pravkar zgodba v Sofiji in domače predloge za novo popevko tedna zaključujejo Telegram. Tretji domači je Zidovi, tudi Zidovi so doma na val202.si.

0: Mraner valovi, Irma Sofija in Telegram valovi oziroma zidovi so domači predlogi za novi popevk tedna. Spletno glasovanje doma na val202.si. Prijeten petek in poti drugam z vala 202. Naslednje novice čez nekaj več kot pet.
1: I thought that you'd be loving me.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Kupijem Nova.si.
0: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
3: Kupijem Nova.si.
0: Že 30 let.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: Novice.
1: Tudi prihodnji teden bo zelo vroč. Požar v Bovcu gasijo tudi iz zraka.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Smiljan Hude. Vročinski val bo predvidoma ustrajal do konca prihodnjega tedna, so danes poročili z Agencije za okolje. Ob tem so rdeče opozorilo zaradi vročine razširili iz jugozahodnega na osrednji del države. Meteorolog Brane Gregorčič.
2: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu.
1: Dodaja, da bo tokratni vročinski val marsikje verjetno rekordno dolg. Obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil na Planji na Bovškem, gasi več kot 50 gasilcev. V zraku so tudi air traktori in helikopter. Na istem območju je gorelo že v torek. Požar so v nekaj urah pogasili, nato pa je ponovno zagorelo. Ogenj je zajel 8 hektarjev, bližnjih vasi za zdaj ne ogroža. Gre za izjemno težko dostopen, strm in nevaren teren na nadmorski višini 1500 metrov. Na prvem mestu je varnost gasilcev, pravi poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper.
3: Je pa talni požar in v bistvu zdaj se pirak se gori, se zdaj vidijo skale. Se bojimo, da se kjer poškoduje, kjer ogromno kamlja paja po pobočju in je to zelo, zelo nevarno.
1: Cesta na Mangartsko sedlo je do nadaljnega zaprta. Evropska komisija je danes naši državi izplačala 41 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Kot so sporočili iz finančnega ministrstva, gre za največji možni znesek izplačila, saj je Slovenija izpolnila vse mejnike 6. zahtevka. Iz mehanizma je do danes prejela skupno 1,81 milijarde evrov oziroma skoraj 87% razpoložljivih sredstev. Izvajanje mirovnega dogovora bo odvisno od tega, ali bo Izrael izpolnil svoje obveznosti, so sporočili iz Hamasa. V odboru za mir so predtem navedli, da se je skrajno palestinsko gibanje strinjalo z razorožitvijo v Gazi ob umiku izraelskih sil. Judovska država še ni komentirala dogovora, njene sile pa so danes izvedle več napadov v Gazi. V špansko eksklavo Ceuta na severu Maroka je v zadnjih 24 urah po morju in kopnem vstopilo več kot 49 tisoč ljudi, so sporočili iz Madrida, večinoma gre za prebežnike. Celotno prebivalstvo Ceute sicer znaša okoli 85 tisoč ljudi. Več Sandra Krišal.
4: Migranti iz Maroka se, kot je razvidno iz posnetkov, po betonskih nasipih spuščajo v morje in poskušajo obpluti pomol, ki označuje mejo med Marokom in Ceuto. Med plavanjem jih je okrog 18 umrlo. Eden od migrantov je povedal. Šel sem čez peščeno območje v kraju Castillejo in preplezal zid maroške policije. Nato sem prečkal mejo s plavanjem okrog 200 metrov. Kriza pa je sprožila tudi spor med Španijo in Italijo. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je na omrežju X zapisala, da v primeru Ceute nenadzorovane, nezakonite migracije ogrožajo varnost evropskih meja in da njena vlada razmišlja o izrednih ukrepih, tudi o začasni omejitvi šengenskega režima s Španijo. Tudi Francija je sporočila, da bo prepila nadzor na meji Španijo.
1: Večinoma jasno je s temperaturami do 39 stopinj, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Jutri bo po nekaj dopoldanske oblačnosti podobno kot danes. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in vroče.
5: Podatki v prometu na Štajerski avtocesti se zastoji od Slovenskih Konjic proti Dramljam in od počivališča Zima proti Mariboru. Čez potovanja se na odsekih podaljša za približno 30 minut. Na Primorski avtocesti zastoji od Razdrtega proti Postojni ter med Oncem in Ljubljano, kjer se čez potovanje podaljša za več kot eno uro. Zastoji so tudi na cestah Škofja vas-Vojnik, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km, zaradi zastojev proti Sloveniji pa predor občasno zapirajo.
0: Prihaja novi Lexus.
5: 5 minut čez pol drugo, srečne poti, če boste kje obstali, skušajte ohraniti tudi mirne živce. 3 po domače, potem pa še 3 tuji, ki sem jih dolžan za novi popevki tedna. Začeli bodo Fat Horses.

0: Normalnost je relativna in na trenutke je precenjena Bigfoot mama zvala 202, ko je dobrih 15 do 14 in sem dolžan tri tuje.
1: Popevka tedna.
0: Tri tuje predloge za nove popevke tedna pol stoletja že igrajo in nakažejo volje po počitku. Je pa res, da če bo letos res išel nov album, bo to prvi s svežim materialom po 9 letih. Irska zasedba YouTube zunaj ima 2 vroči skladbi. Ena je skladba Fireflies, ki so jo pred kratkim posneli skupaj z nizozemskim DJ-jem in producentom Martinom Garrixom. Druga pa je prvi tuji predlog za novo popevko tedna, zelo YouTube-evska Street of Dreams.

tu na valu 202 z ulic San Mexico City na Apeninski polotok. Pri sosedih vsi vedo, kdo je Ultimo, če tega niso vedeli do začetka tega meseca. 4. julija je namreč Niccolò Morricone, to je njegovo pravo ime, blizu Rima koncertiral pred 250 tisoč ljudi, ki so za koncert kupili vstopnice. Koncert je naslovil Večna pravljica in med drugim predstavlja tudi aktualni album Il giorno che aspettavo, oziroma dan, na katerega sem čakal, in tudi drugi tvoj predlog za novo popevko tedna, to je Romantika. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantika in Ultimo, tretji oziroma drugi domači predlog za novo popevko tedna iz Italije ob koncu še skoku Združene države. 32-letna avtorica, izvajalka in producentka Phoebe Bridgers že nekaj let velja za eno najbolj cenjenih in uspešnih kant avtoric na oni strani. Ko bo upam popustila vročina, predvidoma septembra, bo išel njen tretji studijski album z naslovom Izgubljeni konec tedna. In ko sem pri izgubah, ali pač zgubah, se lahko navežem na njeno skladbo Lost Boys. Čeprav se zdi protislovje, a tretji tuji predlog je tradicionalna izvedba ne več novega vala ameriške pripovedne glasbene zvrsti. Na tujem delu številka 3, Phoebe Bridgers in Lost Boys.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys je tretji oziroma zadnji tuji predlog za nove popevke tedna. Vsi so zbrani na val 202.si, spletno glasovanje je na voljo še natanko 28 minut na prej omenjenem naslovu. Povprečja so povprečna in ko sem že ravno pri povprečjih, interneti pravijo, da naslednja velja za vse tiste, ki so nehali rasti povprečno pri 159 centimetrih. Kratki kralji.
1: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo 1,82 m, ma fucking heaven ass.
2: Oh my fucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.
3: Oh, no.

Koliko se je zvala 202, o kratkih kraljih vsi poznamo vsaj nekaj njih. Ura je 14, dobro dan, zvala 202. Če ste na poti ali se tja odpravljate, čaka vas tole. Podatke prometa zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro smer Ljubljana ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje smer Maribor. Primorska avtocesta zastoji od Razdrtega proti Postojni ter med Duncem in Ljubljano, gost promet pa je še na cestah Škofja vas Vojnik, Šmarje Koper in Lesce Bled. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Pokvarjeno vozilo povira promet na Pomurski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med predorom Cenkova in priključkom Cerkvenjak, smer Maribor. Če ste na poti, potrpežljivo, če se tja odpravljate, liter ali dva bistre studenčnice za v avto ne bo odveč. In srečno.

0: kar tekmujejo, katero bo v svojem proračunu našlo večjo finančno luknjo, ki da jo je navrtala prejšnja vlada. Ob tem pa nova vlada v proračunu, kar sama načrtuje, še večjo porabo od prejšnje. Vse to napoveduje, da bo pred nami vroča politična jesen, v kateri bomo poleg lokalnih volitev imeli tudi 5 ali 6 referendumov. Več v tedenskem aktualnem mozaiku po 17. uri.
1: Ars.
0: Podvodna arheologija je zaradi zahtevnih potopov, morskih tokov, slabe vidljivosti in nepredvidljivega vremena eno najzahtevnejših področij arheologije. Pa vendar ima severni Jadran veliko podvodnih arheoloških najdišč, ki segajo od prazgodovinskih sledi do sedanjosti. Podvodni arheologi, kot pojasnjuje dr. Andrej Gaspari z oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, velikokrat najdejo zanimive predmete iz preteklosti. Od rimskih amfor do ostankov spopadov med drugo svetovno vojno. Ponovitev oddaje Podobe znanja lahko poslušate po 16. uri in 30 minut.
1: Radio Slovenija.
2: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Sir Emmentalec z Lidl Plus 25% ceneje. Izbrani ribji izdelki z Lidl Plus 35% ceneje. Kantalupska melona 99 centov za kilogram. In akumulatorski sesalnik in pihalnik za listje 59,99 €. Lidl. Splača se.

0: to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul and what he might do with it.
1: No Oceans, Vala 202, The Great Divide. 15 in 12 minut je ura, petek je, na poti je takole. Podatki o prometu: zaradi popoldanske prometne konice povečan promet in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Štajerska avtocesta zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorske avtocesti so zastoji med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke kilometer dolg zastoj, proti Sloveniji pa predor zaradi zastojev občasno tudi zapirajo. Gost promet zastoji tudi na cesti Lesce-Bled. S kitarami proti pol četrti.

In mi več skupaj, ampak sta še vsak zase. The White Stripes, vala 202, 6:30 pred pol četrtek, ko bo čez dogodke in odmeve. Na osvežitev bo treba počakati pozno v noč, če ta sploh pride, mislim osvežitev, ne noč, noč bo gotovo. Na nadaljevanje popodneva na valu 202, pa le dobre pol ure. Po dogodkih in odmevih bo vaša gostiteljica Nataša Štefe, Maja Ratej pa pripravlja petko od centrifugo, pregled in komentar dogodkov od petka do petka. Pred 18. pa gotovo še kakšna beseda tudi o Pogijevem izzivu. Hvala za družbo, hladne živce in vse ostalo in če ne prej, se ujamemo naslednjič. Lepo se imejte in pazite nase.

0: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
5: Kupijem novo prikazi.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem novo prikazi.
6: Že 30 let.
8: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Še najmanj teden dni bodo po vsej državi ustrajale visoke temperature, tokratni vročinski val bi lahko prinesel tudi nove rekorde. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve s Primorske razširila še na osrednjo Slovenijo, je povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.
2: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu.
1: Vse slabše postajajo sušne razmere, ki pogosto povzročajo nastanek požarov. Več deset gasilcev se s pomočjo iz zraka še vedno bori z ognjem, ki je danes zjutraj izbruhnil na težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. V oddaji boste slišali tudi.
0: Inflacija se je julija znižala na 2,9%, učinek razprodaj znižale drage počitnice. Španija za vstop 60 tisoč migrantov v severnoafriško eksklavo Ceuta krivi kriminalne združbe. Načrt Mednarodne nogometne zveze za vključitev zasebnega kapitala v šport naletel na ostro nasprotovanje. Po večini sončno bo popoldne v gorah mogoča kakšna nevihta.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Tretji letošnji vročinski val bo, kot kaže, najdaljši doslej, saj bo ustrajal še vse do konca prihodnjega tedna. Rdeče opozorilo za jugozahod in osrednji del države velja do torka, nato se bo težišče vročine pomaknilo nekoliko bolj proti vzhodu. Vremenoslovci pričakujejo, da se bomo približali temperaturnim rekordom ali dosegli nove. Najvišja temperatura zraka je bila doslej izmerjena pred 13 leti na letališču Cerklje ob Krki in sicer 40,8 stopinje Celzija. Erna Strniša.
3: Kdaj natanko pride osvežitev, je težko napovedati, a teden dni lahko še pričakujemo temperature nad 35 stopinj Celzija. Nekoč so bili taki dnevi redki, še redkejše njihovo zaporedje. Klimatolog Gregor Vrtačnik, Agencija za okolje.
4: Najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj je bilo doslej 10, in sicer v Kopru sredi avgusta 2015. Letos pa kažejo vremenske napovedi, da bi lahko prišli celo do 11 ali 12 dni zapored.
3: Poslabšujejo se sušne razmere v površinskem sloju tal. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa takole o zalogah v vodotokih in pod zemljo.
5: Tudi tukaj žal se stvari barvajo na oranžno v nekaterih regijah. Kolegi hidrologi omenjajo, da okrog 60% merilnih mest kaže stanje nizkovodnih razmer. Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode.
3: Pristojni med tem opažajo izredno povečanje črpanja vode za zalivanje in namakanje iz strug vodotokov. Opozarjajo, da je zato potrebno vodno dovoljenje in to v pogojih, ko je vode dovolj. Kršiteljem grozi globa. Vročina seveda ni nevarna le rastlinam. Nacionalni inštitut za javno zdravje vnovič poudarja pomen umika uhlajene prostore in pitja tekočin. Nina Pirnat dodaja, med najbolj ranljivimi so najmlajši.
6: Dojenčki, ki jih prevažamo v vozičku. Vidimo večkrat še vedno, da so vozički pokriti z nekimi plenicami ali celo z dekami. To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka.
3: Občutljivi so tudi starejši, marsikdo ima kakšno kronično obolenje in še.
6: Imajo tudi velikokrat moten občutek za žejo in pijejo premalo. Zato se pri starejših velikokrat spomnimo, da imamo kaj kakšnega soseda na medsosedsko pomoč.
3: Tudi rekreativni športniki naj fizično aktivnost omejijo na hladnejši del dneva.
1: Izjemno visoke temperature zraka in zadnje dni tudi povišana koncentracija ozona neizbežno vplivajo na počutje ljudi. V primeru najbolj ranljivih skupin, sploh kroničnih bolnikov, pa lahko tudi bistveno poslabšajo zdravstveno stanje. Dežurne zdravstvene službe s prehospitalnimi enotami morajo poleti tudi zaradi tega večkrat ukrepati. Ob tem opozarjajo na pomen prvega klica na številko 112 v primeru urgentnega stanja. Mateja Brežan.
7: Ljudje smo prilagodljiva bitja, hiter in znaten porast temperature zraka predstavlja pomembno obremenitev telesa. Pogosto si stanje otežujemo tudi sami, opozarja specialistka urgentne medicine Angela Arsova. Pijemo premalo vode ali alkohol, ki odvaja vodo iz telesa. Pretiravamo z dejavnostmi v najbolj vročih urah dneva.
8: Pa se zgodijo kakšni kolapsi, ljudje so omotični, pa nimajo apetita. S temi vročinami tudi, recimo, so pogoste okužbe prebavljene. nabavil, kakšne zastrupitve s hrano, to dodatno pospeši izgubo tekočin.
7: Poleti imajo enote nujne medicinske pomoči bistveno več intervencij, k temu svoje prispeva tudi večje število ljudi na območju. Pomagajo na terenu in na domu, k njim prihajajo tudi v ambulanto, tam jih lahko zadržijo na opazovanju oziroma po potrebi napotijo v izolski urgentni center.
8: Najbolj pogosto, ko ljudje pokličejo, je neko splošno slabo počutje. Težave se stopnjujejo, vse težje in težje diham, slabo počutje, ki že traja nekaj dni, ki izčrpa vse rezerve telesa, lahko pripelje tudi do srčnega zastoja. So tudi utopitve. Ljudje so že dolgo časa na soncu, pojejo kosilo, napolnijo želodec, grejo se malo razhladiti v morje in enostavno so ne mogli potem.
7: Na plaži s temeljnimi postopki oživljanja začnejo reševalci iz vode, a ti niso prisotni povsod, zato je ključen tudi odziv oseb iz okolice.
8: Prvi klic je najbolj pomemben, obstaja nabor vprašanj, ki se zastavlja klicateljem, da mi čim prej pridemo na kraj dogodka, da bi lahko pomagali in seveda, da pride prava ekipa.
7: Reševalci izvozijo v eni minuti, med potjo pa lahko od klicatelja, ki ostaja na telefonski zvezi, še pridobijo dodatne koristne podatke.
1: Vročina ne ogroža le zdravja, temveč tudi prometno varnost, so danes opozorili na Agenciji za varnost prometa. Dars bo zato prihodnje dni na najbolj obremenjenih počivališčih voznikom delil vodo in informativne letake, s katerimi bodo opozarjali na pomen odgovorne vožnje. Pred nami je namreč eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna. V nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem se namreč začenjajo šolske počitnice. Da bo promet zelo zgoščen vse do ponedeljka, napoveduje tudi Barbara Janežič z prometno-informacijskega centra.
9: Zastoje pričakujemo v glavnem skozi predor Karavanke in pa na Podravski avtocesti od Ptuja proti Hrvaški, pa potem po Primorski avtocesti v glavnem pred delovnimi zaporami. Tudi na Štajerski avtocesti občasno pred delovnimi zaporami, predvsem v smeri Maribora, morda celo manj proti Ljubljani, pa seveda kot običajno proti turističnim središčem prav tako lahko nastajajo zastoji.
1: Na Darsu voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti, s seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Na Planji v občini Bovec se gasilci od zgodnjega jutra spopadajo s požarom na izjemno zahtevnem in težko dostopnem gorskem terenu. Gori na približno 10 hektarjih, vendar požar ne ogroža prebivalcev. Na terenu je skoraj 80 gasilcev, gasijo tudi z air traktorji in helikopterjem. Zaradi požara je zaprta tudi cesta na Mangartsko sedlo. Dogajanje spremlja Mariša Bizjak.
10: Gasilci so že od 5 zjutraj na terenu gori na nadmorski višini 1500 metrov na izjemno težko dostopnem, strmem in nevarnem terenu, kjer je mešan gost. Zato so v veliko pomoč 3 air traktori, kasneje se pridružil še vojaški helikopter, ki je najprej vodo zajemal v bazenu za zasneževanje na vaškem smučišču, je povedal poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kemper.
11: Helikopter je zajemal vodo v logu pod Mangartom, zdaj je pa dogovor, da bojo v bližnjem jezeru v Rabljnu zajemal vodo.
10: Za kar so potrebovali posebno mednarodno dovoljenje, medtem ko morajo air traktori vodo zajemati v Bohinjskem jezeru, saj ima rabelsko prekratko razdaljo. Požar prebivalcev ne ogroža, na prvem mestu je varnost gasilcev, ki jih, kot kaže, čaka še veliko dela.
11: Do prvega deža bo požar, pa če bomo pravili držati pod nadzorom, potem ne bo pa edino, da še rešil.
10: Zaradi požara na območju Planje je cesta na bližnje Mangartsko sedlo do nadaljnega zaprta.
11: Sam težava je bilo, ker je bilo zjutraj cesta odprta in zdaj se ti turisti vračajo z dolino in ni prevoza, tako da moramo še za to poskrbeti, da jih spravimo v dolino.
10: Policija poziva, naj se območju intervencije obiskovalci ne približujejo.
0: V zadnjih dneh je v Grčiji izbruhnilo več 10 gozdnih požarov, ki so jih gasilci večinoma obvladali. Eden najhujši še vedno divja na otoku Kreta, kjer sta umrla 2 gasilca, še eden pa ob gašenju ognjenih zubljev na Peloponezu. V sosednji Turčiji so gasilci ukrotili skoraj vse od 169 požarov, ki so izbruhnili od srede. Medtem so se razmere izboljšale v zahodnji Evropi. V Franciji se je domov vrnilo približno 144 tisoč od 224 tisoč evakuiranih ljudi. Medtem, ko se v bližini Bordoja gasilci še vedno borijo s požari. Njihovi španski kolegi pa so omejili požare na širših območjih Madrida, Avile in Toleda.
1: Število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki, se je povišalo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je umrlo najmanj 34. Špansko notranje ministrstvo je popoldne sporočilo, da so 25 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. V Ceuti je tudi naša posebna poročevalka Carmen Švegel. Pozdravljena, kakšne so razmere?
12: Dobar dan. Ja, razmere v Ceuti so res napete, na ulicah so se zbrali lokalni prebivalci, z vzkliki in žvižgi so pričakali premijeja Sančeza, ki se je res samo malce pokazal, tukaj nikakor ni bil zaželjen. Ljudje za krizo krivijo njegovo migrantsko politiko, pravijo, da jih je Madrid pustil na cedilu, da niso poslali dodatnih policistov, vojske, da bi mejo zavarovali. Sančezu učitajo, da ne postavlja na prvo mesto Španije in tudi njih tukaj v Ceuti, zahtevajo, da ne mudoma mejo zapre. Vidimo seveda nekaj vojakov je prispelo tukaj na Ceuto, tudi veliko več policije je na ulicah, ampak obenem tudi vidimo, da migranti še vedno prihajajo, plavajo torej proti obali, tako da ta val se še ni povsem zaustavil. Španske oblasti poročajo, da nekateri Ceuto menda že zapuščajo. Tega za zdaj na mejnem prehodu nismo videli, da bi migranti torej odhajali. Po zadnjih podatkih jih je v zadnjih dveh, treh dneh prispelo skupaj približno 60 tisoč, velika večina po morju, torej so priplavali od maroške obale pa vse do Ceute. Številni verjamejo, da to, da so prišli po vodi, jim daje zagotovilo, da bodo lahko v Španiji ostali, sklicujejo se na sodbo španskega vrhovnega sodišča, ki si jo vsak razlaga po svoje. Namreč slišimo zdaj, da naj bi se španska in maroška vlada dogovorili, da bi migrante, ki so v zadnjih dneh nelegalno prečkali v Ceuto, vrnili nazaj v Maroko.
1: Carmen Švegel, hvala in lep pozdrav. Izrael se še ni uradno odzval na sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je gibanje Hamas pristalo na razorožitev. Po njegovih trditvah bo to tlakovalo pot do tega, da v skladu z njegovim mirovnim načrtom oblast prevzame palestinski nacionalni odbor, za varnost v Gazi pa začnejo skrbeti mednarodne stabilizacijske sile in palestinska policija. Hamas je sporočil, da je odločitev sprejel v korist prebivalcev Gaze, da jih tako reši pred nadaljnjim ubijanjem in razseljevanjem. Rajka Prvanje.
13: Po besedah predstavnika Hamasa, Gazija Hamada, bo razoroževanje in umikanje izraelskih sil iz Gaze potekalo usporedno. Dogovor poleg tega predvideva tudi vstop in začetek delovanja nacionalnega palestinskega odbora in mednarodnih stabilizacijskih sil v Gazo. Medtem ko je Izrael mednarodnim silam že dovolil vstop v enklavo, pa tega ne dovoli palestinskemu odboru. To pogojuje s popolno razorožitvijo enklave. Hamad nasprotno trdi, da bo Hamas predal orožje palestinskemu odboru in trdi, da bo ta skupina ostala sestavni del palestinske nacionalne strukture. Nacionalni palestinski odbor je danes sporočil, da je pripravljen prevzeti upravljanje Gaze, ter vnovič vzpostaviti javno upravo, izboljšati humanitarne razmere, okrepiti varnost, obnoviti enklavo in ustvariti gospodarske priložnosti. Palestinci v Gazi so po dveh letih vojne in osmih mesecih nadaljevanja izraelskih napadov in pomankanja pomoči ter zdravstvene oskrbe izjemno pesimistični. Molimo za dobro, vendar se njihove obljube nikoli ne uresničijo. V Han Junisu živimo sredi ruševin, kamenja in streljanja. Nekateri so bili ranjeni, drugi pa ubiti. Otroke je strah, ko slišijo streljanje, se vsi vržejo na tla, kot bi bili na bojišču. Izrael, ki se še ni odzval, je doslej vse svoje odgovornosti iz 8 mesecev starega Trumpovega mirovnega načrta pogojeval s popolno razorožitvijo Gaze, kar pomeni, da bi lahko nasprotoval tudi skladiščenju Hamasovega orožja pri palestinskih oblasteh. Obelodanjeni dogovor sicer brez uradne potrditve Tel Aviva ne bo obveljal, kar zahteva tudi Hamas. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se je ta teden že osmič srečal s Trumpom, se tako pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami spet sooča s pritiskom ameriškega predsednika, ki pa si pred kongresnimi volitvami želi zaključiti poglavje Gaze.
14: Dogodki in odmevi.
1: Na obisku v Sloveniji je madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Z gostiteljem zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem sta se v Ljubljani zauzela za krepitev sodelovanja med državama zlasti na področju gospodarstva. Popoldne bosta obiskala tudi Hodoš in se tam srečala s predstavniki obeh manjšin, slovenske na Madžarskem in madžarske pri nas. Prispevek Marjana Vešligaja.
14: Madžarska je četrta najpomembnejša vlagateljica v Sloveniji, Luka Koper je eno njenih najpomembnejših oken v svet. Spomnimo se rednih slovensko-mađarskih stikov v času Orbanove vlade, dokler ni izbruhnila vojna v Ukrajini. Zdaj po volitvah na Mađarskem in v Sloveniji se stvari spet postavljajo na svoja mesta. Zunanji minister Kajzer je odnose ocenil kot dobre. Po diplomatskem praktikumu bi to pomenilo, da je za sodelovanje še precej prostora. Za Anito Orban, ki je mimo grede doktorirala iz širjenja ruskega energetskega vpliva, je to njen prvi obisk v vlogi zunanje ministrice.
15: Nagyon örülök, hogy első alkalommal látogathatok el Szlovéniába.
14: Veliko čast mi je, da sem na svojem prvem uradnem obisku prav v Sloveniji in posebna čast je, da me je tudi slovenski zunanji minister sprejel kot prvo zunanjo ministrico. Jeseni bo Budimpešta gostila srečanje držav sodelovanja Central 5, kjer bodo poleg slovenskega in mađarskega navzoči še voditelji Češke, Avstrije in Slovaške. Mađarska se torej vrača na mednarodno prizorišče. In še nekaj, nekoč smo bili drug drugemu vzor pri skrbi za naše narodne skupnosti. O tem bo danes govora v Hodošu, kjer se bosta ministra srečala s predstavniki obeh manjšin.
16: Zato je prav, da obe dve državi skrbno, bomo rekli, negujeta te dve narodne skupnosti in se seveda udejstvujeta tako na področju podpore, bomo rekli, ohranjanju njihovega jezika, kulture, narodnih običajev, njihove identitete, ampak kar je pa najpomembneje, je pa seveda ekonomska podstata. Ne?
14: Anita Orban se je Sloveniji posebej zahvalila za odpravo mejnih kontrol na notranjih mejah. Minister Kajzer pa si obeta, da bodo ob njegovem obisku Mađarske večjo pozornost posvetili gospodarskemu in tehnološkemu sodelovanju. Z njim bo tudi gospodarska delegacija.
1: Življenjske potrebščine so bile julija v povprečju za 2,9 odstotka dražje kot pred enim letom, na mesečni ravni pa smo imeli celo rahlo deflacijo, je izračunal statistični urad. Ugoden učinek sezonskih razprodaj so izničile dražje počitnice, presenetile so nižje cene hrane. Bodo vročinski valovi in suša to spremenili? Več v prispevku Erike Štular.
17: Cene so se julija glede na mesec prej znižale za 0,1 odstotka. Ključne vplive glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc povzema takole.
18: Dražje počitnice so nekako neutralizirale padec cen obutov in oblačil.
17: Ni ga presenetilo, da so na mesečni ravni zabeležili nižje cene goriv, saj se pri nas svetovne cene nafte v maloprodajne cene prenesejo z večjim zamikom kot drugod po Evropi. Ali bodo torej nedavni šoki zaradi iranske vojne podžgali avgustovsko inflacijo?
18: Trenutno ne kaže, da bi prišlo zdaj spet do neke hude podražitve. Na drugi strani pa vemo, da je vlada zaprosila Evropsko unijo v večjem manevrskem prostoru glede zniževanja trošarin, tako da vsaj z vidika politične podpore je čutiti željo, no, da cene naftnih derivatov ne bi tako močno naraščale.
17: Kot pozitivno presenečenje pri julijski inflaciji označuje padec cen v zdravstvu, nižja kot so pričakovali je bila rast cen hrane. Na vprašanje, ali bodo te zaradi vročine in suše spet poskočile, ne da enoznačnega odgovora. Na eni strani so cene za globalne izdelke, na primer za kakav in sladkor, nekatere so se v prvem polletju celo znižale, v nadaljevanju pa bo ključen vpliv pojava El Niño. Na drugi strani so lokalne cene.
18: Pri lokalnih, regionalnih cenah pa seveda je pa omenjena suša tista, ki seveda vpliva tudi na nižji predelek, ampak to pomeni predvsem vpliv na končne cene nekje bolj v začetku naslednjega leta, namreč sploh, če govorimo o predelani hrani.
17: Čeprav se je na letni ravni slovenska inflacija približala povprečju v evrskem območju, Bojan Ivanc ne vidi razlogov za zadovoljstvo, izpostavlja rast cen storitev.
18: Tukaj res vidimo, no, da je ta inflacija še vedno za Slovenijo previsoka in še vedno, kot veste, izvira iz zelo visoke rasti cen plač, ki posledično se potem preliva tudi v končno višjo rast cen storitev pri nas.
17: To zavira našo konkurenčnost, poudarja.
1: Letošnja suša in pomankanje padavin slabo vplivata na proizvodnjo električne energije v Sloveniji. Zaradi nizkega vodostaja je pretok rek slabši, tako se tudi Dravske elektrarne Maribor soočajo z manjšano proizvodnjo. Vročinski val pa vpliva tudi na sončne elektrarne. Aljaš Mejal.
19: Trenutna proizvodnja električne energije je skromna, pravi pomočnik izvršnega direktorja za področje obratovanja in vzdrževanja Dravskih elektrarn Maribor Vojislav Vojanovič.
20: Mesec julij je še posebej slab. Do prvega polletja smo imeli nekje 53% pričakovanega pretoka, kar je imelo za posledico, da smo dosegli samo 73% pričakovane proizvodnje električne energije.
19: Julija so dosegli zgolj polovico pričakovane proizvodnje. Za Dravske elektrarne je bilo do zdaj sicer najslabše leto 2022.
20: Letošnje leto se bliža temu, vendar to težko napovedujemo, ker na vse zadnje imamo upanje na jesenski dež, ker Drava je vendarle alpska reka in ima dva vrhunca glede pretokov. En je spomladanski vrhunec, drugi je jesenski vrhunec. Spomladanski je vezan na topljenje snega v Alpah, ki ga pa letos ni bilo, in na spomladansko deževje, ki ga tudi ni bilo bukve kaj.
19: Medtem je zaradi aktualnega vročinskega vala manj učinkovita tudi fotovoltaika. Direktorica Združenja slovenske fotovoltaike Nina Hojnik.
21: Poprečne temperature za optimalno delovanje sončnih elektrarn so 100 do 25 stopinj Celzija, kar pomeni, da pri povišenih temperaturah, ki smo jim priča v zadnjih dneh, seveda tudi sončne elektrarne nekoliko manj učinkovito delujejo. Še vedno pa govorimo o poletju, torej o obdobju, kjer je sončnega obseva na največ in je tudi delovanje sončnih elektrarn zaradi tega več kot dovolj.
19: Več sončnih elektrarn in hranilnikov bi pomagalo premostiti obdobja, kadar drugi viri ne zagotavljajo dovolj električne energije, na primer zaradi vpliva suše, še meni sogovornice.
1: V teh dneh veliko prahu dviguje trg dveh od najbolj vplivnih organizacij v svetu športa, ki je posledica odločitve Mednarodne nogometne zveze FIFA, da namerava prodati petinski delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva in tako zaslužiti več kot 3 milijarde evrov in pol. V praksi bi to pomenilo, da bi bila naslednja svetovna prvenstva organizirana pod okriljem novega podjetja, večinska lastnica pa bi ostala FIFA. Predlog je ostro zavrnila Evropska nogometna zveza, pri tem sta podprli tudi azijska ter severno in srednje ameriška. Zaradi slabe poslovne poteze je danes odstopil višji svetovalec predsednika FIFA Gianni Infantina Carlos Cordeiro. Podrobneje Marko Cirman.
22: Manj kot 10 dni po zadnjem žvižgu Slavka Vinčiča na največji nogometni tekmi na svetu v finalu svetovnega prvenstva se je v pisarnah začela še večja, skoraj bolj odmevna tekma med FIFA in UEFA. Organizaciji ne tekmujeta za pokal, čast in slavo, temveč so v ospredju milijarde evrov od televizijskih pravic, sponzorjev in trženja na eni in boj za ohranitev nogometa ter njegove neodvisnosti na drugi strani. Spor, ki je nogomet razdelil na dva pola, je zanetil predsednik med Narodne nogometne zveze Gianni Infantino v imenu FIFA, ki si želi ustanoviti novo gospodarsko družbo in želi del prihodnih komercialnih pravic z največjih tekmovanj prodati zunanim vlagateljem. FIFA ne prodaja svetovnega prvenstva, ampak želi del prihodkov od njegovih komercialnih pravic. Finančno rast namerava doseči z organizacijo več turnirjev, višjimi cenami vstopnic in financiranjem z dolgom. Reakcija UEFA in predsednika Aleksandra Čeferina je bila v njenem slogu, kot v primeru ustanovitve Superlige, bliskovita in jasna. Na včerajšnjem nujnem sestanku je v primeru uresničitve FIFA-inih načrtov Evropska nogometna zveza napovedala bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze, začenši z letošnjo jesenjo. UEFA opozarja, da nogomet ne sme postati last finančnih skladov, da lahko kratkoročni dobiček pomeni dolgoročno izgubo neodvisnosti in sumi, da bi zasebni vlagatelji želeli vedno več tekem in več prihodkov. Kot je za sinočnje odmeve na televiziji Slovenija povedal predsednik Slovenske nogometne zveze Radenko Mijatovič, ne gre za spopad med UEFA in FIFA, temveč gre za spopad med FIFA in svetovnim nogometom.
23: Nogomet je svetovni šport, ki pripada športnikom, nogometašem, zvezam in ni bilo do zdaj vključenih drugih deležnikov, ni bilo vključenega privatnega kapitala, in vse, kar se je generiralo v nogometu, vračalo se je nazaj v nogomet. Z ustvarjanjem takih podjetij ali pa neke nove firme, v katere bi solastništvo bilo FIFA in nekih zasebnih vlagateljev, bi se to ravnovesje na en način močno porušilo. Praktično bi nogomet izgubil vse to, na čem je temeljil do sedaj.
22: Svetovni nogomet je pred odločilno prelomnico. Gre za vprašanje, ali bodo o njegovem razvoju v prihodnjih desetletjih odločili finančni vlagatelji ali nogometne zveze. Denar se ob tem zdi le sredstvo, prava nagrada pa je pravzaprav vpliv na prihodnost najbolj globalnega športa na svetu.
1: Ostajamo pri športu, v prihodnjih minutah o klavrnem večeru za slovenski klubski nogomet v evropskih tekmovanjih, o pripravah odbojkarjev na polfinale Svetovne lige in o kolesarskem izzivu Tadeja Pogačarja. Z vami bo Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Včerajšnji nogometni večer je bil eden najbolj bolečih za slovenski klubski nogomet, saj so kvalifikacije za konferenčno ligo končali vsi trije slovenski predstavniki. Komentar Sandija Škvarča.
4: Čas slovenskega klubskega nogometa v Evropi tudi to poletje rešuje Celje. Za ostale je očitno skrajni domet drugi predkrog. Za Aluminij in Bravo do neke mere v skladu z razmerjem moči, saj sta igrala z više rangiranima tekmecama, ki pa sta premoč udejanila šele na povratnih tekmah. Zgodba Kupra je malce drugačna, predvsem pa precej bolj boleča. Prednost dveh zadetkov, ki so jo prinesli iz Ferskih otokov, je obetala še eno rutinsko zmago proti ekipi, ki sicer redno nastopa v evropskih klubskih kvalifikacijah, a jih največkrat konča že v prvem krogu. Tokrat gredo od tretjega v švicarski Lugano. Na mesto Kopra, ki je v trenutku, ko bi moral biti najmočnejši, pokazal svojo najslabšo podobo in obenem zapravil izdatno finančno nagrado UEFE. Razloge za neuspeh poznajo oziroma iščejo v klubu. Iz komentatorskega zornega kota se zdi, kot da tekme niso vzeli dovolj odgovorno. Runavik, ki je pripotoval v Slovenijo samo s 4 rezervnimi igralci, ker pač, kot je dejal trener, ostali niso imeli časa, je na zadnje slovenskim podprvakom pripravil še lekcijo iz 11 metrovk. Ki je bila za Koprčane loterija za Ferce, pa odločni udarci tja, kamor vratarjeva roka ne seže. In če vsaka šola nekaj stane, ima tokratna koprska tudi dejansko ceno.
2: Lepe dni po petem zmagoslavju Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji se je v Komendi začel tridnevni festival kolesarstva imenovan Pogijev izziv. V večernem spektaklu bomo na kriterijski dirki videli tudi nekaj asov svetovnega kolesarstva, na čelu katerih bo prvi kolesar sveta. V Komendi je že Dare Rupar.
5: Tadej Pogačar ostaja zvest svojim načelom in že od nekdaj rad vrača okolju, iz katerega je odšel v svet vrhunskega športa. Zato tudi danes v Komendi ne bomo spremljali le asov svetovnega kolesarstva, pač pa vse od najmlajših, katerim je nekdaj pripadal tudi sam. Pred 8 leti, ko še ni okusil prvega Grand Tura, je v domačem kraju organiziral kriterij vseh generacij in tudi tokrat je vse zastavljeno tako. Najmlajši so svoj nastop že opravili, sledile bodo starejše kategorije, nato ženska elitna druščina, tokrat brez njegove življenjske sopotnice Urške Žigart, ki jutri začenja dirko po Franciji. O 7:30 je predvidena dirka najboljših. Župan občine Komenda Juri Kern ob tem.
6: Nostalgija me daje na leto 2019, ko sem organiziral prvi sprejem za Tadeja Pogačar in takrat je ena gospa rekla, ta fant bo tako dober, da se boste skozi srečevali pred občino. No tokrat v bistvu se ne srečujemo pred občino, srečujemo se dejansko v celi Komendi. Komenda, vsi, ki so danes odločili pridejo sem, dihajo za ta dogodek in jaz mislim, da je to, pa ne mislim, to je prepričan sem, da je to praznik, ki ga lahko primerjamo s Planico.
5: Na startnem seznamu sta izmed Slovencev v svetovni seriji, ob Pogačarju tudi Matej Mohorič in Luka Mezgec, ki je na tukajšnjem kriteriju ob najbolj prepoznavnem občanu Komende tudi že zmagal. Večerni del programa pospremimo tudi na valu 202.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo še četrtič igrala v polfinalu Lige narodov. Jutri dopoldne se bo v Ningboju pomerila s prvo reprezentanco svetovne lestvice, Poljsko. Drugi polfinalni par sta Japonska in Združene države Amerike. Anja Hlača-Ferjančič.
24: Prve tri reprezentance rednega dela Lige narodov so se zanesljivo uvrstile v polfinale. Nekoliko presenetljivo je le ekspresno slovo svetovnih prvakov Italijanov. S 3-0 so izgubili z Američani, ki so na tekmi dosegli kar 14 asov. Prav servis bo eden ključnih elementov tudi v obračunu med Slovenci in Poljaki, čeprav kot dodaja Nik Mujanovič v polfinalnih tekmah odloča mešanica dejavnikov.
3: kar se tako odbojkarskih stvari tiče, ni nekaj specifičnega, kar lahko delamo. Pač ja, lahko je reči, če dobro serviramo, pa bomo 10 tasov, bomo verjetno zmagali. Ampak najpomembnejše za moje pojme je neka energija, pa pristop do tekme sam, pa pač kar sledi je, ni 100% odvisen od nas, lahko oni pridejo še bolj napaljeni, ampak na nas je, da naredimo največ, kar mi lahko naredimo.
24: Slovenija je Poljsko v rednem delu premagala, Mujanović je branilcem naslova takrat nasul 37 točk, obe reprezentanci pa nista igrali v najmočnejši zasedbi. Slovenija bo jutri lahko računala na Roka Možiča, ki je bil na četrtfinalni tekmi s Turki izjemno prepričljiv. Tudi Poljska bo bistveno močnejša, je pa res, da Leon in Druščina v četrtfinalu z Ukrajinci niso blesteli. Slovenci bodo po treh četrtih mestih igrali za prvo kolajno, Poljak pa so od leta 2019 Ligo narodov vedno končali na zmagovalnem odru.
2: Veslača Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta se na evropskem prvenstvu, ki se je začelo v italijanskem Varezeju, prebila v jutrišnji polfinale med lahkimi enojci. Izak Žvegal in Jakob Brgles pa bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Po večini jasno bo, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornji Savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in v termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Opozorilo, po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek večinoma ponehala.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Prometne informacije. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav hitrost vožnje skozi predor Kastelec omejena v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na štajerski avtocesti je promet upočasnjen med priključkom Slovenske konice in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolga kolona, proti Sloveniji predor zaradi zastojev občasno zapirajo. Zastoji so še na cesti Lesce-Bled. Cesta Maribor-Dravograd bo v Mariboru na odseku proletarskih brigad zaprta danes od 17. pa do nedelje do 19. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, I'm only human after all. Prihaja novi Lexus. 16:04.
1: Dobrodošli še v lepšem delu petkovega popoldneva na zadnji dan julija. Dobar dan!

Problemi so in tudi bodo, pa klinci jih gleda, čeprav malce težje, če ste morda delavec v kulturi, ampak sploh v petek popovdne, ko se večino srednjih informativnih oddaj začne in konča z vročino, bomo delali samo in zgolj na potlačitvi. Zanikaj in potlači, za hlajenje pa imamo vedno na voljo tudi domač rock'n'roll, resno ljus.

Johnny se vraća in res Nullius, ja pa se res zdi, da se marsikaj vrača, kar smo že videli. Dobar dan, sem skupaj v službi, se z vami hladimo, Jernej Pogačnik za mešalno mizo, Andrej Karoli z muziko, jaz pa sem Nataša Štefe.

Phonics, ker nikoli ni prepozno za dober dan, sploh v daljših poletnih dnevih, čeprav se že občutno krajšajo. Sonce zaide okrog 8:30, do takrat pa najdemo še kar nekaj zanimivih vsebin na valu 202. 15 pred 17. petkova centrifuga, komentar tedna je pripravila Maja Ratej, po 17. pokličemo na Agencijo za okolje, da nam povedo, koliko točno vroče bo ta konec tedna. Pred 18. kompotek športnega dogajanja in po 18. samo še glasbeni finiš. Novice bodo ob 17.30, pa tudi ob 16.30, torej že čez 10 minut.

0: Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: Novice. Ura je 16:30.
5: Pozdravljeni, vročinski val bo predvidoma vztrajal do konca prihodnjega tedna. Kot še napovedujejo vremenoslovci, se bomo približali temperaturnim rekordom ali jih podrli. Zaradi vročine do torka velja rdeče opozorilo za jugozahod in osrednji del države. Na Plani na Bovškem od zgodnjega jutra gasijo požar na strmem in težko dostopnem gorskem terenu. Gori na približno 10 hektarjih, vendar požar ne ogroža prebivalcev. Na terenu je skoraj 80 gasilcev, pomagajo jim air traktorji in helikopter. Cesta na Mangartsko sedlo je zaprta. V špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike je v zadnjih dneh vstopilo 60 tisoč migrantov. Med poskusom prečkanja meje jih je umrlo najmanj 34. 25 tisoč se jih je prostovoljno vrnilo v Maroko. Madrid za razmere krivi mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi. Izrael se še ni uradno odzval na navedbe, da je skrajno palestinsko gibanje Hamas pristalo na razorožitev. V skladu z ameriškim mirovnim načrtom za Gazo bi se izraelska vojska postopno umaknila, oblast bi prevzel palestinski nacionalni odbor, za varnost pa bi skrbele mednarodne stabilizacijske sile in palestinska policija. Slovenski nogometni prvak Celje je tudi uradno potrdil prihod Benjamina Verbiča. Izkušeni reprezentant je s Celjani podpisal 4-letno pogodbo.
6: Po 11 letih se spet vrnat tam, kjer so ti prvič dal šanso, prvič so ti pokazali, kako izgleda biti profesionalni nogometaš. Rečejo pač vsi igralci, da to je nekaj najlepšega.
5: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pad zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 14 do 24, dnevne pa od 31 do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče.
7: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri počivališču Rauber Komanda proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, ki sega do počivališča Studenec. Pot se podaljša za približno 50 minut. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji tudi na posameznih odsekih od Brezovice proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, proti Sloveniji pa predor zaradi zastojev občasno zapirajo. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce-Bled.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Bob Dylan na valu 202, rumena, to bi bila zagotovo prevladujoča barva tedna. Rumena majica, rumeni ognjeni zublji, rumena izsušena pustinja travišč, ki klonijo pod novim vročinskim valom. K rumeni lahko kakopak kot vodilno metaforo tedna primaknemo še ogenj. Od tistega, ki ta hip pustoši na tolikih delih sveta, do tistega v nas, ki kdaj ugasne in se, kot se za poletje spodobi, znova prižge. Rumeno in ognjeno žehto v tokratni centrifugi ožema Maja Ratej.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Zadnji teden julija. V ponedeljkovo jutro so se mnogi zbudili z nekakšnim odtegnitvenim sindromom in občutkom kot po dobri zabavi prejšnjo noč. Od vse posod je še odzvanjalo.
3: Okronan je bil car dirke.
4: Največji talent svetovnega kolesarstva je spet udaril.
2: Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji in se dokončno zapisal med največje kolesarje vseh časov.
5: Zato, ker si po moje ljudje ne predstavljajo, koliko časa in energije je treba vložiti v ta šport, da si tok dober.
6: Kaj je počenal tist pred zadnji dan v Alpah, pa to je noro.
2: Kar uprizarja je neverjetno. Kolesari so v tritedenski dirki premagali polovično razdaljo do središča Zemlje. Vmes pa so se z višinskimi metri šestkrat povzpeli na najvišjo goro sveta.
7: Ja, nikoli nisem razmišljal preveč o nekih razlikah, hotel sem sam, da dam vse od sebe.
2: Kot sem prebrala, je njihovo srce na etapo v povprečju utripnilo 150-krat na minuto, kar je za običajnega človeka območje intenzivnega teka. In če bi kolesarja med gorsko etapo priklopili na električno omrežje, bi z lastnimi nogami brez težav neprekinjeno poganjal velik televizor. In biti na čelu tega, prvi, že petič. Če citiram kolega Aleša Smrekarja, potem ko je Pogačarja v ponedeljek razglasil za ime tedna na valu, čelado dol. A zadnja etapa dirke je bila skrajšana, saj je francosko notranje ministrstvo del policistov in drugih varnostnih sil, ki so bili prvotno namenjeni njenemu varovanju, preusmerilo na gašenje in obvladovanje obsežnih gozdnih požarov na jugozahodu države.
8: Uf, ça y est, on est rentré.
9: Ouais, rentré à la maison. C'est vrai que c'est un soulagement quand même.
2: Slišimo posnetka moškega in ženske, ki sta se po nekaj dneh evakuacije vrnila na svoj dom. Najprej se bova umila, sta napovedala vzradoščena, da sta spet nazaj in da je njun dom ostal cel. V preteklih dneh so v jugozahodni Franciji evakuirali več kot 250 tisoč ljudi za dve mariborski občini.
10: Problem je, da te fire keep flaring up. The conditions are ripe. There are plenty of fuel on the ground of these wooded areas and the trees.
2: Poročevalec Mark Carlson, Associated Press, je z lica mesta nazorno opisoval, kako v vznikanju požarov ni konca, saj jih podžiga bujna in povsem suha vegetacija.
11: Yo creo que con la fuerza que lleva eso, ni una cuadrilla, ni 10, ni 20 de bomberos, ni de aviones, ni helicópteros, eso no lo frena nada.
2: Ljudje, ki so prvič tako od blizu opazovali ognjeno pustošenje, so prestrašeno poročali, kako divja je lahko narava, kako ognja, ko dobi zalet, nič ne more ustaviti. Ogen se te dni ne polašča le Francije, pač pa tudi Španije, Grčije. Neka Grkinja je denimo opisovala, kako so se znašli v pasti saj in neverjetno hitro napredujočih plamenov. Požare gasijo tudi v Severni Afriki, samo v Kanadi jih trenutno divja prek 900. In o primeru iz Francije se je prvič obsežneje poročalo o tem, da lahko požari ustvarijo svoje vreme. Nekakšne nevihtne oblake, ki jih ne poganjajo običajni vremenski procesi, ampak ogenj sam.
12: The winds that are generated by these storms, because they are storms, are very, very unpredictable and they can be very strong. So they will suck air in.
2: Profesor Piro geografije in znanosti o ognju David Bowman jih je opisal kot izjemno nepredvidljive, močne, ki požar še krepijo, saj pa se kot po črnem dimniku dvigujejo vse do stratosfere. Nič čudnega torej, da tudi v Sloveniji v prihodnje dni, ko bo nad nami že tretji vročinski val letos, zremo za vso resnostjo.
13: Rastlinje, če pogledamo, ne, travo in to naše nizko rastlinje je suho, ne, razmere so tako rekoč idealne za razvoj požara.
2: Komaj tretjič v zgodovini so pri nas razglasili zelo veliko požarno ogroženost.
14: Pri zelo veliki požarni ogroženosti lahko že tudi segrevanje, ni nujno, da je odprti ogenj, povzroči, da imamo požar. Čisto primer, pregret motor ali delovnega stroja ali avtomobila, ki zapelje na travnik, ki je suh, lahko pride do prenosa toplote in tudi že do samega vžiga.
2: V Evropski uniji je letos pogorelo približno 435 tisoč hektarjev površin, kar je okoli trikrat več od zgodovinskega povprečja. Letošnja požarna ogroženost je bila za 43% višja od povprečja zadnjih 20 let. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
15: Pri nas recimo ocenjujejo modeli, da je za 20-30% večja. Ne? To so resne povečanja. Ne? In seveda, po drugi strani, ne, se nam pa zelo, zelo spreminjajo tiste razmere, ki vodijo v požarno ogroženost. Ne? Evropa se suši.
2: V tej novi podnebni realnosti pa vlade namesto krepitve podnebnih dogovorov od njih vse pogosteje odstopajo. Po platformi We Don't Have Time, v prevodu Zmanjkuje nam časa, je bilo v zadnjih 12 mesecih po svetu razveljavljenih ali razrahljanih kar 45 podnebnih politik. V Evropi, denimo, na področjih, kot so določanje cene ogljika, omejevanje emisij metana ter postopno opuščanje vozil na notranje izgorevanje. Ni nam preostala le še podnebna depresija. Še se da ukrepati. Nekdaj se je v medijih temu obdobju reklo čas kislih kumaric, ker je obdobje sovpadalo z obiranjem in vlaganjem kumaric. Kaj pa naj rečemo zdaj, ko te dozorevajo prej? In še tiste, ki jih suša ni zdesetkala in ki so pristale v kozarcih, pa smo najbrž že pojedli. In zato, zaradi nizkih vodostajev nasedle ladje na Donavi in tisočletja skrite kosti mamuta, ki jih je suša navrgla na plan, niso več le lahkotna poletna novica za čas kislih kumaric. Ampak jo spremlja nekakšen srh, skoraj bi si upala reči, da leden.
16: Svašta je vsega. Neko sranje, ko ga zmešal zraven, pa razpadaš.
17: Veš, kaj pravi, vosk po hribu dol se spusti, ga je težko ostaviti. Tak je neživljenje, kar ne vidiš rešite.
2: V nekaterih drugih svetovih, čisto blizu nas, nemara med nami, pa ni ognja v duši. So le še saje.
18: Sem odvisnica od iniciranja in dejansko večinoma vseh drug, kaj je možno.
19: Zakaj si pa začela uporabljati droge?
18: Dejansko se začelo v mojem 13. letu.
2: In pa tleče želje, da bi se še kdaj iznad tega dvignil kot ptič Feniks.
19: Vidiš svojo prihodnost?
18: Ful rada pečem, ful se rada s tem ukvarjam. In ne vem, da bi kdaj imela svojo kuhinjo, pekla poročne torte in tako slaščice pa naročilo.
19: Želim srečno.
2: Kolega Gora Strečnik je ta teden na Valu objavil dve presunljive reportaži s poti, ki jo je po Ljubljani premeril z ekipo Kraljev ulice. Ta je razdeljevala pribor za odvisnike. Toplo priporočam, poiščite, prisluhnite. Dogaja se nam čisto pred očmi in nikakor ni le tema za čas kislih kumaric. Sicer pa severna polobla, kot da ne bi bila v primežu visoke poletne otrplosti. Japonsko stresajo potresni sunki. Obupani imigranti se gnetajo na vratih Evrope in si želijo ledelati. Iz Ukrajine, Bližnjega vzhoda, Irana enako intenzivno navkljub poletju dežujejo novice o obstreljevanjih in novih žrtvah, tudi med otroki. Zablodeli neznani leteči predmet, kot so ga poimenovali, pa je zašel nad Poljsko. Poletje pa igra tudi na lepše strune. Ljudje so na dopustih, ljudje se družijo, ljudje se hote umikajo stran od motečih dejavnikov in se z najrazličnejšimi dejavnostmi, ali pa tudi lenobo, le kdo bi jim zameril, premikajo k sebi. te dni po Sloveniji in tudi drugod živijo koncerti, glasbeni festivali. Med drugim je ta teden na Goriškem odprl vrata festival Glasbe sveta, ki so mu organizatorji dali posrečen naslov. Uglaševalci miru.
20: Glasba, umetniki se med seboj morajo poslušati, se morajo uglasiti, ne? In sama glasba je na tak lep ideal tega, kar bi recimo mir moral biti. Ne? Mir ni nekaj abstraktnega, mir ne obstaja. Obstaja pa to, da se znamo slišati.
2: Če dalje več ljudi ob vsem tem spoznava, da se še najlažje najdejo, če se izgubijo. V časniku Delo te dni v zapisu Zakaj smo tu piše Borut Tavčar. In dodaja, da se ljudje na tej zemlji nismo razveli tako, da bi v nas laži vibrirale ubrano in mehko. Najbolje vibriramo ob iskrenosti, ljubezni in veselju. Šele takrat se lahko uglasimo drug na drugega. In temu bi zagotovo pritrdil, med drugim tudi mojster kitare, kleni uglaševalec z dušami drugih, Rade Šerbedžija.
21: Tako da sem v stanju, da sednim za stolom, pa ko slučajno najdem s potpuno neistomišljenicima političkim i da se nasmešim i kažem, dobro, čoveče, ajde, popimo piće, ja mislim to, ti to, pusti. Vidi kakvi smo ljudi isti. Eto, baš to želim, da kreiram neku pozitivnu energiju oko sebe.
2: Ta teden je Rade Šerbedžija dopolnil 80 let. Pred nekaj leti pa je kot nedeljski gost na Valu napovedal, da se zdaj v preostanku svojih let loteva pisanja, pisem, vsem, drevesom, ljudem, naravi.
21: Ono so biti završena, kad ja završim. Pa neki objavi, kogod hoće.
2: Da mu le in vsem nam ne bi zmanjkalo besed. Kot sem ta teden namreč prebrala v Atlantiku, ljudje na dan spregovorimo približno 300 besed manj kot leto prej. Iz leta v leto bolj tiho smo, ugotavlja še znanost. Da nekoč le ne bi omolknili, si želiva tonski mojster, Blaž Kumše in Maja Ratej.
0: Ja, gotovo je, dokler bo radio, ne bomo tiho. Hvala obema. Centrifugo ponovimo v nedeljo opoldne, najdete na spletu in med podcasti.

Pozor, tole je nujna prometna informacija. Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočamo obvoz po regionalni cesti Kastelec-Kozina.

0: Izi smo. 10:17 je, točni smo. Se ne vem, kaj točno še lahko povemo o vremenu, morda kdaj pravzaprav odpreti recimo okna nocoj ali pač če je kje bolje kot drugje. Anže Medved je z nami z Agencije za okolje. Dobar dan.
1: Zdravo.
0: Zdravo.

0: Veliko govorimo o vremenu, ne?
1: Ja, kar peklensko vroče je.
0: Je, ja. Je kje bolje? Kdaj bo bolje?
1: Ah, bolje še kar nekaj časa ne bo, no, ampak ja, vsaj po noči se bo na podeželju ohladilo, to srečo pa ne bodo imeli na Primorskem, večjih mestih, ja, in pa tudi tem termalnem pasu, to se pravi dvignem pas nekje nad dolinami na 400-500 metri nadmorske višine, pa vse tja do 1000 metrov nadmorske višine, kajti tam se praktično celo noč temperatura ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija, tako da ja, govorimo o tropskih nočeh. Medtem, ko druge je sploh na podeželju, pa se bo temperatura spustila tam nekje od 14 pa do 18 stopinj Celzija. No, danes res zelo vroč dan, nasploh na Goriškem in Vipavski dolini, tam se je temperatura ustavila malo pod 40 stopinjami Celzija, tako da res zelo vroče. Nad 30 imamo tudi nad 1000 metri nadmorske višine, celo na Kaninu je bilo nad 20 stopinjami. Trenutno sicer v Julijcih nastala neka kratkotrajna ploha in vihta, žal malce bolj severno od tega požarišča na Bovškem, tako da gasilci ne bodo imeli sreče s kakšnimi padavinami in ob tem bo tudi malce zapihal krepljen veter, tako da nič kaj dobri obeti za to področje. Drugače pa ja, vročina se bo nadaljevala, morda zele za vikend, za vtenek niže temperature, na račun fronte, ki se nam bo jutri malce približala, tako da jutri čez dan spet plohe in nevihte, sploh vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade in pa v gorskem svetu nekaj ploh in neviht, žal večina Slovenije bo ostala suho, ampak nekaj občasne povečane oblačnosti pa bo tako, da bo saj malce zakrilo sonce, da ne bo tako peklensko. In ta fronta bo tudi v nedeljo vplivala na čez dan malce niže temperature, je pa treba izpostaviti primorski konec, kajti tam bo pa zapihala burja in v noči na nedeljo se temperatura sploh ne bo spustila verjetno pod 25 stopinj Celzija, tako da tisti konec je v teh dneh kar na udaru, v prihodnjem tednu pa se bo vročina iz primorskega konca prestavila nad osrednje in pa vzhodne kraje, tako da ja, še kar nekaj časa bomo pod tem zelo vročim zrakom.
0: Ja, to bodo te priložnosti za podiranje rekordov, ne?
1: Ja, zelo verjetno. Že danes smo na par postajah izmerili te postajne rekorde, julijskega sicer ne, avgustovski je tudi kar visok, v bistvu je absolutni rekord za Slovenijo 48 in je v naslednjem tednu kar v nevarnosti.
0: 48, ja. Ja, nič na podeželje, ne? Vsaj spad.
1: Tako, ali pa mrazišče, bloke, babno polje.
0: Ja, drži. Anže Medved, hvala pa prijetno. Želim tudi vsem vam na agenciji.
1: Enako, vse dobro.
0: Nasvidenje.

Never have nothing good.

0: meseca.
1: Vladimir Gogo Rukavina, dolgoletni direktor Narodnega doma v Mariboru. Andrej Velhavrh, meteorolog. Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana. In Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu.
0: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni, bovški gasilci pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, naj se umaknejo na kopno, medtem ko v jezeru vodo zajemajo letala Air Tractor, ki posredujejo pri gašenju požara na Planji na Bovškem. Za zajemanje vode morajo vzpostaviti tako imenovani varni koridor, dolg približno 1 km. Evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je predlog za mir v Gazi označila kot konstruktiven korak naprej, ki pa potrebuje veliko dela za uresničitev in predvsem popolno zavezanost vseh strani k njegovemu uresničevanju. Kot največji izziv je izpostavila preverjanje izpolnjevanja dogovora od Hamasa. Palestinsko gibanje je danes neuradno privolilo v predajo orožja pod pogojem, da se Izrael umakne iz Gaze. Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je dejal, da se bodo Združene države poskušale vmešavati v oktobrske predsedniške volitve v Braziliji. Po njegovih besedah bo Washington vplival v korist Flavija Bolsonara, sina zaprtega nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, sicer zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Mariboru so danes odprli zadružno stanovanje za mlade. Gre za model skupnostnega bivanja, s katerim želijo prispevati k večji dostopnosti stanovanj in krepitvi lokalne skupnosti. Stanovanske zadruge temeljijo na skupnem upravljanju domov, delitvi obratovalnih stroškov ter enakovrednemu sodelovanju stanovalcev pri sprejemanju odločitev. Vključenost pa ni nujno pogojena s finančnim vložkom, pojasnjuje Štefan Simončič z Združenja EPEKA.
2: Vsak, ko hoče sodelovati, mora participirati. Zdaj, z kakšnim zneskom to vsi vprašujejo, to pri nam ni določeno, ampak lahko posreduješ z prostovoljnim delom, lahko sodeluješ z nekim delom za skupnost. Tako da ta naš krog stanovanjske zadruge je dokaj širok zastavljen.
1: V Repentabru so sinoči tretjič pripravili Noč vina, s katerim spodbujajo promocijo proizvajalcev avtohtonih sort vina. Občina je letos k sodelovanju povabila sosednjo sežansko občino in tako utrdila zavedanje o inovitosti krasa. Vključenost v vsedržavno združenje mesta vin pa že kaže prve rezultate, pravi županja Repentabra Tanja Kosmina.
3: V lanski kraški ohceti smo imeli veliko turistov, ki so iskali prav določene sorte vina. Ne? To je bodočnost, se odpirati na italijanski trg, na evropski trg.
1: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 14 do 24, dnevne pa od 31 do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče.
4: Sledijo pa še podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočamo obvoz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Vršnikom in Dragomerjem proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor zaradi zastojev zapirajo proti Sloveniji. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled.

0: Generator na valu 202, ja, vroče je bilo na dirki po Franciji, vroče bo tudi na, kako je že, Pogačarjevem dogodku,
1: ja, Pogi Challenge.
0: Ja. To se začne nocoj in tam bodo tudi naši reporteri, ne?
1: Ja, tudi ja, tako da bomo tudi uživo pospremili ta dogodek, vrhunski dogodek, seveda tudi sprejem danes za Tadeja Pogačarja v Komendi in pa kar nekaj kolesarskih imen, ki smo jih spremljali prek malih zaslonov, pa bodo sedaj tudi uživo tam.
0: Ja, sicer pa ta teden je odmeval nogomet, ne? Predvsem ta svetovni nogomet oziroma Infantino, pa njegova odločitev, da bo prodal deleže svetovnega prvenstva. Ne?
1: Ja, zelo odmeva, ja, tudi vroče mikrofon se pripravlja na to temo.
0: A, super.
1: Ja, sicer pa po drugi strani, tudi v negativnem smislu seveda odmeva tudi neuspeh naših nogometnih klubov v konferenčni ligi. Po drugem krogu nimamo več predstavnika, tako da slovensko čast rešujejo Celjani.
0: Izvoli, Sandi Škvarč.
2: Naval na šport.
1: Še dobro, da bo Celje za stik slovenskih klubov z Evropo spet igralo v jesenskem skupinskem delu nogometnih tekmovanj, saj so si noči vsi trije naši preostali predstavniki izgubili in izpadli že v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. Po že julijskem slovesu Kopra, Brava in Aluminija več v prispevku Boštjana Janežiča.
3: Sinočni črni četrtek slovenskih nogometnih klubov se je začel že v Skopju, ko je na začetku drugega polčasa povratne tekme Škendija proti Bravu po njegovi prednosti in golu Stankoviča v Makedoniji skupno izenačila na 3-3. V 88. minuti pa je izločila Šiškarje. Sila slabo je bilo vse skozi na Bonifiki. Po zmagi Kopra na prvi tekmi na Ferskih otokih je sredi prvega polčasa Rimac zapravil hitro dosojeno 11 metrovko, na to pa je Runavik drugi gol za podaljšek dosegal v 71. minuti. Z bele točke je bil za Primorce v podaljšku učinkovit Andjaje, na to pa so Ribiči, kot jih je že pred desetletji poimenoval Srečko Katanec, 11 metrovke izsilili v zadnjem napadu na tekmi. Iličić, ki v vročini ne funkcionira, je Spanenko zapravil enega od strelov z bele točke, Damjanovič pa zadnjega v šesti seriji. Po takojšnjem koncu v evropske sezone je trener Kopra Zoran Zeljković smokom v grlu razlagal.
4: Igralce smo opozarjali, dobro se zavedam, kaj pomeni rezultat, 2-0, se pravi, da vsak gol vnaša neko nervozo, zaradi tega sem jim tudi pred srečanjem povedal, da bom razočaran, če ne bomo zmagali. Sestavni del igre so prekinitve, 11 metrov, ampak mene samo žalosti, da smo odigrali tako nezrelo zadnjih par minut podaljška in tisto vse, kar si nismo želeli, nas je doletelo. V življenju se mi ni toliko smole zgodilo na eni tekmi, ampak prevzemam odgovornost in sigurno ne glede na vse, da je to katastrofalen rezultat in za Koper in za vse nas.
3: S koprskimi vročeglavimi upravniki ima Slovenska nogometna zveza, ki slabo skrbi za domač nogomet, po Domžalah bo šla v stečaj še Gorica, še vedno ogromno dela po agresiji, ponedeljski tekmi z Radomljami. In kaj si v prihodnje od očeta in sina Guberac obeta trener Zeljković?
4: Dobro vemo, kaj je Koper, kdo ga vodi, jaz sem to vedel od prvega dne. Še enkrat, rezultat je katastrofalen in kakršnekoli bojo pač posledice, jaz jih bom sprejel.
3: Bravo ima po poletni razprodaji moštva nov kader s kratko klopjo. V Evropi je v dveh letih odigral 6 tekem. Po izpadu proti Škendi iz Tetova pa je trener Ljubljančanov Aleš Arnol pripovedoval.
5: V žrebu smo takoj naredili kratko raziskavo, smo se zavedali, da gre za ekipo, ki nima zveneče ime, ampak kljub vsemu v zadnjih letih odlične rezultate v Evropi. Vlaga ogromno v ekipo, je tekmovalno usmerjena, zato na koncu sem igralcem rekel, da sam v bistvu žalosten sem za izpad, nisem pa razočaran, ker jaz mislim, da smo v tem delu konferenčne lige ena najmlajših ekip in test je bil izjemen, je pa res škoda, ker danes nam je zmanjkalo malce v igri, trenutke, ki nasproti nam je vsem puščal dovolj prostora in smo se tukaj malce napačno odločali, če bi zadržali žogo malo bolj v posesti in se kvalitetno odločali, jaz mislim, da bi se v tekmi lahko zgodil še marsikaj. ampak na koncu, kot sem povedal, nasprotnik izredno dober, izredno individualno, izredno močan in danes je treba priznati, da, da je ustvaril več priložnosti od nas in zaslužil zmago.
3: Koper so izločili Ferci, bravo Makedonci, Aluminij, ki je bil slovenski pokalni zmagovalec, pa so ugnali Moldavci in Albanci. Kidričani so se bolje upirali v kvalifikacijah Evropske lige proti Dinamo Tirana, pa so po domačih 1-1 sinoči izgubili s 3-0. Po prepričljivem porazu v Elbasanu več trener Aluminija Jura Arsič.
2: Ne smemo biti preveč razočarani, kljub temu, da smo zelo tekmovalni in da smo želeli napredovati, moramo situacijo pogledati realno. Odigrali smo vse 4 tekme na dokaj zavidljivem nivoju. Danes je odločila individualna kvaliteta, ki so jo imeli, mi žal ne. Sistemsko smo se zelo dobro pripravili, tudi zelo dobro izvajali, ampak se pravim, detajli v ključnih momentih so odločali o tem, kdo bo napredoval in nasprotniku dejansko pustili zelo malo in na koncu z lahkoto zgubili 3-0, vendar rezultat ne pokaže tokrat vsega. Trnemo glave, fokusiramo se na prvenstvo in na pokal in razvijamo se še naprej.
3: V tretjem predzadnjem predkrogu konferenčne lige, ki prinaša zgolj nadaljevanje kvalifikacij, se bodo švicarski Lugano, škotski Hibernian in latvijska Auda v velikem loku izognili gostovanjem v Sloveniji. Kot rečeno, bo le Celje po jutrišnjem štajerskem derbiju še aktivno v Evropi. Z armenskim Araratom bodo državni prvaki v prihodnjih 10 dneh igrali za nadaljevanje poti v Ligi prvakov.
6: Naval na šport.
1: Oblikovana je slovenska reprezentanca, ki bo med 10. in 16. avgustom tekmovala na Evropskem prvenstvu v atletiki v angleškem Birminghamu. Šteje 27 članov, v njej je tudi metalec diska Kristjan Čeh, ki bo branil naslov z prvenstva pred 4 leti v Rimu.
6: Naval na šport.

Ja, zadnja novica, da je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan zaradi požara na območju Planjave na Bovškem aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in tudi sredstev za zaščito in reševanje ter pomoč iz celotne države, so sporočili iz uprave. Požar po zadnjih podatkih obsega 12 hektarjev nedostopnega terena, pristojni za gašenje požara pa pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala Air Tractor zajemajo vodo za gašenje, da upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se seveda umaknejo na kopno.

Tinkara Kovač in Peca Kuori na valu 202.13, čez 18. je, poglejmo, kako je zdaj na cestah. Tole so podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj Zahod proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in Brezovica proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zaradi zastojev zapirajo tudi proti Sloveniji. Zastoji pa so še na cestah Kastelec-Kozina in Lesce-Bled. Ja, srečno, predvsem pa potrpežljivo pot, kamorkoli vas že pelje. Mi si bomo privoščili zdaj eno daljšo. 8 minut, Like a Hurricane in Neil Young.

Prometno in vročinsko obremenjen konec tedna je pred nami. Dober recept bi bil, da vsak pazi na se malce, pa tudi na ljudi okoli sebe. Bodite pozorni, sicer pa vas zvala 202, kmalu čaka radijski dnevnik, po njem tudi malce kolesarski večer s Pogačarjevega kriterija v komendi. Za mešalno mizo z vami ostaja Jernej Pogačnik, premikava se Andrej Karoli z muziko in Nataša Štefe. Prijeten večer, pa srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vročina po državi se stopnjuje, po napovedih vremenoslovcev bi lahko v prihodnjih dneh izmerili zelo visoke temperature in se tako približali ali pa celo presegli nekatere vročinske rekorde. Klimatolog Gregor Vertačnik z Agencije za okolje.
2: Najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj je bilo doslej 10. Letos pa kažejo vremenske napovedi, da bi lahko prišli celo do 11 ali 12 dni zapored.
1: V suši, ki se v teh vročih dneh le še stopnjuje, imajo veliko dela gasilci.
3: Požar na Plani na Bovškem delno pod nadzorom. Aktiviran načrt za pomoč iz celotne države. Evropska unija napovedala podporo Španiji po vstopu številnih migrantov v Ceuto. V Mariboru odprli prvo zadružno stanovanje za mlade. Tudi konec tedna bo sončen in zelo vroč.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Tomaž Polak. Tretji letošnji vročinski val bo vztrajal še vse do konca prihodnega tedna. Do torka velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve za jugozahodni in osrednji del države. Na to se bo težišče vročine pomaknilo proti vzhodu. Vremenoslovci pričakujejo, da se bomo približali temperaturnim rekordom ali dosegli nove. Najvišja temperatura zraka pri nas doslej je bila 40,8 stopinje Celzija. To so pred 13 leti izmerili na letališču Cerklje ob Krki. Erna Strniša.
4: Kdaj natanko pride osvežitev, je težko napovedati, a teden dni lahko še pričakujemo temperature nad 35 stopinj Celzija. Nekoč so bili taki dnevi redki, še redkejše njihovo zaporedje. Klimatolog Gregor Vrtačnik, Agencija za okolje.
2: Najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj je bilo doslej 10, in sicer v Kopru sredi avgusta 2015. Letos pa kažejo vremenske napovedi, da bi lahko prišli celo do 11 ali 12 dni zapored.
4: Poslabšujejo se sušne razmere v površinskem sloju tal. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa takole o zalogah v vodotokih in pod zemljo.
5: Tudi tukaj žal se stvari barvajo na oranžno v nekaterih regijah. Kolegi hidrologi omenjajo, da okrog 60% merilnih mest kaže stanje nizkovodnih razmer. Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode.
4: Pristojni med tem opažajo izredno povečanje črpanja vode za zalivanje in namakanje iz strug vodotokov. Opozarjajo, da je zato potrebno vodno dovoljenje, in to v pogojih, ko je vode dovolj. Vročina seveda ni nevarna le rastlinam. Nacionalni inštitut za javno zdravje vnovič poudarja pomen umika uhlajene prostore in pitja tekočin. Nina Pirnat dodaja, med najbolj ranljivimi so najmlajši.
6: Dojenčki, ki jih prevažamo v vozičku. Vidimo večkrat še vedno, da so vozički pokriti z nekimi plenicami ali celo z dekami. To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka.
4: Občutljivi so tudi starejši, marsikdo ima kakšno kronično obolenje in še.
6: Imajo tudi velikokrat moten občutek za žejo in pijejo premalo.
4: Tudi rekreativni športniki naj fizično aktivnost omejijo na hladnejši del dneva.
1: Visoke temperature najtežje prenašajo bolniki, še posebej v bolnišnicah, kjer nimajo urejenih klimatskih naprav. Temperature v bolniških sobah se zato lahko povzpnejo tudi čez 30 stopinj Celzija. Kako je urejeno hlajenje v osrednjih bolnišnicah v Podravski regiji, v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Ptujski bolnišnici, je preverila Katarina Klep-Črnejšek.
7: V splošni bolnišnici Jožeta Potrče na Ptuju so centralno klimatizirani prostori za intenzivno nego in operacijske dvorane. Težava ostaja hlajenje bolniških sob v preostalem, 140 let starem objektu, pojasnjuje vršilec dolžnosti strokovnega direktorja Teodor Pevec.
8: Na hodnikih so postavljene klimatske naprave, koliko zdaj to pihajo po samih sobah, je drugače, da bi pa bilo idealno, seveda ni, tako da je za bolnike sedaj težje, za zaposlene pa tudi.
7: Bolnišnica je trenutno polno zasedena. Temperature v večposteljnih sobah, kjer je tudi po 5 ali 6 bolnikov, pa se povzpnejo precej visoko, priznava sogovornik.
8: Da bi posebej rekli, da prebijamo 30, ne, ampak po mojem se pa kar bližamo tam, kjer se je potrebno seveda še tudi izmenjevati zrak z zunanjostjo, tam pa gremo čez 30 sigurno.
7: Kdaj lahko, glede na vse bolj vroča poletja, upajo na ureditev težav, pevec ostaje zadržan.
8: Vprašanje je, če bo, kako hitro bo to prišlo na vrsti, če vemo, koliko še na nek način nujnejših stvari je v javnih zdravstvenih ustanovah potrebnih.
7: Iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor med tem pisno odgovarjajo, da hlajenju v posameznih objektih namenjajo veliko pozornosti in sredstev. Tako je velika večina stavb, oddelkov in posameznih prostorov hlajenih. Pri tistih, ki niso, gre večinoma za prostore, v kateri se ne zdravijo oziroma ne bivajo bolniki. Izjemoma kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov.
1: Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi požara na Plani na Bovškem popoldne aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in sredstev iz vse države. Gasilci so požar na nadmorski višini okoli 1500 metrov sicer uspeli delno omejiti. Doslej je zajel približno 12 hektarjev gozda, gašenje pa je zaradi nedostopnega terena, suše in vročine zelo zahtevno. Več kot 90 gasilcem pomagajo gozdari ter letala za gašenje in helikopter. V bližini požara ni nobenega naselja, tako da prebivalci niso v nevarnosti. Gašenje se bo zagotovo nadaljevalo tudi jutri, pravi poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper.
9: Do prvega deža bo požar pač bomo probali držati pod nadzorom, potem ne bo pa edino dež rešil.
1: Bovški gasilci so popoldne ob tem pozvali obiskovalce Bohinjskega jezera, naj se umaknejo na kopno, medtem ko v njem vodo zajemajo letala za gašenje. Nekateri namreč ne upoštevajo navodil pristojnih ob jezeru. Za zajemanje vode z air-traktori mora biti vzpostavljen varni koridor dolg približno 1 kilometer.
3: Francoske oblasti so v 12 okrožjih zahodno in jugozahodno od Bordoja, kjer je prejšnje dni divjal silovit požar, preklicale ukaze za evakuacijo in približno 144 tisoč ljudem omogočile vrnitev na domove. Razmere so se nekoliko umirile tudi v Španiji, grški gasilci pa se medtem borijo z dvema večjima gozdnima požaroma. Posebej kritično je 60 kilometrov severozahodno od Aten, odkoder so po morju evakuirali več 100 ljudi. Z ognjenimi zubli se borijo tudi na polotoku Peloponez, v bližini letovišča Portoheli. Zaradi močnega vetra lahko letala za gašenje in helikopteri območja preletavajo le v omejenem obsegu. Na Kreti so se razmere precej umirile, a bi močan veter še lahko razpihal posamezna žarišča, zato konca požara še ne morejo razglasiti.
1: Prizori španske eksklave Ceuta na severu Afrike, kamor je v zadnjih dneh iz Maroka vstopilo več 10 tisoč migrantov, so nesprejemljivi, je danes zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po njenih besedah ne smemo dopustiti, da bi kdorkoli prišel v Evropo, ne da bi spoštoval naša pravila, pri tem pa je napovedala dodatno podporo Španiji tudi prek Evropske agencije za nadzor meja Frontex. Migranti pa medtem še naprej prihajajo v Ceuto. Špela Novak.
10: V zadnjih dneh je v Ceuto, v kateri živi približno 85 tisoč prebivalcev, nezakonito vstopilo okrog 60 tisoč ljudi, večina včeraj po morju. Med plavanjem jih je umrlo najmanj 57, ljudje pa prihajajo še naprej, je iz Ceute poročala Carmen Švegel.
11: Ni kotička pravzaprav, kjer ne bi videli teh mladih fantov. Veliko je tudi fantov starih 12, 13, 14 let, ki so prišli sami, nimajo ničesar, ne oblačil, ne dokumentov, denarja, ni nevladnih organizacij, oblasti so popolnoma preobremenjene, ne dobijo hrane, ne dobijo ničesar.
10: Lokalne oblasti se z razmerami ne morejo spopasti same in pomoč pričakujejo od španske vlade. Premier Pedro Sanchez, ki je danes obiskal Ceuto, je obljubil, da bodo uporabili vse ukrepe za zaščito državljanov.
12: In lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
10: Dogajanje pa obsodil kot napad na ozemeljsko celovitost španskega ozemlja. Krizo, ki se je razširila kot požar, so po njegovih besedah povzročile mafijske mreže tihotapcev z ljudmi. Špansko notranje ministrstvo je na to sporočilo, da se je po ocenah že več kot 37 tisoč migrantov prostovoljno vrnilo v Maroko. Nemški kancler Friedrich Merz pričakuje, da bo Maroko vse prišleke nemudoma vzel nazaj. Francija je ukazala ukrepitev nadzora na meji s Španijo in izrazila pripravljenost pomagati Španiji pri obvladovanju razmer. Italijanska premijerka Giorgia Meloni pa je predlagala izključitev Španije iz šengenskega območja, saj da očitno ne nadzoruje svoje zunanje meje. Ta predlog so podprli tudi finska notranja ministrica Mari Rantanen, danska premijerka Mette Frederiksen in češki premijer Andrej Babiš. Poljski premijer Donald Tusk pa je zapisal, da mora Španija zaostriti azilno zakonodajo in nadzor meja, če naj šengenski režim preživi.
13: Sodišče v Moskvi je zaseglo 123 nepremičnin, ki so bile v lasti Jehovovih prič in jih preneslo na rusko državo. Po navedbah sodstva je premoženje pripadalo švedski podružnici te verske skupnosti, vključevalo pa je 63 stanovanjskih in poslovnih stavb ter 5,6 hektarja zemljišč po vsej državi. Rusko sodišče je Jehovove priče leta 2017 prepovedalo kot ekstremistično organizacijo, več njenih pripadnikov pa zaprlo.
0: Radijski dnevnik.
1: Mariborsko združenje Epeka je danes pod okriljem prve v Sloveniji vzpostavljene evropske stanovanske zadruge Epeka na Tirševi ulici odprlo zadružno stanovanje za mlade. Gre za model skupnostnega bivanja, s katerim želijo prispevati k večji dostopnosti stanovanj in krepitvi lokalne skupnosti. Stanovanske zadruge temelijo na skupnem upravljanju domov, delitvi obratovalnih stroškov in enakovrednem sodelovanju stanovalcev pri sprejemanju odločitev. Več v prispevku Mojce Jevšek.
14: Gre za model aktivnega vključevanja prebivalcev, ki ni nujno pogojen s finančnim vložkom posameznika, pojasnjuje predsednik združenja Epeka Štefan Simonič.
15: Vsak, ko hoče sodelovati, mora participirati. Zdaj, z kakšnim zneskom to vsi vprašujejo, to pri nam ni določeno, ampak lahko posreduješ z prostovoljnim delom, lahko sodeluješ z nekim delom za skupnost, tako da ta naš krog stanovanske zadruge je dokaj širok zastavljen.
14: Prvotno je bilo načrtovanih 16 stanovanj, doslej pa jim je uspelo odkupiti le eno. Ključna ovira pri uresničevanju projekta ostaja zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev.
15: Neka stanovanska zadruga na trgu, ne, tega ne more konkurirati privat kapitalu, še posebej, taj, ko si vlagal nepremičine, ne, privatni investitori seveda ne zaupajo zadružništvu, tudi občina ni pripravljena, da bi nam dala zemljišče v 100 let, naprimer, brezplačno uporabo, da bi potem skupaj šli, tako da vse to skupaj je zakonsko in, bom temu rekel, politično, ker trd oreh.
14: Model stanovanskih zadrug je v številnih evropskih državah, med njimi v Avstriji, na Finskem in Irskem, že dobro uveljavljen. V Sloveniji njegovo uveljavitev še vedno zavirajo predvsem birokratski postopki. Eden od konkretnih primerov so zahteve glede zagotavljanja parkirnih mest.
15: 16 stanovanje in na eno stanovanje mora biti 1,5 parkirno mesto zagotovljeno. Ne? Ampak problem je, da tu v centru mesta spremembo namenjenosti iz poslovne v stanovanjsko stavbo 1,5 parkirno mesto ne moremo zagotoviti. Drugi problem je pa, da mi hočemo imeti stanovalce tu, ki ne bi imeli avtomobila, ne? Ki bi imeli skupnostni avtomobil, ki bi imeli skupnostna električna prevozna sredstva. Niti ne moremo primerjati dobri praksi iz tujine tukaj samo pripeljati, ker je pač naša zakonodaja še tukaj dokaj v zaostanku.
14: Združenje Epeka pa potem pripravlja tudi zaključni dogodek mednarodnega projekta Youth Against Corruption, na katerem bodo med drugim razpravljali o aktualnih naravovarstvenih in okoljskih izzivih v Mariboru ter njegovi širši okolici.
1: Zaradi visokih temperatur rek, nizkih vodostajev in daljšega napovedanega vročinskega obdobja so se tako kot ponekod drugod po Sloveniji tudi v ribiški družini Tolmin odločili, da od jutri do nadaljnega zaprejo nekatere reke za ribolov. Prepovedanje v revirjih Idrica, Nadiža, Bela, Trebuščica in Soča pod jezom. Največja težava ni le nizek vodostaj rek, pojasnjuje Blaž Močnik iz ribiške družine Tolmin.
16: Gre za toplotni stres. V bistvu se prehranjevalni cikl nekako oteži in zaradi manj kisika v vodi je boljše, da pustimo pač ribe, ribiči pri miru. Tu ne gre za neke nove ukrepe, jih pa ribiči vedno znova pozdravljajo zaradi tega, ker s tem dokazujemo, da nam je mar.
1: Ribičem še priporočajo, naj se k vodi odpravijo samo v zgodnjih jutranjih in poznih večernih urah. V športnih minutah čez nekaj trenutkov bo v ospredju tridnevni Pogi Challenge, ki se danes začenja v Komendi z osmim kriterijem Tadeja Pogačarja. V slovenskih nogometnih krogih pa medtem odmeva poraz vseh treh naših ekip v drugem krogu pred krogu konferenčne lige. V prihodnih minutah bo z vami Sandi Škvarč, jaz pa vam želim lep uvod v konec tedna.
17: V Komendi se je začel tridnevni kolesarski festival, kjer je petek namenjen kriterijskim preizkušnjam. Večji del programa je že mimo, prav zdaj nastopajo ženske. Za konec pa nas čaka še dirka najboljših kolesarjev na čelu s Tadejem Pogačarjem. Ob tekmovalnem krogu je tudi Dare Rupar.
18: Na kolesarskem krogu v Komendi prav zdaj tekmujejo najboljše kolesarke, med katerimi je tudi državna prvakinja Nika Bobnar, ki je zelo spodbudno nastopila na dirki po Poljski. Življenjska spremljevalka Tadeja Pogačarja Urška Žigart pa manjka, saj jutri začenja dirko po Franciji. V zaključku uvoda v Pogijev izziv, ki se bo končal v nedeljo s preizkušnjo iz klanca v klanc, pa se bodo predstavili tudi člani svetovne serije, med katerimi je o prvem kolesarju sveta kriterij v Komendi in dobil že Luka Mezgec. Uvod v to prireditev sega 7 let nazaj in o tem je spregovoril tudi slovenski športni junak, ki je kriterij na isti progi v svojo korist odločil lani.
19: 2020 se spomnim, ki je bil COVID čas, smo bili v industrijski coni. Že takrat je prišel ene par tujcev iz World Toura. Že od takrat dalje najboljši kriterij v Sloveniji, kadarkoli po moje in zdaj kar smo naredili zadnjih 2 let, smo dvignili to res na nek internacionalen nivo.
18: Kolesarji elitne druščine so bili dopoldan na treningu in so si ogledali tudi traso evropskega prvenstva z vzponom na Možjanco. Tudi oktobra pa se bodo vozili po cestah okrog Komende in mimo klanca, odkoder prihaja najboljši kolesar sveta. Na startnem seznamu je 7 domačih matadorjev in 8 kolesarjev iz tujine.
17: Gorska kolesarka Vita Maurin je na evropskem prvenstvu v švicarskem Monte Seneriju z 9. mestom na dirki v kratkem krosu dosegla uspeh kariere. Aktualna državna prvakinja je bila večino preizkušnje v boju za 8. mesto. Z razpletom vseeno ni bila najbolj zadovoljna.
20: Sem naredila nekaj začetniških napak. Predvsem 2 kroga pred ciljem sem se slabo pozicionirala in me je v bistvu to verjetno stalo boljše uvrstitve. Od štarta sicer ni bilo najboljše počutje, noge niso bile optimalne, enostavno nisem mogla priti tako naprej, kot bi si želela.
17: V nižjih kategorijah sta se izkazali še Eva Trpin 6. mesto med mladinkami in Maruša Tereza Šarkezi, ki je bila med mlajšimi članicami 9. Primož Roglič je na družbenih omrežjih objavil, da ga je pred dnevi v prometni nesreči zbil avtomobil. Zaradi poškodb bo izpustil klasiko po San Sebastianu in etapno dirko po Burgosu, a poudarja, da ostaja osredotočen na priprave za dirko po Španiji, kjer za zdaj še vedno načrtuje nastop. Na včerajšnjih povratnih tekmah 2. predkroga konferenčne lige so za največje negativno presenečenje poskrbeli koprski nogometaši, ki jih je po odločnem izvajanju 11 metrov izločila polamaterska ekipa Sferskih otokov. Trener Kopra Zoran Zeljković.
21: Tisto vse, kar si nismo želeli, nas je doletelo. V življenju se mi ni toliko smole zgodilo na eni tekmi, ampak prevzemam odgovornost. Ne glede na vse, je to katastrofalen rezultat in za Koper in za vse nas.
17: Na odprtem prvenstvu Velike Britanije za golfistke je pred Pio Babnik odločilen nastop, saj bo po rezu jutri s tekmovanjem nadaljevala le še polovica igralk. Na turnirju, ki spada med petirico največjih, se v finalna dneva doslej ni uspelo uvrstiti še nobeni Slovenki.
13: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Vreme.
13: Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči po večini jasno. Proti jutru bo ponekod v zahodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo, ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V nedeljo bo na Primorskem pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ki je zaprta pri Petrinjah zaradi gorečega vozila. Obvoz je možen čez Italijo. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Ljubljana-Zahod iz smeri Barja. Zaradi pokvarjenega vozila je na dolinski avtocesti oviran promet med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj-Zahod proti Ljubljani ter na dolinski avtocesti med priključkoma Grosupljev-Shod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na posameznih odsekih primorske avtoceste med počivališčem Ravbar Komanda in Brezovico proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor v smeri proti Sloveniji zaradi gneče občasno zapirajo. Ura je 18:51.

Have a good one.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Sofija Irma in Streets of Dreams, U2.
1: Šport.
2: Spoštovane in spoštovani, prav lepo zdrav, lahko bi rekli, da se začenja trilogija slovenskega kolesarskega praznika, kajti v letošnjem letu bomo spremljali tule v Komendi in okolici, seveda tudi z vzponom na Krvavec, ki sledi v nedeljo, pravi Pogi Challenge oziroma Pogačarjev izziv, če se držimo vsaj približno slovenščine. Moram reči, pravi kolesarski Woodstock tule na Travniku za cerkvijo v Komendi, kajti izjemno so se pripravili tisti, ki skrbijo za ta praznik. Ogromno ljudi je odetih v rumeno in tudi ogromno ljudi je prišlo že recimo pred dvema, tremi urami, ko so tu tekmovali tudi v mlajših kategorijah. In še nekaj je zelo zanimivo, ogromno je tudi mehiških navijačev, kajti očitno je ta naveza med Tadejem Pogačarjem in seveda Izakom del Torom prerasla v precej več kot zgolj prijateljstvo in marsikdo, ki je bil še nekaj dni nazaj, torej pred recimo 10 dnevi na francoski pentli, je danes seveda z mehiško zastavo odet tule v Komendi. Ko se je začelo leta 2019 v sosednji industrijski coni tule občine Komenda z tako imenovano veliko nagrado Komende, ki je potem prerasla v veliko nagrado Tadeja Pogačarja, torej leta 2019, ko niti še ni naš kolesarski as odpeljal prve tritedenske dirke, se je potem vse skupaj prestavilo tudi na to stran v center občine Komenda ob hipodrom v Komendi, ki je dobro znan tistim, ki so jim blizu kasaške dirke in v tem trenutku lahko potrdimo, da takega dogodka, kot je tale danes v Komendi, čeprav gre za revijalno dirko, redko vidimo v Sloveniji oziroma zelo, zelo poredko vidimo tudi tako konkurenco, ki je danes tu prisotna. V tem trenutku lahko rečemo, da poteka ženska dirka, na kateri žal ni Urške Žigart izvoljenke oziroma življenjske spremljevalke našega kolesarskega šampiona, kajti Urška Žigart po nesrečnem padcu na dirki po Švici sredi junija nastopa oziroma bo nastopila na dirki po Franciji, ki se jutri začenja v Švici, znova se torej vrača naša šampionka v Švico, kjer je padla na dirki po Švici, na srečo pa brez večjih posledic, tako da je po mesecu dni in mesecu in pol bo bolje rečeno znova na kolesu in jutri začenja, kot rečeno, nov izziv v tej sezoni, dvakrat pa je že vrhunsko nastopila tako na ULT in pa tudi na Giro. Torej, v tem večeru bomo spremljali nekakšen uvod v kolesarsko trilogijo v Sloveniji, Pogijev challenge, Pogijev izziv. Na startnem seznamu je slabih 20 kolesarjev, približno deseterica prihaja iz tujine, nekateri so v zadnjem hipu odpovedali, tudi Filippo Ganna, izvrstni kronometrist iz Italije, ampak večina ima tudi svoj program na dirkah svetovne serije in nižjih kategorij, tako da niso uspeli priti v Komendo. Kot rečeno, se je v Komendi vse skupaj začelo s tem kriterijem pred 7 leti, 2019. In ob tem smo povabili k mikrofonu tudi gostitelja današnje prireditve in seveda gostitelja tudi v soboto in nedeljo, ko se bo marsikaj dogajalo v Komendi in okolici, župana občine Komenda, Jurija Kerna, ki je najprej spregovoril o tem, kaj je vse zraslo iz teh sprejemov Pogačarja oziroma Tadeja Pogačarja v Komendi in to, kar vidimo danes, ko se sprejem niti še ni začel, v večernih urah bo to in kako je zrasla celotna, kako je zraslo celotno dogajanje tule v Komendi, v mali občini z velikim kolesarskim srcem. Torej, takole nam je župan pripovedoval, da ni nič nastalo, bi lahko rekli, kar čez noč.
3: Res je, ne zrasel čez noč. Nostalgija me daje na leto 2019, ko sem organiziral prvi sprejem za Tadeja Pogačarja in takrat je ena gospa rekla, ta fant bo tako dober, da se boste skozi srečevali pred občino. No tokrat v bistvu se ne srečujemo pred občino, srečujemo se dejansko v celi Komendi. Komenda, vsi, ki so danes odločili, pridejo sem, dihajo za ta dogodek in jaz mislim, da je to... Pa ne mislim, to je, prepričan sem, da je to praznik, ki ga lahko primerjamo s Planico ali pa celo večji praznik, ki ga Slovenija še do zdaj ni imela.
2: In nekaj je neverjetno, že ko ste omenili tisti prvi in tisto spremljanje dirk, ko je bil tadej na največjih dirkah sveta, tule se je zbiralo v celotnem tritedenskem obdobju tura ogromno ljudi, pod Čotorom je bilo vroče, ni vroče samo letos, ampak ljudi nikoli ni manjkalo.
3: Ne, očitno je tudi res tak magnet in tudi mi potem znamo to zadevo izkoristiti in na koncu imamo rezultat tak, da je Komenda polna, da ljudje spremljajo Tadeja in da ga tudi podpirajo, kar je najbolj važno pri tem, da ga podpirajo, da dejansko čutijo, da je Tadej del njih in da morajo oni svojo prisotnostjo to tudi pokazati.
2: Za tiste, ki morda ne vejo, to je bila vaša ideja, pa niste bili župan. Marsikdo bi rekel, seveda, ni mu težko to urediti, kajti župan ima prednost. Ampak takrat niste bili župan, takrat ste to želeli narediti kot vi.
3: Res je, takrat nisem bil župan, je pa meni vedno bila želja pokazati, kakšno veličino Tadej predstavlja za Komendo. Takrat si nismo predstavljali, da dejansko lahko doseže na svetovni olimp, kot je danes. Pa vendar čast nekomu, ki se bori in zastopa tvoj kraj, tvoje okolje na največjih svetovnih dirkah, je čast in jo je treba pokazati. In s tem, ko sem se lotil tega, sem se dejansko lotil poklona Tadeju kot mojemu sosedu, Tadeju, ki sem ga videl, kako je ne glede na vreme odšel na trening, naredil svoje in seveda rezultate vidimo danes.
2: Prej ste rekli, nostalgija vas nekako veže na 2019. Mene vražja nostalgija veže, ko je bil tule na občinski zgradbi na tem balkonu nedolgo nazaj, ko smo rekli, tole je pa bolj naravno, bolj ljudsko, kot pa sprejem na Kongresnem trgu, čeprav tudi sprejem na Kongresnem trgu je nekaj posebnega. Danes pa dobesedno celoten travnik za sprejem.
3: Ja, takrat na balkonu je bilo nekaj posebenega. Takrat sem jaz prvič Tadeja začutil, da so mu dejansko skoraj prišle solze v oči. Urška je zajokala, ker je bilo domače, pristno, tako kot si šampion v domačem kraju zasluži. Vendar to danes, ta vikend pa predstavlja še nekaj več. To je nadgradnja, ki jo verjamem, bo zelo, zelo težko nadgraditi. Pa vendar v Komendi smo ljudje, ki se postavljamo na noge, ki nam tudi neurja poplave ne dajo, nam ne zlomijo kril, ampak jih dvignemo in gremo še naprej.
2: Sedaj ste mi dali še istočnico za zadnje vprašanje. Mesec in pol, dober mesec in pol, ko je bila Komenda in okolica dobesedno razkrita, ampak danes kot da se to, ne bom rekel, pozabilo, ampak očitno ljudje tule na vkljub vsem težavam, ki so jih imeli in jih še imajo zagotovo zaradi teh posledic, nihče ni razmišljal, da bi se odrekel temu sprejemu, prihodu Tadeja v svojo vas.
3: Komenda je res 10.6. doživela, lahko rečemo, apokalipso. Ko sem prve kilometre naredil po občini, me je bilo groza. Pa vendar sem takrat vsem zaposlenim občinski upravi dal jasna navodila, spodbudna. Imamo nesrečo, pomagajmo, kajti to je naše delo in ljudje so z našo pomočjo, s pomočjo gasilcev, civilne zaščite, države, resnično dobili nazaj upanje, da smo tukaj ljudje, ki želimo pomagati, in to nam danes, jaz verjamem, tudi vračajo ravno s tem, ker si želijo ta sprejem, ker si želijo uživati in ker želijo, da se tudi njihova tegoba, ki je bila takrat z neurjem zelo velika, spremeni v nekaj boljšega, torej uživanje, druženje in pa predvsem, da se pozabi na tiste skrbi.
2: In slišati je tudi, da prav nihče, ki je lastniško vezan na ta prostor, kjer bo danes glavno dogajanje, kjer bo dogajanje v soboto in nedeljo, kajti na Krvavcu se ne bo dogajalo tisto tako imenovani after party v nedeljo, ampak v Komendi, ni niti z enim pogojem pogojeval najema ali pa zasedenosti njegove zemlje.
3: Ja, reči moram, da sem v bistvu tudi sam presenečen na to dobro sodelovanje, pa ne, da ne bi verjel v to sodelovanje. Prepričan sem bil, da bo in da so res lastniki pokazali to. Druga stvar, ki pa lahko rečem, je pa tukaj, da dejansko smo najdeli prostor, za katerega sploh nismo vedeli, da lahko gosti tako velike prireditve, kot je Pogi Challenge, da lahko na enem mestu dejansko naredimo vse, pa še zmeram zagotovimo tudi nemoten promet, zagotovimo tudi dovolj parkirnih mest, kajti ne vem, če je še kje na svetu prostor, kjer imaš poleg prizorišča v neposredni bližini tudi ogromno parkirišče. In tukaj hvala vsem domačinom, vsem društvom, klubom, vsem, ki so bili pripravljeni in so še pripravljeni delati, zato da lahko takšen dogodek v Komendi tudi obstaja in da ga lahko nadaljujemo.
2: In tu nimamo kaj dodati. Hvala lepa gospodu županu za ta pogovor, da si je vzel čas tudi za poslušalce Radia Slovenija. In seveda, kot pravim, nimamo kaj dodati. Komenda živi z Pogačarjem, Komenda živi z vsemi temi kolesarji in pa konec koncev tudi današnja trasa gre prek njegovega klanca. Prav v tem trenutku tudi start elitne skupine. V elitni skupine seveda tisti najboljši kolesari, tudi iz svetovne lestvice in pa oziroma serije, ter seveda tudi mlajši člani, ki so predvsem iz slovenskih klubov. Če pa samo naštejem nekatere, ki so danes tule iz izmed slovenskih tekmovalcev, Jaka Primožič pa Tilem Fingšt, ki je dvakrat dobil Pogačarjev kriterij tule v Komendi, pa potem, če se nekako ozrem, Kobema iz svetovne serije, ki sta prišla Luka Mezgec, ki že jutri potuje na dirko po Polski in je tudi med zmagovalci, tu je tudi Matej Mohoric, seveda brez Tadeja Pogačarja na njegovi domači dirki ne gre, od tujcev pa seveda novopečeni izjemni prijatelj, tudi prijatelj družine Pogačar, Izak del Toro, pa potem Tim Wellens, Mateo Trentin, Felix Groschartner, Pascal Ackermann, Mikel Honoré, Ryan Gibbons in pa seveda kot zadnji se je prijavil, ker je bil tu blizu slovenskih krajev, Rui Košta, ki je tudi vozil v zasedbi Emiratov, sedaj pa je član Education Easy Posta. Kakorkoli vzamemo 35 krogov, to pomeni približno nekaj manj kot 40 kilometrov, bodo opravili vsak peti krog šteje, kriterijska vožnja ni ravno največkrat v kolesarskem dogajanju, ampak je izjemno, izjemno zanimiva. Za zdaj toliko iz Komende, vsak peti krog, kot rečeno, šteje, točke 5, 3, 2, 1, zadnji krog, torej končni cilj je dvojno štetje, seštevek točk pa nam bo dal zmagovalca. Lani je bil to Tadej Pogačar. Prvi krog je mimo, za zdaj pa toliko, kot rečeno, iz Komende.

0: Cenjeno poslušalstvo, znova smo v komendi in bliža se 15. krog zaključka, približno 17 km bodo odpeljali in v tistem trenutku bomo dobili novega zmagovalca kroga, kajti kot sem že povedal danes in ponavljam še enkrat, če kdo ni bil z nami, vsak peti krog šteje. 5, 3, 2, 1 so točke razdeljene med najboljše štiri in pred nekaj trenutki je bil najbolj aktiven Matej Mohorič, ki je doslej zbral 3 točke in je tudi v tem trenutku, ko se vozijo prek klanca nazaj v komendo na čelu razpredelnice oziroma karavane, ki je še vedno precej zgoščena. Imamo pa 8 kolesarjev, ki so že osvojili točke v tem večeru tule v spektaklu trivialni dirki v komendi, ki se imenuje Pogi Challenge oziroma Pogijev izziv. Mati Džumar, slovenski reprezentant, in pa Nikolas Gojković, Hrvat iz Zadra, ki pa že vrsto let živi v Sloveniji in študira na Primorskem, sta doslej dobila prve dva sprinta. Sedaj pa se iz ozadja v spredje prebija tudi v majici svetovnega prvaka, seveda Tadej Pogačar, petkratni zmagovalec dirke po Franciji, ki je povabil kolesarje iz svetovne serije na ta izziv, in Tadej Pogačar, ki je bil med tistimi začetniki skupaj s tedaj klubom iz Ljubljane z Rogom pri ustanovitvi velike nagrade Komende, ki se je sedaj prelevila v Pogijev izziv. Pogi je sedaj precej spredaj, ali je dobil tole točkovanje, kot kaže, da prvih 5 točk za Tadeja Pogačarja, čeprav se je močno trudil Matej Mohorič. Kot rečeno, osmerica, sedaj 9, zagotovo tudi Tadej Pogačar pri prvih 5 točkah. Mati Džumar in Nikolas Gojković pa sta doslej tudi osvojila po 5 točk. Tudi Matej Mohorič je bil blizu, Luka Mezgec je tudi boril za kakšno točko, ampak v tem trenutku lahko le potrdimo, da je bil najhitrejši na tem vzponu pred ciljem mimo cerkve v Komendi, če tisti, ki poznate tudi, kako je vse skupaj razporejeno tule v Komendi, v kolesarskem osrednjem kraju za slovenski kolesarski šport, kajti od tu je petkratni zmagovalec Tura in pa več kot 260 tednov najboljši kolesar na svetovni lestvici. Kar precej bo še potrebno opraviti do konca. Pogačar, Trentin, Mezgec ima 2 točki in Gojković eno, torej Mohorič, ki se je najbolj trudil, tule ostal brez točke. Pogačar pri 5 točkah, Mohorič je ostal brez točke, Luka Mezgec pri točkah in tudi Nikolas Gojković, ki je napredoval do 6. točke. In Nikolas Gojković, vsaj po tistem, kar smo videli doslej, je na prvem mestu, ampak še zdaleč nismo niti blizu tistih zaključkov, smo pa blizu polovice današnjega dogajanja in seveda v tej kategoriji gre izjemno hitro. Kot sem že omenil, Luka Mezgec je eden izmed zmagovalcev tule v Komendi na kriteriju Komende, po letošnji sezoni končuje svojo tekmovalno pot in prav ta namen smo ga tudi pocukali za rokav za pogovor za Radio Slovenija. Pogovarjala se je Mojca Breskor.
1: Luka, za začetek vas, glede na vse težave, ki ste jih imeli s pljuči, moramo vprašati, kako ste zdaj, ste že na tisti 100-odstotni ravni, kjer ste bili pred poškodbo?
2: Ja, moram reči, da višinske priprave so bile kar uspešne, dobro sem se počutil spoh zadnji teden in tudi vati so se nekako vrnili. Bom pa videl, kakšna je dejanska slika zdaj na žedons na kriteriju, ki bo treba do daske zahoditi. Drugač pa ja, že jutri potujem na dirko po Poljski, drug teden tam dirkamo, svetom pokale, en teden dolga dirka in tam bom imel več odgovorov, ampak ja, zaenkrat čist super, tudi recimo, če mi pol litra manjka, bom te 2 meseca še preživel, v penzih pa nam rabu.
1: Luka, v zadnjih 6 letih se mi zdi, ste bili vsako leto na turu, letos po dolgem času ne, ste kaj pogrešali oziroma kako ste doživljali zdaj, ker je bilo poletje nekoliko drugačne kot v zadnjih letih?
2: Ma, moram reči, da niti ne. Gledal sem, bil sem v kontaktu s kar velik tekmovalci, in sem videl, koliko je težko, tako da nisem niti pogrešal, ker razen prvih 20 so bili vsi ostali bolj tam sam še z statistiko.
1: Kako ste spremljali in predvsem morda doživljali zmago, ki jo je doživela vaša ekipa, ker vemo, da se mi zdi, da letos res zelo malo ekip do zmage in da se je še enkrat več pokazalo, da je zares, zares težko priti do te etapne zmage na Touru.
2: Ja, res super ekipna predstava, ne samo zmaga, tudi dvakrat dvojno mesto Maura Šmida. Mislim, da glede na to, da so se tja podali samo ulov za etapne zmage, brez nekega cilja za generalno razvrstitev, so dosegali ta cilj in super je bilo videti, ja, ta uspeh.
1: Kako ste vi doživljali te spremembe na Touru? Kako opisati mogoče nekomu, ki samo vidi številke, pa vemo vsako leto najhitrejši Tour, številke so vedno više, kako opisati mogoče nekemu lajku, kako teže je zdaj vse skupaj, kot je mogoče bilo pred nekaj leti?
2: Ja, zagotovo je vsak let teži, hitrosti so vsak let više, pač vse je bolj po domač povedan našponan iz leta v let. Manjši so procenti odstotka, če nisi vsak dan 100%, da kakšen dan treninga zgrešiš, te že stane pol čez 3 mesece, ko si na Touru, tako da vse to se pozna. Mislim pa, da letos je še posebej začinila ta vročina. Z velikimi sem govoril, ko so bili tam in sem že bil tudi na zelo vročih Vueltah, pa so rekli, da se nobena dirka do zdaj še ni mogla primerjati, da so bile res nenormalne vročine in velikih je bilo v prvih 14 dni res mrtvih. Zadnji teden se je malo ohladil, pa tudi kolesari so se malo adaptirali, tako da zadnji teden so vsi rekli, da je bilo lažje. Iz Barcelone gor je bilo pa kar hudo, ja.
1: Veliko je bilo govora ravno o tej vročini, veliko različnih mnenj kolesarjev o spremembi, o termina, o spremembi ure. Kako pa vi gledate na to, kakšno je vaše mnenje?
2: Jaz mislim, da Tour ima čist dobro timing, pač neka, bi rekel temu, tradicija mora ostati. Kar se tiče drugega programa, World Tour Dirk bi pa lahko zamenali, ja, eno Vuelto pa Giro d'Italia. Vemo, da neke visoke hribe maja težko greš, ker je toliko snega še, medtem, ki bi bilo septembra idealno, po drugi stran pa Vuelta ne bi bila toliko vroča maja, kakor je avgusta pa prvi del septembra.
1: Pa če se dotakneva še izenačenja rekorda Tadeja Pogačarja, peta zmaga na Touru, kaj reči ob vsem tem, kar on počne in ob vseh teh rekordih in stvarih, ki jih dosega?
2: Ja, zagotovo hudo, ne. Vsako dirko, ki štarta, je nekak ta lestvica rekordov spet presežena. Tako da nekak bilo vse pričakovano, ne, ko ne rečem. Šel je tja z mislijo, da zmaga, tudi se mi zdi slovenska publika in ostali koresarski svet je to pričakoval. Tako da njega hudega presenečenja ni bilo, je pa lepo videti, ne, da je Slovence zanačil z najboljšimi in čas je, da se preseže ta številka. Jaz želim in napovedujem, da bo.
1: Pa mogoče še za konec še nekaj o vas, dejali ste, da odhajate že naprej na dirke. Že odštevate kaj dni do tistega zadnjega nastopa na domačem evropskem prvenstvu?
2: Ma, niti ne. Grem pač iz dneva v dan, iz dirke na dirko. Res pa, kadar se spomnim, Možjanca je kar dost bliz. Mi mogoče za trenutek malo hitreje zabije srce, ampak to nič hudega, nič drugače.
1: Ste jo že večkrat prevozili kaj v tem času ali se še niste lotili?
2: Videl sem ja, da je asfaltirana, nisem pa zdaj kaj dost bil tam. Sem bil na Možjanci kot mountain biker, sem veliko tam delal intervalov, tako da klanc poznam, naklon se ni spremenil, še zmer je težek.
0: Ja, in v tem trenutku smo znova pri točkovanju in mislim, da je prav Luka Mezgec, ki ga je gostila pred začetkom današnjega kriterija, Mojca Breskvar, dobil 5 točk in Luka Mezgec, če je tako prav, je potem sedaj le prevzel vodstvo v seštevku današnjega kriterija tule v Komendi in Luka Mezgec je že med zmagovalci kriterija v Komendi. Bomo videli, kaj se lahko dogaja v nadaljevanju. Torej, Luka Mezgec neuradno pri 5 točkah. Luka Mezgec jih ima po teh odvoženih 20 krogih že 9 in v tem trenutku je Luka Mezgec vsaj za zdaj, sodniki tega še niso potrdili, na prvem mestu trenutne lestvice, mislim pa, da je bil na drugem mestu skozi cilj za zaključek 20. kroga znova Tadej Pogačar, kar seveda pomeni, da bo Tadej Pogačar v tem trenutku na drugem mestu skupnega seštevka. Vse bolj so v spredju tisti najboljši kolesarji svetovne serije in bomo videli, kako se bo skupaj razpletalo. Smo pa že v drugi polovici dirke, nekaj glasbe iz Ljubljane, pa se vrnemo sem na kolesarski Woodstock na poljih ob Komendi, kjer bo danes še zelo pestro, kajti v nadaljevanju bo tu uradni sprejem za zmagovalca zadnjega tura in pa potem tudi nastop pevca Magnifica, tako da danes bo zelo, zelo pestro tudi v nadaljevanju dneva in večera v Komendi. Naj pa povem, da je ženska dirka tudi že končana, zmagala je Avstrijka Alice Ribler, na drugem mestu pa je bila domača tekmovalka Anet Trahonja, najboljša Slovenka v letošnji sezoni na domačih cestah, Nika Bobnar pa je odstopila, medtem kot sem že rekel, najboljša slovenska kolesarka v tem trenutku v naših kolesarskih krogih Urška Žigart pa je na začetku tura, ki se jutri začenja za ženske v Luzani v Švici. Toliko za zdaj.

0: Cenjeno poslušalstvo, znova smo v Komendi, kjer seveda ogromno ljudi spremlja zaključek današnjega uvodnega dne, tridnevnega Pogi Challenge-a. Začelo se je s kriterijem tule v Komendi in moram reči, da je to ta združitev in kriterija in tistega, kar se bo dogajalo v nedeljo od klanca do klanca že po prvem dnevu v celoti uspelo toliko gledalcev, kot jih je danes v Komendi. Vidimo tule morda le ob tradicionalnem kmetijskem sejmu ob koncu avgusta, ko ga seveda pripravijo in pa enkrat v spomledanskem času, ampak tisto traja približno 4 do 5 dni ali pa recimo tudi na hipodromu tu v Komendi, ki je eden izmed najbolj prepoznavnih hipodromov v naši državi za dirke s konjskimi vpregami. Tadej Pogačar je pred novo zmago na domači dirki na domačem krogu, ki ga vodi tudi mimo njegove hiše in Tadej Pogačar ima pred zadnjim točkovanjem 6 točk prednosti pred Luko Mezgecem. Na tretjem mestu je Italijan Matteo Trentin, član Tudor Pro Cycling Teama in trojka je bila nekaj časa spredaj, sedaj pa sta v predzadnjem krogu, ko ju čakamo za vstop v zadnji krog spredaj, le še Trentin Tudor Pro Cycling Team in Tadej Pogačar. Tadej Pogačar je še enkrat dokazal, kakšen kolesar je, enostavno ko sede na kolo, tudi če je utrujen, to v tem nam je pripovedoval popoldan na druženju z novinarji, da vse od sebe, sploh pa ko je v domačem okolju, ko je pripovedoval tudi o svojem prispevku za obnovo Komende, o čemer smo govorili že z županom gospodom Kernom, ko je dobesedno Komenda pred mesecem in pol, natančneje 10. junija, doživela pravo apokalipso, ko je odkrivalo strehe kot zastavo. Ampak v Komendi se niso odpovedali celotnega dogajanja, tudi na Pogi Challenge-u ne, in v tem trenutku vidimo glavnino, v kateri je tudi seveda Luka Mezgec, ki je izpadel iz te dvojice, sedaj pa Trentin in Tadej Pogačar, razlika med njimi, med njima 7 točk in če ju ne ujamejo, zadaj bosta odločala o tem, kdo bo zmagovalec in kdo bo drugi v tem zaključnem krogu, ampak če pogledamo, da so to dvojne točke, tudi če bi Trentin prišel do 10 točk in seveda naš kolesarski as do 6, je razlika seveda prevelika v korist Tadeja Pogačarja, da ne more več izgubiti tega dvoboja. Seveda, če ne pride zraven glavnina in če pa pride zraven glavnina, potem pa se bo seveda zgodba današnjega večera v kolesarskem smislu tule v Komendi pisala nekoliko drugače. Trentin je dobro sedaj navil svoj ritem v zadnji zavoj proti cilju, ali bo uspel Tadej na tem zaključnem usponu priti mimo Italijana ali ne, niti mu ni potrebno, ampak mislim, da bo to šlo mirno za prvega kolesarja sveta, tako je. Zares, to je nekaj neverjetnega, kaj imamo. To je prava paša za oči, ogromno, ogromno ljudi in Tadej Pogačar pred svojimi domačimi ljudmi z dvignjeno desnico v pozdrav vsem, slovenske trobarnice so seveda visoko dvignjene v zrak. Trentin je vedel, s kom ima opravka in sedaj je že pokazal še zmagovalni krog za njega tule v Komendi. Ali se bodo z njim odpeljali v ta zmagovalni krog tudi vsi preostali, ki so danes prišli in moram reči, da izjemna predstava, izjemen dogodek, športni dogodek, seveda je morda župan nekoliko pretiraval, ko je dejal, da je vse skupaj povezano s Planico, seveda Planica je vendarle Planica z 90-letno tradicijo in še nekaj let in kakorkoli obrnemo, Planica je tista tekmovalna prireditev, tule pa gre vendarle za revijalni dogodek, ampak izjemen, izjemen dogodek in tudi kako je ta dogodek po letu 2019 zares rasel in je preživel tudi covidno obdobje, kajti v Komendi so pripravili dirko, torej kriterij Komende tudi v letih 20 in 21, ko nam ni bilo ravno prijetno. Tadej Pogačar, Trentin na drugem mestu, tretji je Luka Mezgec in na četrtem mestu je Razem Valjavec, slovenski mladenič, ki bo naslednje leto tudi v svetovni seriji. Mezgec bo iz svetovne serije odšel, kajti, kot smo slišali, se bo upokojil čez dva meseca, seveda tekmovalno upokojil, bo pa ostal v svetu kolesarstva, kajti bo prevzel mesto športnega direktorja pri njegovem klubu Jayco Alula. Sedaj pozdravljanje vseh kolesarjev, zares izjemno je tole zavideti in to je res izjemen trenutek, ko smo leta 2019 spremljali v sosednji industrijski coni, tole v Komendi. Prvi kriterij si nihče ni mislil, da se bo kaj takega zgodilo čez zgolj 7 let ob 8. izvedbi Pogijevega izziva, ki se je na začetku imenoval Velika nagrada Komende. Kakorkoli že obrnemo, je prav, da ob koncu slišimo tudi našega Mateja Mohoriča. Matej Mohorič je imel kar nekaj ponudb, da bi nastopal na podobnem kriteriju v tujini, kjer so tudi bogate štartnine, ampak se je odločil, da pride v Komendo in Matej Mohorič nam je pred začetkom današnjega kolesarskega druženja v Komendi pripovedoval takole.
1: Ja, takle dogodek je izjemen, mislim, da bodo vsi navijači, ki bo nas bodo prišli spodbujati od ceste, ob ceste, izjemno uživali. Tudi format je zelo atraktiven, bistveno bolj atraktiven kot običajne dirke, ker se vozimo v majhnih krogih, tako da je zelo zanimivo, tudi hitrosti so velike in je ja, res pravi šov. Vedno je neskončno lepo nastopati pred domačimi navijači, tudi tadej si zasluži, da tudi mi pridemo na njegovo dirko in verjamem, da bo en čudovit kolesarski večer.
0: Letos bi lahko rekli, da tole dobesedno, kot da ste na startu tura, če takole na hitro zaokrožim, vsi se poznate.
1: Ja, letos se je na vabilo odzvalo še več kolesarjev z tura, še več njegovih sotekmovalcev in prijateljev, tako da bo še bolj lušten in upam, da bo še boljša predstava za vse, kar ste se prišli dirko ogledati.
0: Ne smemo pa mimo tega, da je v svetu, predvsem v teh razvitih kolesarskih državah, takoj po turu kriterijske dirke nekaj povsem logičnega. Konec koncev v bližini, v Walesu, v Avstriji je tradicionalna dirka v kriteriju. Ste kdaj povabljeni tudi v tujino na take kriterijske dirke?
1: Ja, sem večkrat, ampak se zelo nerad oziroma se ne odzivam na te vabila. Enostavno je počitek preveč dragocen, ampak tukaj gre pa za izjemo, ker je pač tadej in tudi kraji so domači in za domače navijače se je prav potruditi. Za tiste, ki pa sam zaradi tiste štartnine se kolesarji odpravljajo, mi pa ne deši preveč.
0: Kriterij, res posebna kolesarska disciplina, ki jo prej kot ne vozite že od mlajših dečkov. In to je še ena pomembna zadeva z mojega vidika, da je tadej tule v Komendi že pred 8 leti poskrbel za to, da ima domači koledar še eno zanimivo tekmo, zanimivo druženje od najmlajših do vas najboljših.
1: Ja, meni je to najbolj pri srcu, tudi sam sem začel na takih dirkah, tudi s kriteriji, z neskončno lepe spomine imam na te čase, tako da mi še zdaj to zelo pri srcu, prej, ko sem se pripeljal, sem gledal dirko mlajših mladincev in ja, ti pričara nazaj tiste spomine iz otroštva, tako da mislim tudi to zelo lepo. Tako da je fajn, da se tudi šport, da vlagamo nazaj v mlade, tudi jaz svojo fundacijo tadej, svojim prispevkom in vsi ostali, tako da upam, da najdemo še kakšnega talenta, ki nas bo lahko, verjamem ne na enak način kot tedaj, ker to je verjetno enkrat v zgodovini, ampak na podoben način nas zaseljeval z dobrimi rezultati.
0: Vemo, da dobesedno ni kolesarske, kako narečem, teme, ki jo vi ne poznate. Vemo pa, da zdajšnji mladinci, še mlajši, torej tisti, ki vstopajo v kolesarski šport, so morda v slabših razmerah, kot ste bili vi. Kako vi gledate na to, koliko poznate vse skupaj?
1: No, ne bi rekel, da so v slabših razmerah, jaz mislim, da imajo še vedno pogoje vrhunske, sploh glede na vse ostale kolesarje po svetu. Mislim, da smo vsem kolesarski narod in da tudi zaradi vzora Tadeja in vseh ostalih nas vsem klubi delajo dobro. Ne bom rekel, da je da se ne bi dal boljše, ampak jaz mislim, da čisto resnici na ljubo, objektivno vse trudimo, so dirke za vikende, tudi fanti imajo priložnost trenirati. Mogoče finančen prispevek staršev, malo bolj večji zalogaj, kot je bil pri naši generaciji, ampak tudi tukaj se poskušamo tudi mi pomagati in trudimo, da pridemo na pomoč, če kdo ne zmore. Predvsem se je mogoče spremenila generacija. Jaz slišam od trenerjev, tudi mlajših, da marsikdo si želi, ampak potem se zatakne pri trdem delu in garanju, ker je več drugih distrakcij, ki so tudi zelo vabljive. Ampak ja, enostavno kolesarstvo je šport, ki nagrajuje vztrajnost, veliko kilometrov treba prevoziti, dokler postaneš malo bolj hiter, tako da bližnic ni. Tako da ja, jaz polagam na srce vsem tistim, ki o tem sanjajo, da bi mogoče enkrat stopili na naše mesto, da res vztrajajo in da se trudijo in da tudi, če jim daj ne gre, se spet poberajo na noge in lovijo svoje sanje, ker se mi zdi, da je to vse en tak ogromen privilegij, da lahko svoj hobi, tvoj hobi postane tvoj poklic.
0: In samo še tole vprašanje, ste bili danes na Coffee Ride-u, ste bili na Možjanci, čeprav vem, da jo dobro poznate?
1: V bistvu sem, Coffee Ride sem spustil, ker sem šel, sem v en drugo pravk, ampak ja, sem pa šel odpeljati spon na Možjanco, ker ga nisem prav veliko v Sloveniji in od takrat, ko so ga asfaltirali, ga še nisem, tako da sem bil danes prvič in moram reči, da je cesta zelo lepa.
0: Najbolj lepa tudi, vemo kdaj, prvo nedeljo v oktobru.
1: Ja, bomo poskušali. Tada je pripelja čim bolj spredi, ampak mislim, da tudi tega ne rabim, da ni večjih ovir za njega.
0: Srečno.
1: Hvala.
0: Ja, en izjemen večer je tule za nami, kar se tiče tekmovanja na progi, kajti v nadaljevanju bomo pospremili še razglasitev rezultatov v vseh kategorijah, ki so se danes predstavile tule v Komendi. V nadaljevanju potem uradni sprejem za našega šampiona, za Tadeja Pogačarja po peti zmagi na dirki po Franciji in seveda brez zabave tudi ne bo minil današnji večer. V nadaljevanju konca tedna, ko se bomo prevesili v avgust, pa seveda jutri je tako imenovani družinski dan, lahko bi rekli neka kopija tistega, kar se dogaja na vsakoletni Frani, družinski dan tudi tule v okolici Komende in pa potem v nedeljo tisto, kar smo lani videli v oktobru, združitev torej dogajanja Pogi Challenge in pa preizkušnje iz Klanca v Klanec in tokrat seveda v nedeljo novi izzivalci našega šampiona ob desetih dopoldan v nedeljo. Potem pa prav zanimivo iz vrha Krvavca z plaže, kjer ne bo nadaljevanja in ne bo tiste zabave kot lani, bo s helikopterjem svetovnega prvaka v kolesarskem športu v dolino pripeljal slovenski šampion na v smučarskih skokih, tudi svetovni prvak in zmagovalec zadnjega svetovnega pokala Domen Prevc. Torej, veliko zanimivega tudi v nadaljevanju. Žal nam je nekoliko današnji dan pokvarila novica, da je Primoža Rogliča na treningu v Livinju zbil avto in da je moral odpovedati seveda Primož dve naslednji dirki jutrišnjo v San Sebastianu in pa naslednji teden po Burgosu, ampak vsaj za zdaj Primož Roglič, štirikratni zmagovalec dirke po Španiji, pravi, da dirka po Španiji še ni ogrožena. Žal pa je imel res to smolo danes Primož, oziroma danes v teh dneh in ne odpotoval svojo ekipo v Španijo. Toliko za danes iz Komende, nekaj več odzivov in pa seveda izjav slišite v jutrišnjih informativnih oddajah, tudi seveda v Navalu na šport. Dopoldan v nedeljo pa smo znova z vami s celotnim dogajanjem na tem Pogjevem challenge-u, Pogjevem izzivu od klanca na klanec. Damjan Rostan je skrbel, da smo se slišali, Dare Rupar pa vam želim še naprej prijeten zadnji julijski večer v tem letu.

mene in reče: zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Tu sem, ker mi je všeč, kar delaš zdaj v tem trenutku. Samo

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija ustrajala še vse do konca prihodnjega tedna in se bo približevala rekordu, ki je 40,8 stopinje Celzija. V tem času velja velika požarna ogroženost, ki pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja. Na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. Gasilci bodo zjutraj nadaljevali gašenje požara, ki je izbruhnil na plani na Bovškem in je doslej zajel približno 12 hektarjev gozda. Požar je zelo težko gasiti zaradi nedostopnega terena na višini 1500 metrov suše in vročine. Zato je civilna zaščita aktivirala državni načrt ob velikem požaru v naravnem okolju, ki omogoča vključitev dodatnih sil iz vse države. Grški gasilci se še vedno borijo z večjima gozdnima požaroma severozahodno od Aten in na Peloponezu. Požarišče na Kreti pa nadzorujejo. V sosednji Turčiji so gasilci ukrotili skoraj vse od 169 požarov, ki so izbruhnili od srede. Medtem so se razmere v Španiji in Franciji nekoliko umirile. Francoske oblasti so približno 144 tisočim ljudem iz območij v bližini Bordoja omogočile vrnitev na domove. Evropski voditelji, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, so predsednika Evropskega sveta Antonio Costa, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in irsko predsedstvo sveta EU pozvali k takojšnjemu usklajenemu evropskemu odzivu na migracijske razmere v španski enklavi Ceuta. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje. Izrael se ne bo umaknil zdajšnje rumene črte v Gazi, dokler gibanje Hamas ne bo dejansko razoroženo, je v odzivu na Hamasovo soglasje za razorožitev včeraj dejal neimenovani izraelski uradnik. Načrt namreč predvideva postopen umik izraelskih sil iz Gaze. Predtem se je na omrežju X odzval tudi izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je poudaril, da osnutek dogovora, ki ga je objavil odbor za mir, za Izrael ni sprejemljiv. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: V Komendi se je začel tridnevni kolesarski festival. Za uvod najprej krožna dirka z znanimi imeni sveta kolesarstva, ki jo je drugo leto zapored dobil Tadej Pogačar. Dogodek se bo končal z nedeljsko dirko s klanca v klanc s ciljem na Krvavcu. Gorska kolesarka Vita Mourin je na evropskem prvenstvu v švicarskem Monte Seneriju z 9. mestom v kratkem krosu dosegla uspeh kariere. V nižjih kategorijah sta se izkazali še Eva Terpin 6. mesto med mladinkami in Maruša Tereza Šerkezi, ki je bila med mlajšimi članicami 9. Primož Roglič bo zaradi prometne nezgode, ko ga je zbil avtomobil, izpustil klasiko po San Sebastianu in etapno dirko po Burgosu. Dirka po Španiji ostaja v njegovem koledarju. Nogometne novice. Reprezentant Benjamin Verbič se po 11 letih vrača v Celje, kjer je tudi začel svojo nogometno pot. Pogodbo je podpisal do leta 2030. Češko izbrano vrsto bo prvič vodil tujec Španec Santi Denija. Iz Milana pa so sporočili, da je v starosti 66 let umrl nekdani dolgoletni kapetan tamkajšnjih rdeče črnih Franco Baresi. Na evropskem prvenstvu v veslanju, ki ga gosti italijanski Varese, sta se v današnji polfinale prebili skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek. V finalu B bosta v dvojcu brez krmarja nastopila Jakob Brglez in Isak Žvegelj. Na odprtem prvenstvu Velike Britanije za golfistke je Pii Babnik kot prvi Slovenki na tem tekmovanju uspela uvrstitev med finalistke. Trenutno je pri 4 udarcih pod parom.
1: Vremenska napoved. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoke temperature, ki spremljajo vročinski val, predstavljajo tudi tveganje v prometu, opozarja Agencija za varnost prometa. Kot pojasnjujejo, že manjša dehidracija lahko vpliva na sposobnost odločanja voznikov, ki jim svetujejo, da imajo pri sebi zadostno količino pitne vode, na dolgih poteh pa priporočajo redne odmore. Motoristom svetujejo, naj daljše vožnje načrtujejo zgodaj zjutraj ali proti večeru, ter tudi v največji vročini uporabljajo zaščitno opremo. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer in njegova madžarska kolegica Anita Orban sta se ob zaključku delovnega obiska na Hodošu srečala s predstavniki slovenske in madžarske narodne skupnosti ter poudarila pomen nadaljnega sodelovanja pri varstvu njunih pravic in razvoju obmejnega območja. Kajzer je ob tem izpostavil tudi pripravljenost na nadaljno ukrepitev skupnega sklada, ki financira projekte na obeh stranih meje. Italijanska premierka Giorgia Meloni je včeraj po množičnem prihodu prebežnikov v Ceuto predlagala suspendiranje Španije iz šengenskega območja. Poznaje je Rim sporočil, da začasno prekinja šengenski dogovor s Španijo. To bo vplivalo predvsem na ljudi, ki med državama potujejo po zraku ali morju. Kritike vlade premierke Giorgia Meloni to vidijo predvsem kot simbolično potezo. Na odprtem prvenstvu Velike Britanije za golfistke je Pii Babnik kot prvi Slovenki na tem tekmovanju uspela uvrstitev med finalistke. Trenutno je pri 4 udarcih pod parom. Vremenska napoved: sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pri gašenju obsežnega požara na planini na Bovškem je čez dan sodelovalo 94 gasilcev, so sporočili iz Gasilske zveze. Kot so pojasnili, je teren zelo zahteven, zato so se zvečer umaknili, z gašenjem pa bodo nadaljevali zjutraj, ko bosta pomagala tudi dva voda iz Gorenjske gasilske regije. Preostale gasilske enote domače regije iz Nove Gorice, Vipave in Ajdovščine ter enote iz obalno-kraške regije pa bodo zaradi zelo velike požarne ogroženosti ostale v pripravljenosti na domačem terenu. Združene države in Izrael naj bi po poročanju ameriške televizijske zveze CBS načrtovali bombardiranje ciljev energetske infrastrukture v Iranu, pri čemer so napadi možni cel konec tedna. Pentagon odgovarja, da je v stalni pripravljenosti, poročil pa noče komentirati, dokler ameriški predsednik Donald Trump ne sprejme odločitve. UNICEF je sporočil, da je bilo zaradi nadaljevanja vojne v Iranu ubitih ali ranjenih že več kot 2500 otrok, v celotni bližnjevzhodni regiji pa več kot 4000.